raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult.
2: Meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammevõll. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Sina, Kalle, oled eriti nagu Sheffield riides ja kõik see. Ja
2: on väga... Selline kompliment, oh,
1: väga kompid päikese brillid on. Need on aviaator brillid, mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks, aga mis sai tuntuks 86. Aastal Top Gunni filmis ja 86. Aastal samamoodi Stallone'i Cobra. Nii et kummaga sina rohkem samastad ennast, kas vaatad, et sa peeglis ütled, et nagu Tom Cruise või nagu Stallone?
3: No ma ja, tahaks võibolla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise jaoks ma olen natuke liiga arg, ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone jaoks ma olen natuke liiga paks, et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Aga Mikule kompliment, Lauri.
3: Ja, midagi.
2: Ega nii ei saa, et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone. Mis siin nagu seob siis?
4: No lihased ikka.
3: Vihased, lihased.
1: Seda mõtlesin mina ka, jah.
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
3: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi, ma arvan.
2: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
3: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
1: Ei ole veel ühendust. Ei ole,
2: perekonna nimega on lihtne Smith.
3: Jah, Smith, jah. Ja
2: aga ei nimega kuidagi.
3: Aga mis see Kalle ei või olla siis?
2: Kalle Smith.
1: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kalle Bond kõlab paremini.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Пусть кільця бо помики, ні війна. Та на мій цілий олег.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind, lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind, õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu, õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
3: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
4: Tere hommikus, kell on 6 ja täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis õhtul ka mujal kohati hoovihma ja puhub loode ja läänetuul kuni 8 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 19-24 graadini ja rannikul kohati kuni plus 16.
5: Praegu on Narvas 14, Tallinnas 15, Pärnus ja Tartus 16 graadi.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tere hommikust ja ilusat reedet!
2: Tere hommikust kõigile, on 26. juuni. Elmari hommikuprogramm alustab, siin on Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Meil kuni kella 10. koos minna ja rääkida teile 26. juunist, mis alustab siis nädalavahetust ja eks me räägime sellest soojast nädalavahetust kindlasti ka, sest läheb soojaks küll.
2: Tänane hommik on imeline. Pistke nina õue, kui vähegi juba jaksate, kui silm lahti tuleb. Väga põnev, selline soe hommik on võiks öelda, aga väga huvitavad pilved on ka taevas, et näis, mida ja millal sealt tulema hakkab.
1: Täna oli päris raske taksot saada, et mul ikka päris pikk aeg otsis juhti, kes oleks nõus mind tooma täna tööle.
2: Minu juht tõi mind väga hea meelega, selline sümpaatne punapea, auto oli ka täitsa, enam vähem viisakas.
1: Ma tahaks ka selle punapea autoga sõita.
2: Ta ei võta hommikul teisi reisijaid, kui vaid ennast peale, ühesõnaga tulin ise täna oma massinaga.
1: Sain aru, jah. Aga et siis vaadake, et kuidas teil takso tellimisega, et kas ka taksojuht juba puhkab ja võtab endale nädalavahetust või kuidas siis inimestega on, et kui taksojuht on ka nii-öelda nende uudistega kodus juba, et inimesed tihti ja ikkagi reedel armastavad juba ka võtta kodukontorit, et siis võib-olla ka taksojuht ei kibele nii varakult välja.
2: Võib juhtuda, aga tänast päeva võib veeta väga erinevalt. Täna on näiteks ilutegijate päev. Noh, eriti tore, kui te olete broneerinud kosmeetikusse või juuksurisse või mõne küünetehniku juurde aja, et siis võtke neile ka, ma ei tea, väike pojeng kaasa neid veel saab vist või midagi head maiust näiteks.
1: Ise saab olla ka enda ilutegija, kui vahet ikkagi kasida enda eest ja... No, ja. On ju, on, inimeses on. Peab olema kõik ilus.
2: Just.
1: Veel on täna ka koera tööle kaasevõtmise päev, alles siin mõni päev tagasi oli minu teada kassi tööle kaasevõtmise päev.
2: Oli küll, ma arvan, et koertel läheb see asi lihtsamalt, et nad on nagu altimad veidi peremehega või perenaisega kaasa tulema ja siis seal töökohas ka ümbrust avastama.
1: Huvitav, kas kassi jaoks on see piin, kui ta tööle päriselt kaase võetakse? Ta on ju nii võõras keskkonnas, kass tahab oma seda territooriumi, seda tal ei ole seal ja mingid võõrad inimesed, kes tahavad teda käperdada. Ja...
2: Pigem ma siin nõustuksin sinuga, et ma ei riskiks vist väga seda teha. No on erinevaid loomakesi loomulikult ja on ka neid koeri, kes ei taha kuskile tulla oma kodust ära ja muutuvad kohe närviliseks või tekib stress neil. Et...
1: No eks omanik tunneb paremini
2: ma
1: oma neljakäppalist?
2: Võiks vähemalt.
1: Veel on täna kanuupäev ka. Kanuud ei ole mõtet tööle kaasa võtta, kuigi on kindlasti kohti, kus on võimalik kanuuga tööle minna.
2: Ja kui teie tööks on kanuutamine, siis laske ka käia. Ravimite päev on täna. Loodame, et vaja ei lähe.
1: Ei ole tarvis täna hommikusi ravimeid.
2: Ma pole võtnud hommikul ravimeid.
1: Mina võtsin oma allergia ravimi, võtsin ära, ja mul on juba võetud oma tabletikene.
2: Vaatame, mis juhtuma hakkab.
1: Veel on täna ka külmkapi päev.
2: Täiesti asendamatu kapp, ma ütlen teile.
1: Asendamatu asi kodus,
2: jaa.
1: Tööl.
2: Jaha, puhke hetkel.
1: Puhke hetkel.
2: Ja kogu aeg on vaja teda.
1: Eriti sellise sooja ilmaga, kui on midagi võtta sealt sügav külmast head sellist jahutavat magused.
2: Viitad jäeti selle kergelt siin.
1: No, eks, jah.
2: Sellised vihjed. Aga magusele võib veel vihjata, täna on šokolaadipudingu päev.
1: Veel on täna ka kookospähkli päev.
2: No, varu. Ja triipkoodi päev on ka.
1: Nii, triipkood täitsa tore, et kift on ise minna ja läbi lasta, et eriti kui see piip lihtsalt tuleb, aga vahepeal peab ikka masseerima ühe, teise ja kolmanda ja neljanda ja isegi vahepeal viienda külje pealt.
2: Jaa.
1: Ja siis ei saa ja siis sa kutsud selle teenindaja ja siis tuleb kohe laseb ja käib piip ära.
2: Ikka.
1: Mis nipp on?
2: Ei oska sul öelda, pead müüjaks hakkama.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Kello on nyt 6:16. Tänä on reede. Tänä on 26. juuni ja ajaloossa ka yhteist juhtunut.
1: Näiteks aastal 1945 kirjoittas 50 riikki alla ÜRO asuttamise hartale. See kõik juhtus San Franciscos.
0: 81 aastat tagasi. Aga nüüd aastas 1974 ja ühes USA Ohio osariigi supermarketis võeti esimest korda kasutusele vöötkoodide lugemise süsteem ja sellepärast täna siis ka on selline päev nagu triipkoodi päev.
1: 1996 valiti aga Martti Müürsepp esimese eestlasena NBA-sse, kus ta mängis Miami Heati võistkonnas.
0: Ja liikus veel kas ka Tallasesse mängima. Igal juhul esimene eestlane, kes sellise tempu ära teinud, aga nüüd siis eile tuli meile uudis ju ka Ameerikamaalt üle suure lombi, et ka Henry Veesaar on valitud ära 52. Valikuna, aga muide Müürsepp oli 25. Valik. Et siis jah, muide sahistatakse, et tahetakse seda draftide süsteemi veidi muuta ka, sest seal on mingisugused loosipallid ja siis, kes seal kehvemalt mingisugused tulemused saab ka seal hooaja lõpus, neil on seal eesõigus valida ja et ei taheta, et hakkaksid mingisugused tiimid seal nii-öelda tahtlikult kaotama ja kehva tulemuse peale mängima, et ma saan siis draftis esimeste hulgas valida.
1: Aga Henry Veesaar jõudis juba klubi juurde. Eile päris hilja õhtul andis siis spordi küljed postimehest seda ka teada. Tema kannab särki numbriga 13, ehk siis võib-olla on see väike kummardus Müürsepale.

0: Kell on 6:24 ja jäin siin uurima pisut ka vöötkoodide kohta ja muide esimese vöötkoodi joonistas Norman Joseph Woodland 1948. aastal oma sõrme abil Florida rannaliivale ja seal tekis see mõte, et saaks niimoodi kaubad ära märgistada.
1: Tuleb kohe meelde kurioosne lugu inimesest, kes lasi tätoveerida oma lemmikjoogi, kas ei olnud mitte Coca-Cola triipkoodi oma käele, et ta ei peaks seda asja piiksutama iseteeninduses, vaid ta saaks kohe käega viipata ja juba olekski nii-öelda ostukorvis.
0: Ja seda on ju trükitud ka särgile, et kes päris ei taha oma nahale midagi tätoveerida sellist, mis ei kao, mis jääb. Ja siis seda on lihtne ka kasutada, et võtadki näitad seda aparaati siia oma kõhu peale ja siis tulebki see piiks ära.
1: Lihtsalt tootja ei tohi muuta, on koodi.
0: Oma koodi ei tohi muuta, muidu on jama majas. On eriti jama. Nendel, kes on lasnud tätoveerida.
1: Jah, tõsi.
0: Aga me vaatame ilma üle ja siis saame teada, mis skeemid seal meil nüüd plaanis on tänaseks päevaks.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell saab kohe 6.30 ja nüüd numbreid ka ilmajaam.ee ilmatabelist ja praegu on 14 kraadi sooja Kehras, Rakveres, Otepääl, Jõhvis, Kuressaares, Keilas, Elvas, Raplas. 15 kraadi on aga Jõgeval, Võrus, Mustvees, Tallinnas, Türil, Paides, Põlvas, Kihnus, Narvas, Viljandis, Valgas, Põltsamaal ja ka Räpinas. 16 kraadi hetkel aga Kundas, veel ka Tõrvas, Haapsalus, Pärnus ja Heltermaal ja 17 on Tartuse Virtsus.
2: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisasega ilme. Enne lõunal sajab Ida-Eestis, õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt talate sedelasse ja lõunasse. Sooja tuleb päeval 19-24, rannikul kohati 16 kraadi.

0: Kello on nyt 6:37 minuuttia. Te kuulette raadet Elmaria studiossa, Tiiu Sammer ja Lauri Härmän.
1: Mä näkin eilen mitäkin täysin uuttamattut, Lauri, ja mä pean sitä sinuka jakamaan ja kuulajattega ka. Nimelt mä eilen kõndisin mööd ühest raamatupoest, kus tõenäoliselt ema passitas Tirtsule selga juba koolikotti.
0: Praegu on 26. eile oli 25. juuni.
1: Ma praktilisest küljest saan väga hästi sellest tegevusest aru, sest jaanipäeva järgsed allahindlused on tõenäoliselt juba alanud, aga ometi see mõjud mulle kuidagi väga ehmatavalt.
0: Ma arvan, et juulikuus tulevad mingid koolilaadad ka juba.
1: See võib olla võimalik hiljemalt augusti alguses on kõik kohal. Aga ma saan aru ka nendest tirtsudest tõesti, et kes asja alles kuu aega tagasi umbes lasteaia lõpetasid, et neil võib see kooli minemise elevus olla ikkagi nii suur, et seda tuleb aeg-ajalt millegagi nagu lappida, et tuleb see plaaster sinna peale panna korraks. Ja mis oleks parem kui uue koolikotti ostmine?
0: Oh, helge!
1: Ja esimese lasteaia, koolikotti ostmine.
0: Helge lasteaia lapse unelm ja... Mm-hmm. Kooli,
1: saaks kooli.
0: Saaks kooli, et see, küll see on hea aeg veel.
1: Praegu vaatad
0: siin. Tore, noh, et las nad loodavad
1: on,
0: muidugi.
1: On, aga lihtsalt jah, et see pilt eile 25. Oli minu jaoks pisut nagu ehmatav. Ma sain üle sellest kõigest, jah.
0: Mm-hmm. Õnneks alles siin möödunud pühapäeval saabus meil kalendri suvi, nii et tegelikult ju on ju veel suve päris palju meil minna.
1: Ja kindlasti on väga palju ka neid toredaid suviseid sünnipäevalapsi, keda teie tahate tervitada. Elmar.ee võtab kõik teie õnne soovid vastu.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, DJ Bolan, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.

0: Kell näitab nüüd 6:46. Kalender näitab, et täna on 26. juuni. Aeg õnne soovideks.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on poliitik Marian Kelam.
0: Ajakirjanik Rein Sikk.
1: Välismaal USA laulja Chris Isaak.
0: Venemaa päritolu ärimees, endine oligarh ja endine poliitvang Mihail Hodorkovski.
1: Endine Soome rallisõitja Tommi Mäkinen.
0: USA laulija, näitleja ja laulukirjutaja Ariane Grande.
1: Aga nüüd on edasi öelda mitmeid õnne soove meie kuulajatele. Kallis Margus Peldes, üks päev aastas, mil sul on ametlik luba kooki süüa ja laiselda, naudi seda põhjalikult, sest vanus on ju ainult number. Õnnitleme tähtpäeval, imastu hooldekodu töökas kollektiiv.
0: Kallis ema, palju õnne ja tervist 85. aasta juubeli puhul soovivad Priit ja Anu koos lastega.
1: Kallis ema, vanaema ja vanaema Helgi Lett. Üks päev, kui pärl on teiste seas, see kordub aastas iga seas. Ta väga kiirelt mööda läheb, kuid eluks ajaks meelde jääb. Soovime õnne ja tervis sinu 88. sünnipäevaks. Õnne soovivad Silja pere koos lastelastega.
0: Kallis ema, vanaema ja vanavanaema Helgi Lett. Kui tuju reibas ja süda soe, siis aastat midagi ei loe. Tugevat rammu, jaksu ja kergemat sammu. Õnnitleme siin 88. aasta sünnipäeval Silja lastega ja lastelastega.
1: Kallis Edgar, õnnitleme sind 40. aasta juubeli puhul. Soovime sulle palju tervist ja rahulikku järgnevat 10 aastat enne pensioni. Tervitavad Triinu ja Egon perega Kihnust.
0: Palju õnne kõigile, kellel täna on tähtis päev.

0: Kell on 6.52 minutit, mis tähendab seda, et meil hakkabki see tund läbi saama ja uue võtame vastu juba ju uudistega.
1: Aga sinna on veel natukene minna, kell on 6.52, Liis Lemsalu jätkab lauluga Püüab meid.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vraitt sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Täistund raadios Elmar.
3: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
4: Venezuela maavärinates hukkus vähemalt 235 inimest. Euroopa Liit pikendas Venema vastaseid majandussanktsioone veel aasta võrra. Ukraina droonirünnak tabas Tuula oblasti keemiatehast. Kuumalaine täidab Pariisi haiglaid. Täna sajab kohati meil hoovihma ja soojan kuni 24 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 7 ja Kuku Raadio tänaste esimeste uudistega on stuudios Karin Aule. Venezuela maavärinate sukkunute arv on tõusnud vähemalt 235-ni, vigastada sai üle 1500 inimese. Teatas ajutine president Delcy Rodriguez lisades, et kahele võimsele maavärinale on järgnenud umbes 30 järeltõuget. USA saadab piirkonda 2 sõjalaeva ja transportilennukid ning helikopterid, et toetada otsingu ja päästetöid ning elupäästva abi kohale toimetamist maavärinnas kannatanud piirkondades. Euroopa Liidu nõukogu pikendas Venema vastaseid majandussanktsioone 31. juulini 2027. Otsus järgneb juunis toimunud Euroopa ülemkogu kokkuleppele jätkata piiranguid veel aasta võrra. Sanktsioonid hõlmavad muuhulgas kaubandust, rahandust, energeetikat, kahesuguse kasutusega tehnoloogiaid ja piiranguid Venema nafta impordile, finantsteenustele ja kremlimeelsete meediakanalite tegevusele Euroopa Liidus. Liit rõhutab, et on valmis kehtestama täiendava meetmeid seni, kuni Venema jätkab agressiooni Ukraina vastu ja rikkub rahvusvahelist õigust. NATO-liitlased plaanivad juulis Türgis peetaval tippkohtumisel teatada uute miljardite dollarite väärtuses kaitselepingute sõlmimisest ja sõjalise tootmise märkimisväärsest suurendamisest. Väljaande poliitikoandmetel kinnitavad liikmesriigid taas pühendumust NATO kollektiivkaitse 5. Artiklile ja käsitlevad Venemaad pikaajalise julgulakohuna. NATO peasekretäri Mark Rütte eesmärk on suunata kohtumise fookus kaitsetööstuse koostööle. Ukraina president Volodymyr Zelenski ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen arutasid eile Ukraina kaitsejõudude varustamist ja riigi vastupanu võime tugevdamist. Zelenski sõnul keskenduti ka siviilelanike kaitsmisele Venema rünnakute eest. Kõnelused toimusid Gdanskis alanud Ukraina ülesehituskonverentsi ajal, kus Poola ja Ukraina püüavad leevendada viimastel nädalatel terevnenud pingeid, mis on seotud teise maailmasõja aegsete ajaloo küsimustega. Euroopa Liit on hoiatanud, et selline vaidlus võib teenida Venema huve. Ukraina ründas läinud ööl droonidega Venema Tuula oblastis asuvad Azoti keemiatehast, teatas RBK Ukraina. Kohalik elanike teatel järgnes plahvatustele põleng ja piirkonnas oli tunda ammoniaagilõhna. Samuti esines elektrikatkestusi. Tuula oblasti kuberneri sõnul põhjustasid põlengu tööstusobjekti territooriumile langenud droonirusud. Azoti keemiatehas asub Ukraina piirist umbes 400 kilometri kaugusel. Lisaks väetisele toodab see kemikaale, mida kasutatakse ka lõhkainete valmistamisel. Hiina ballistiliste rakettide katsetused ja mereväe manöövrid on muutumas Vaikse ookeani piirkonnas üha tavapärasemaks, kuna Peking laiendab seal oma julgeolekualas kohalolekut, märkisid uus meremaa ametnikud uudistagentuuri AFP käsutusse jõudnud sisedokumendis. Hoiatus esitati uus meremaa kaitseväe ja välisministeeriumi mullu detsembris koostatud raportis, kui nad jälgisid samal ajal Filipiini merel Hiina mereväe flotilli. Lähene-Euroopat tabanud kuumalaine on viinud Pariisi ja selle lähiümbruse haiglad peaaegu täis, teatab kohalik meedia. Prantsusmaal mõõdeti eile juba teispäeva järjest vaatlusajaloo kõrgeim temperatuur ja mitmel pool kerkis õhu temperatuur üle 40 graadi. Politsei kehtestab alates tänases piirangud ka alkoholimüügile ja tarbimisele, et vähendada kuumast ilmast tingitud tervise ja avaliku korra riske.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
5: Tänane reede Eestimaal vähese ja vahelduva pilvisusega enne lõunal sajab Ida-Eestis õhtul, sajab ka mujal kohati hoovihma ja puhub loode ja läänetuul kuni 8 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 19-24 graadini ja rannikul kohati kuni plus 16.
6: Tallinnas hetkel 15, Pärnus 16, Tartus Narvas 17 graadi.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7:05.
2: Tere hommikust kõigile, siinpool on Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Me oleme siis jõudnud kenasti reedesse 26. juunisse ja iga nädala lõpp ei ole ka enam teab mis kaugel.
1: Sommeril suri jalg ära, just ütles, et suri, korralikud sipelgad praegu.
2: Ja ei, nüüd juba on kõik jälle on jalg allilu, sest et muidu ma ei saaks siin laua taga seistagi. Et ühe korra ma olen tõesti niimoodi üritanud toetuda surnud jalale, et kukkusin täitsa kobarasse maha. Ma ei tea, kuidas see kõik juhtus, aga ühe korra elus on nii läinud tõesti.
1: See on hea selline kiusamise värk ka, et kui kellelgi läheb näiteks midagi, läheb niimoodi sureb jalg ära, et siis kui minna togida seda ka, et siis nagu ära puuduta palun, et see on hea see kui kiusamine. Aga et veel hullem asi, mis muidugi juhtuda saab, on see, kui jalg krampi läheb.
2: Tõsi?
1: Mul on läinud kinos kõige õudsam, saad aru, oled seal ja tahaks karjuda, see on nagu nii räigelt valus.
2: Aga ei saa.
1: Ei saa.
2: Ära ei saa ka minna.
1: Ei saa ja siis sa hakkad, sa pead jalga nagu, sa ei saa jätta, sa pead masseerima seda niimoodi, et läbi valugrimasside masseerid seda niimoodi. Ja siis vaatad, et mida see kõrvalistuja mõtleb, et mida sa teed. Jube raske.
2: Väga piinlik hetk võib see olla.
1: Mis teed? Jaa. Midagi ole teha. Peas, et ei karjataks seal.
2: Just nimelt. Siis peaks juba tuled põle panema ja sulle kiirabi kutsuma võib-olla.
1: No tõenäoliselt keegi kutsuks juba, et kui ikkagi keegi tõesti karjub või karjatab kuskil seal valugri massides.
2: Aga samas, kui on seal käid ju tavalise tõudusfilme vaatamas, et võib-olla seal keegi saagi aru, et olid see sina
1: või oli see, koha veel, kus
2: oli see kino.
1: Ja. Tõenäoliselt küll, jah. Aga et siis tuleb minna edasi meil.
2: Lõbusamate teemadega edasi õnnitleme ära tänased nimepäevalised. Palju õnne! Manivald, Vaino ja Vane.
3: Tere, mina olen Hendrik Saal-Saller Smilersist ja raadios Elmar mängib meie lugu kõik

0: tänased ajalehed.
1: Tere hommikust, kell 7:14. Meie siin, Tiiu Sommer ja Lauri Herman, ja Sommer mainis siin juba õudusfilme. Mulle näidati öösel jällegi ühte õudukat.
2: Ja mis sa nägid täpsemalt siis?
1: Klassika.
2: No, mis jälle ei õnnestunud?
1: Matemaatika kodutööd tegemata. Mm-hmm. Viimasel hetkel üritasid midagi ära teha. Vitte, millest ka aru ei saa aru. Ja siis vaatad, kus keegi klassi klaasastest ole ja pingi naaber näita, kuidas seda lahendada. Ei saanudki ja jäigi selline sant tunne sisse ööst.
2: Küsin igaks juhuks, kui vana sa oled. Ja millal sa viimati koolis käisid?
1: Ma olen täiesti kindel, et ma olen pensionär ja ma näen samamoodi, sama ehedalt, sama reaalselt sellised realistlikke unenägusid koolipingist ja sellest, kuidas ma pean tafli ette minema ja hakkama mingisugust võrrandit lahendama. See on regulaarselt mul ikka niimoodi mitu korda kuus.
2: Mul on päris kahju sinust, aga üks inimene nägi päriselt ja seda vahetult enne jaanipühi Mustamäel. Madu. Ja seda keskuse tänaval kortermaja ees puu juures ja õhtul kell 8 siis teavitatigi päästjaid ja teataja jäi selles mõttes ju rahulikuks, et ta sai kohe aru, et tegu võib olla kellegi eksinud koduloomaga ja mis siis järgneb? No ikkagi päästjad tulevad ju kohale.
1: Nii juhtus tõesti ja teataja sõnul võiski siis olla lihtsalt kellegi madu plehku pannud, aga no tegelikult olgem ausad, ega päästja peab ka olema ikkagi väga ettevaatlik ja peab teadma, et keda või mida ta ikkagi püüdma läheb, sest ma olen isiklikult näinud tankles, kui mingisugune madu roomas ja andsin kohe sellest töötajatele teada, et olge hea, kutsuge keegi, kes midagi oskab teha ja need olid ka alguses natukene nagu suu peale kukkunud, et aga kellele me teavitame?
2: Ja tegemist on väga haruldase väljakutsega, öeldakse meile ka Põhjapäästekeskuse kommunikatsioonijuhi poolt ja tema sõnul on eksootiliste loomade puhul päästjate jaoks esmatähtis ohutus, sest ei ole teada, et kas see elukas võib olla ohtlik või kuidas ta üldse käitub on ju, mis temal seal peas parajasti toimub, võibolla ta on ise ka šokis, aga viimase 3,5 aasta jooksul on eksootiliste madudega seotud väljakutseid olnud 5. No mis ta siis enam vähem on? No? Enam vähem tuleb selline 2 kutset aastas, no, laias laastus.
1: Rooma ja spetsialisti sõnul oli tegemist mitte mürgise püütoniga ja madu toodi siis karbis ka komando ruumidesse ja ega siin püütonite kohta ongi ju teada seda, et ega nad ei tooda inimesele ohtliku mürki, et tegu püütonite puhul on siis ikkagi ohtliku kiskjaga, kes kägistab oma saagi.
2: Ei kõla kuidagi ka nagu palju lootust andvamalt või lohutavalt, Lauri. Aga kusjuures super hea juhus on see, et Lilleküla päästekomandos töötab üks päästja, kes peab roomajate hoolduskodu, ehitab neile terraariume, ühe sõnaga on korralik maolausuja ja saab nende hingeelust väga hästi aru ja järgmise päeva vahetuses oligi see sama päästja, kes võttis siis looma enda kätte põetada. Mis on maost edasi saanud? Ei oska praegu öelda, keegi ei ole julgenud kätt tõsta ja ütelda, et minu armas ussike oligi see, kes seal keskuse tänaval puu juures peesitas.
1: Vedas seekord ikkagi seal päästjatel esiteks, et oli ka selline kompetentne inimene võtta, aga teisalt ka see, et ei olnud tegu näiteks võrkpüütoniga, sest noh, püütonit on mitu ja võrkpüüton pidavad olema ka maailma pikim roomaja üldse, kes võib kasvada 6 meetrit pikaks ja võib kaaluda umbes kuni 90 kilo, et siis ma arvan, sest ühest spetsialistist poleks väga kasu olnud.
2: Isegi kui mul oleks need loomapääste kindad, kui mul oleks kahv, lint, ussi näpitsad ja puur.
1: Näpitsatega? Aga kujutad, kui
2: ei,
1: ongi see võrkpüüt.
2: Ei, see spetsiaalselt on need pikad näpitsad,
1: ja,
2: eks
1: ja,
2: ole?
1: Ja. Aga on see võrkpüüt on 6 meetrit, 90 kilo.
2: Mina kindlasti
1: Päästi,
2: ei läheks.
1: Ole hea, tule, aitest, keegi peab ju aitama.
2: Jaa. Aga need mehed ja naised peavad olema niivõrd kõva ja külma närviga ja teadma ja oskama neid vahendeid kasutada ja selle teo ikkagi ära tegema. Ma saan, Lauri, aru, et sulle ei oleks mõtet helistada, kui sinu vahetus on. Ja?
1: Ma ei karda ussi. Ma ei karda ussi, aga Kaine talupäeva mõistus ütleb, et ära mine putuma sellist.
2: Ei, no aga kui abipalve tuleb, kuidas sa välja ei sõida? Sõidad ikka ju.
1: No, kui sa päästi oled, siis küll.
2: Ja, on ja.
1: Keegi peab selle asja ära tegema.
2: Tõsi. Aga jah, et siis selline põnev lugu, et madu Tallinnas ja kellel on plehku läinud, siis võite tagasi nõutada, ma arvan, et antakse ikka.
0: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuse start.

0: elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: Ahja moodulahi toob jaanitule kuma sinu koju iga kord , kui sa talvel ahju kütad . Ahja moodulahi on eriline , valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua . Ahja moodulahi , leia kodule soe ja kodumaine süda . moodulahi.ee
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . Toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee
3: nutikad hinnad Kaarautas . Biodio helisüsteem 119 eurot , Kärcheri tolmuimeja VD3 59,90 ja LG pesumasin kuivati 7 kilogrammi 369 eurot . osta aga kaarauta.ee .
4: parimad pakkumised Skoori Trimis . kohv Pauli Classic 500 grammi 6,69 ja majapidamispaber Rimi 2 rulli 3,49 . telli ka rimi.ee .
5: kiired autod , ägedad inimesed . See on kiirendusspordifestival . Tule 4.–5. juulini Haapsallu Kiltsi lennuväljale . Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele . Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli . info ja piletid kiirendussport.ee
6: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .

0: Pühade ajal hoiab kindlalt teel kalibreeritud alkomeeter. Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
1: Pole vahet, mida ilma teada jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Nüüd aga hommikust ilma, kell on 7.28 ja avatud meil ilmajaam.ee leht, kus on kirjas, et 14 kraadi hetkel Elvas, 15 on Jõhvis ja Rakveres, Keilas ja Raplas, Kundas ja Võrus, 16 kraadi on aga Viljandis, Otepääl, Jõgeval, Kehras, Tallinnas, Põltsamaal, Kihnus ja Räpinas, Mustvees, Kuressaares, Põlvas, Valgas ja Pärnus, 17 kraadi on aga Türil ja Paides, veel ka Tõrvas, Tartus, Narvas ja Haab, Absolus ja Heltermaal ja 18 on Virtsus.
3: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm enne lõunal sajab Ida-Eestis, õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub looda ja lääne tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Päeval on sooja 19-24, rannikul kohati 16 kraadi.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulai.ee
3: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee

0: Maantemuuseumis.
1: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Tere hommikust kõigile, kell on 7.41 minutit ja meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja enne kui asute hommikusöögi kallale, siis kuulake ära meie Postimehe terviserubriigist üks uudislugu. Võibolla mõtlete oma menüü ümber, sest Donald Trumpi valitsuskabineti liikmed on avastanud ootamatu viisi kaalu langetamiseks, mis paneb aga kolleegide ja pereliikmete haistmismeele tõsiselt proovile.
6: No väga huvitav siit Eestist on seda uudist lugeda. Nimelt on Valges Majas kanda kinnitanud toitumiskava, kus pearolli mängib ei keegi muu kui hapukapsas.
5: Ja uudse toitumistrendiga on teiste seas kaasa läinud ka asepresident J.D. Vance, veel ka tervisminister, veel ka transportiminister ja kaubandusminister ka.
6: Neil on väga kallis arst muide, kõigil kamba peale võetud. Ei tea, kas nad selle summa ka ära jagavad, sellepärast, et erakonsultatsioon on $18,000. Sellised optimeerimisplaanid, mis tähendavad siis tõenäoliselt toitumiskavasid, algavad $8,000. Ja arst on selles mõttes kena, et on raha vastu võtnud ja öelnud, et aga ajakirjandusega mina oma patsientide teekonda ei jaga.
5: Võtke mind, ma võin ka sama asja, ma oskan soovitada.
6: Teitsa. Mis
5: ma võin
6: oskad soovitada?
5: Ma oskan veel juurdegi soovitada ja ma arvan, et seda saaks niimoodi kaupkonsultatsiooni teel ka teha. Ma võtaks vähem kui 18,000. Ma arvan, ma teeks poolega umbes ära 50% soodukat valet, et ma soovitaksin veel juurde näiteks kella aega, et jälgige kella aega, et pärast kella 7 ärge näiteks kuhjake ennal taldrikud täis.
6: Aga pärast 8 jälle võib, jah?
5: Pärast 8 ka mitte. Enne magama jäämist ei ole soovitav.
6: Olgu.
5: Et siis võimalikult palju rohelist, võimalikult vähe magusat, võimalikult vähe rasvast, võimalikult vähe sellist asja, mida raske seedida, rasket liha, kui siis linnuliha, kalaliha. Aga siin, kes tahab ikka väga alla võtta, et siis ei öeldakse, et pärast kella 5 ei soovitata üldse enam midagi süüa. Vett võimalikult palju juua, suurema nälja kustutab näiteks ka klaasides vett.
6: Jätke nüüd, doktor Herman, mul ei ole seda raha kaasas praegu.
5: Et, jah, see oli nüüd tasuta konsultatsioon.
6: See oli tasuta veel, aitäh.
5: See oli tasuta aitäh. Praegu meie inimestele, jah.
6: Ja, aga tervisin Mr. Kennedy on juba aastate jooksul katsetanud mitmeid muu dieete ja muide tema oligi nende teadete kohaselt ka esimene, kes selle hapukapsa õnge läks ja juba aasta tagasi tema alustas, et ütleb, et talle see terav ja vänge maitse alati ei meeldi, aga kuna see on väga tõhus olnud, on aidanud tal enda sõnul ka kaalul langetada, siis ta ikkagi peab vastu ja Kennedy abikaasa on ka käinud ühes podcastis ja hiljuti alles rääkinud, et tema mees ärkab igal hommikul väga vara, valmistab endale steigi, mida doktor Herman selle peale ütleb, steik hommikusöögiks.
5: Ma olen võtnud isegi maksa kastet ja mulgi putru hommikul siin.
6: Aga selleks peab olema ka selline pöörane aine vahetus, nagu sinul on ausalt öeldes.
5: No, ei ole
6: täiesti pöörane. Ja sinna juurde siis steigi kõrvale hapukapsas ja Kennedy abikaasa Cheryl on siis lisanud ka, et ükskord mees palus, et kui nad poes olid, et võtku ta hapukapsa kott enda kätte ja pangu käekotti, sellest naine keeldus. Ja see on väga õige, sest mina olen kimchit käekotis koju vedanud. Ja no me teame küll, et kimchi on ju ka tegelikult ju hapendatud toode. Seal on lisaks veel sellist tõsist vürtsi, mis on väga punane, eks ole. Ja ütleme ausalt, ega mu käekotte tervena ei pääsenud, et see sisemus läks ikkagi pessu. Nii et kimchit mina kannan nüüd ka ainult, kui ma lähen ilma poekotite poodi ainult käes. Et mina seda enam kuskile käekotti ei julge panna.
5: Mida ma olen siin igal hommikul nüüd söönud, see on juba päris mitu aastat. Mul on ju ka hapukapsas on ju külmkapis olemas ja hommikul, et see paneb selle happesuse paika kõik ja ma ammu juba rääkisin sellest. Aga seda, et nagu sellistest kogustes, et see nõustaja siin ikka kõike sellist käärinud asja soovitab Inu. Ja kimchit, see on veel vürts ka.
6: See on väga hea.
5: Kujut ette, mis möllu see tekitab.
6: Väga hea möllu
5: tekitab. Kui sa nagu päevaringselt sööd ainult seda hapukapsast.
6: Ei, no sa ei saa liiale ka minna, sa ei jaksa süüa seda nii palju. No, ju, see, tegelikult ei ole üldse palju vaja
5: kui
6: süüa.
5: Kui need tahavad ikkagi korralikult
6: no, olla võtta. Olgu.
5: Et see soovitab ikkagi rohkem. Et siis ma ei tahaks olla nende kaaseste seal
6: no,
5: hulgas.
6: Just, ega väga paljud ei tahagi vist. Igal juhul J.D. Vance pühendus sellele uuele režiimile kevadel paastu ajal ja ta ei tulnudki sellest nii-öelda välja. Ta sööb hapukapsast lõunaks, aga juurde sinna veel mune, marineeritud kurke ja marju. Õhtusöögiks on enamasti veise või lambaliha. Ikkagi koos hapukapsaga, aga Air Force 2 pardale vist päris kapsast ei lasta. Ja selle kõrvale seal siis serveeritakse talle kuklite hamburgeri kõrvale hapendatud köögivilju.
5: Ma arvan, et väga mõistlik on mitte kääritatud toitu pakkuda lennuki pardal.
6: Ma täiesti nõus sinuga.
5: Ma arvan ka, seal nagu väga põgenemise ruumi sul ei ole.
6: Ei ole.
5: Trumpi hiljutise tervisekontrolli järel tõdes ka Valgemaja arst, et siis ikkagi tuleb soovitada presidendil kaalu langetamiseks suurendada füüsilist aktiivsust ja muuta drastiliselt oma toitumisharjumusi. Ma oleksin jällegi osanud kõike seda sama soovitada.
6: Ei, no Trump lihtsalt jääb ju oma pitsa ja frikate juurde ja mäki juurde ja tema ütleb, et tema küll seda hapukapsast sööma ei hakka.
5: Tema on burgeri usku ka.
6: Tema on burgeri usku tõesti hea ja tema ei lähe selle moevooluga kaasa. Aga no, väga tore, hapukapsas massides. Eestis on üldse hapukurgi hooaeg kohe algamas ja pange kurgid soola ja kõik muud asjad ka, mis te vähegi saate ja hapendage rõõmuga.
5: Edu neile sinna selle hapukapsega siis. Võibolla ei ole ka nii väga harjunud sellega, et seda enam
6: tekitab
5: see korraliku möllu ikkagi sinu maos.
6: Kindlasti tekitab uudise nende kõhusse.
5: Nii, aga kes tahab head ka sellist Euroopa pärast ja head koduse maitsega toitu, siis soovitame ikkagi minna võtta see taldrek ette endale Lidos.
6: Ja valige endale kõik paremad maitsed ja valige eestimaised maitsed ka, no näiteks Peipsi haugist valmistatud kotletid või kamatuurjuustu dessert ja sellepärast, et Lido armastab eestimaitseid, armastab kohaliku toorainet ja oskab pakkuda kiirelt, kvaliteetset ja kodust toitu.
5: No kvaliteetset sa mainisid ka ja kõik toidud tõesti valmivadki naturaalsetest koostisainetest ja Lido ei kasuta sünteetilisi lisandeid ega näiteks ka maitsed tugevdajad, mis tõttu ongi need maitsed ikkagi sellised puhtad ja aused ja nii nagu me harjunud oleme, et maitseb asi maitseb nagu on oma enda maitsega.
6: Ja tervislikud salatid, see valik on seal tohutu ja loomulikult mahlased liharuad on Lido üks trumpidest ja saab sooja suppi ka, mis on väga-väga tore. Ja muudsed inimesed saavad sellist tänavatoidu kiiret tampsu sealt täpselt samamoodi. Ja et see kõik teieni kohale jõuaks, mängime juba järgmises tunnis välja 30 eurose Lido kinkekaardi, mis kehtib terve aasta ja sinna juurde veel ka kotitäie Lido oma tooteid.
5: Kell on hetkel 7:49.

0: Oota, jaa, vabandust, pidime reklaami lugema, nii. Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
1: Hästi öeldud.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati Rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Hivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
4: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.ee.
5: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
9: Pole põhjust.
8: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
9: Vabandust.
8: Ma nüüd lähen.
9: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
8: Ei. Kus te seda võtate?
10: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
11: Mis sulle Prismas meeldib?
12: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaega meeldinud.
13: Emadepäevaks ostin sealt emale hästi ilusad lillad.
14: See on 24/7 lahti.
15: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
16: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
11: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.

0: täistund raadios Elmar .
1: Täistundi toetavad Jess päevalilleseemned . Nii suured , maitsvad ja krõmpsuvad .
2: Südamekodude opereerimise äri müüakse Kesk-Euroopa tervishoiugrupile . Krimmis ja Venemaal teatati ühistest plahvatustest . NATO liitlased lubavad Ukraina relvastamiseks miljardeid dollareid . Euroopa Liidu energiaministrid arutavad energiavõrkude arendamist ja taristukaitset . täna sajab kohati hoovihma ja sooja on kuni 24 kraadi . tere hommikust , kell on saanud 8 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule . Eesti suurim eakate hooldusteenuse pakkuja Südamekodud müüb oma opereerimisäri 100%-liselt Kesk-Euroopa tervishoiugrupile Penta Hospitals, kuid hooldekodude kinnisvara jääb senist Eesti omanike kätte. Tehing hõlmab hooldusteenuse osutamiskoostöötajate, lepingute ja kaubamärgiga. Tehingu hindaosalised ei avaldanud, kuid ärilehe hinnangul on see Eesti hooldaja kande turu ajaloo suurim omaniku vahetus. Penta Hospitals tegutseb Tšehhis, Slovakkias ja Poolas ja opereerib 53 haiglat, 62 ambulatoorset keskust ja pea sama palju hooldekodusid. Ettevõtte möödunud aasta käive ulatus 1,5 miljard euroni ja grupis töötab üle 22 000 inimese. Sotsiaalmeediakanalid teatasid mitmest plahvatusest okupeeritud Krimmis. Plahvatusi registreeriti Kertšis ja Krasnoperekopskis, kuid võimalike kahjude kohta teavet hetkel veel ei ole. Samal ajal teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin, et Venemaa õhutõrje tulistas alla vähemalt 30 Moskva suunas lennanud Ukraina drooni. Ukraina droonirünnak tabas ka Tuula oblastis asuvat Azoti keemiatehas, kus toodatakse lisaks väetisele ka lõhkainete valmistamiseks vajalike kemikaale. Kohalik elanike sõnul järgnes plahvatusele põleng tehase territooriumil. Keemiatehas asub umbes 400 kilometri kaugusel Ukraina piirist. Prantsusmaa president Emmanuel Macroni sõnul toetasid Ühendriigid esimest korda dokumenti, mis näitab, et Washington ei käsitle end enam neutraalse vahendajana Venemaa ja Ukraina vahel. Macroni sõnul toetavad USA ja Euroopa nüüd ühiselt Ukraina territoriaalset terviklikkust, sõjalist ja energeetilist abi ning Venemaa vastaseid sanktsioone. NATO liitlased plaanivad juulis Türgis peetaval tippkohtumisel teatada uute miljardite dollarite väärtuses kaitselepingute sõlmimisest ja sõjalise tootmise märkimisväärsest laiendamisest. Väljaande poliitiku andmetel kinnitavad liikmesriigid taas pühendumus NATO kollektiivkaitse 5. artiklile ja käsitlevad Venemaad pikaajalise julgeolekuohuna. NATO peasekretäri Mark Rutte eesmärk on suunata kohtumise fookus kaitsetööstuse koostööle. Euroopa Liidu energiaministrid kohtuvad täna Luksemburgis, et leppida kokku ühises seisukohas üleeuroopaliste energiavõrkude arendamise küsimustes. Arutelu eesmärk on edendada elektrifitseerimist ja parandada piiriülese taristu turvalisust. Soome peab oluliseks, et Euroopa Liidu reeglitesse lisataks ka võimalus toetada tahtliku kahjustamise tõttu kannatada saanud energiataristu taastamist. See algas merealust ühenduste remonti. Kohtumise päevakorras on ka Hormuusi väina olukorra võimalik mõju Euroopa energiavarustusele. Taani ei paku enam ajutist kaitset 23-60-aastastele Ukraina meessoost pagulastele, teatasid Ukraina meediakanalid, viidates Taani valitsusele. Otsus eesmärk on takistada mobilisatsioonis kõrvale hoidmist. Muudatus ei puuduta neid ukrainlasi, kes juba viibivad riigis ega mehi, kes on ametlikult ajateenistusest vabastatud. Otsus on pälvinud aga kriitikat Euroopa Nõukogu inimõiguste volinikult Michael O'Flahertilt, kelle hinnangul võivad üldised piirangud rikkuda inimõigusi.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
3: Nüüd tänasest ilmast reedel vähese vahelduva pilvisusega ilm enne lõunal sajab Ida-Eestis õhtul ja sajab ka kohati mujal hoovihma ja tuul täna loodest ja läänest kuni 8 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 19-24 graadini ja rannikul kohati kuni plus 16.
4: Võrdselt 17 on mõõdetud praegu nii Tallinnas, Tartus, Pärnus kui Narvas.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tere hommikust, ongi reede ja nädalavahetus juba koputab ukse peale.
2: Tere hommikust kõigile, siin pool on Tiiu Sommer ja Lauri Herman. 26. juuni on kalendrites ja kui sel nädalal on vahepeal need päevad küll sassi läinud, siis täna tõesti oleme jõudnud juba reedesse.
1: Praegu on aeg selline, et ikkagi tahab ajakirjanik kirjutada meile sääskedest ja nippidest, kuidas sääskede vastu võidelda, aga ma küsin, mis asjad need sääsed on? Mina nägin küll viimati sääske, ma pakun, et kuskil vara kevadel, aga võibolla see jutt on praegu selline linnapoisi jutt, et kui ma elaksin kuskil metsa sees, tiigi ääres, võibolla ma räägiksin teist juttu.
2: Sa ei räägiks teist juttu, sest sääske ikkagi ei ole, et vaikselt hakkab juba mure tekkima, et kus nad on ja milles asi, aga selle eest on pakkuda maapiirkondades sulle piiramatas koguses kihulasi, ka toredad väiksed sellikesed, hammustavad maru valusasti, maru suured punnid, isegi allergiline reaktsioon võib tekkida. Et selline asendus on selle aastal pakkuda sulle.
1: Loodus tühja kohta ei
2: salli. Ei, kindlasti mitte, kindlasti mitte.

0: täna on külmkapi päev, aga mis saab siis, kui külmkapis enam midagi ei ole või siis ei ole seda, mida vaja, näiteks kui pühapäeval 30 kraadi ja sul ei ole jäätist?
1: Siis tuleb poodi minna, aga tuleb minna õigesse poodi. Sellest räägib meile kohe Urmas Vaino, kas see on tõde või vale, selgub juttu lõpus.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Urmas, aha, ole hea.
4: Väga tore. Et pääseda nahutamisest olen teise linna poodi sõitnud.
5: Nahutamisest, mitte lahutamisest.
4: Nahutamisest. Jah, ütleme niimoodi, et see sõna mäng ei oleks olnud ilmselt isegi võibolla kohatu. Võibolla isegi kohatu.
5: Et ikkagi prouaga oli see.
4: Ja, no see hirm oli seotud, jah, jah,
5: ja, selles suunas. Nii, ja proua tahtis midagi poest ja sa pidid minema seda tooma.
4: See ei olnud nii, et tema oleks tahtnud midagi sealt poest. Poest tahtsin tegelikult mina. No ühesõnaga, see oleks olnud täpselt see moment, kus oleks saanud öelda, et ma ju ütlesin, kui palju me oleme sellest rääkinud ja tal oleks olnud selles absoluutselt õigus.
5: Oda, millest üldse asi käib? Mis on see ese või okay. asi, mis sa läksid tooma?
4: Kampsunit.
5: Kampsun. Nii. Endale.
4: Endale.
6: Mis on need linnad?
4: Tallinn ja Tartu.
5: Sa sõitsid Tartusse kampsuni tooma.
4: Ma sõitsin Tartusse
5: kampsuni. Ja millest kõik see alguse
3: endale
5: sai?
3: Endale kampsuni.
4: Ühesõnaga, alguse sai see kõik sellest, et ma ossin endale täiesti nagu ebanormaalse hinnaga kampsuni.
5: Tartust?
4: Tallinnast. Tallinna kaubamajast. Ossin endale täiesti ebanormaalse hinnaga kampsuni. Kodus veel tegelikult tõmbasin seda hinda veel poole peale, enam vähem, et nagu kuidagi kodurahu huvides.
5: No, oli ostu ralli umbes.
4: Nii. No enam vähem, ikka aga üli emotsionaalne ost.
5: Tõmbasid selle sildi pooleks ja 2-0 läks tagant ära. Nii vähem.
4: Vot oleks õppida profide.

0: eks ju , kes teavad , kuidas seda teha , aga ühesõnaga , ahah , no selline kamps on selge . noh , palju , nojah , seal enam-vähem , no kuule , vaata , et sa siis ei söö sellega , elekampsun , eks . muidugi , muidugi kõike korras ei söö .
1: ja sa sõid .
0: Rossolniku rida siin peal . ma proovin päästa kõik , mis ma päästan , panen kampsuni pesumasinasse , kuidagi see tuleb maha , natukene panin seal külma vett alguses , seep ei tahtnud tulla , panen pesumasinasse . opaa , number 56 asemel või XXL-i asemel tuleb pesumasinast välja S .
2: XS .
0: või no isegi XS . täiesti uskumatu . ja no esiteks see , et ma ostsin selle , teiseks , mis see maksis , siis , et ei söö sellega , siis , et ma hakkan ise seda päästma , püüan nagu siis salata . ma panen jooksuga tagasi kaubamajja . ja seal öeldakse , et see oli meil viimane . Teie suurust on ainult Tartus . ja mõnikord on elus nii , et sa teed selle 360 kilomeetrit lihtsalt selle jaoks , et vältida seda pinget kodus .
1: aga .
3: okei .
1: nii , tahad öelda , et sul naine oli väga rahul sellega , et sa sõitsid Tartusse , kulutasid aega ja veel topelt selle summa .
0: ta ei teadnud ju seda , Mart . ta ei teadnud seda .
3: ta läks uue kampsuniga , ütles , et see sama vanakampsuniga
0: koju ja see lugu tuli välja alles väga palju hiljem aegu , väga-väga palju hiljem aegu .
4: ja kuidas sulle takkajärgi tundub , kas see kõik oli seda väärt ?
0: muidugi mitte . selles mõttes muidugi mitte , see on jabur . sa ei osta kampsunit , mis maksab nii palju lihtsalt reaalselt no. .
1: kas Urmas viskab pillast ?
4: kas suu suitseb või ei suitse ?
3: mina arvan , et suitseb , sest ma ei usu , et ta oma naist nii väga kardab .
0: seal ei ole nagu küsimus , vaata , kardab , vaid see on isegi küsimus , et austab . et ma austan oma naist nii väga , et ma ei taha talle seda tunnet , et tal on nii loll mees .
3: et tal on nii õigus kogu aeg .
0: et tal on nii loll mees lihtsalt , noh . et ta on niimoodi elus nagu mööda pannud .
1: nii , siit tuli ei , mis sa arvad ?
5: mina ei usu seda .
1: ka ei usu ?
5: ma ei usu millegipärast .
1: Urmas , sa ei teinud seda ?
4: ei teinud , ehk siis nad ütlevad , et su jutt sellest kõigest on vale .
0: lugu on vale .
2: aga mingi osa sellest on tõde .
3: hea lugu .
0: mitte ükski osa .
2: isegi kampsuni .
0: ei , oot , stopp . ainukene tõde on see , et pagan võtaks , mis asi see on , kas te olete aru saanud , miks kõik heledad asjad tõmbavad punast kastet ligi ? nagu see on täiesti , see on mingi füüsika nagu seadus , noh , kõik igal , noh , mingi kuu-kaks mööda .
1: oota , vaata seda Oti kampsuni .
0: Neil siin on , näed , juba .
2: juba
0: on
2: kõik peal . Te ei ole kaussi nina ette
4: pannud . õnnetus hüüab tulles .
2: hüüa ka siis .
4: nii , kõik , mida me kuulsime , oli täielik vale ja ma võin ka reeta , et Urmas ei osta oma riideid ise , vaid need toob talle tema stiilist .
6: kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada , siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad . nii suured , maitsvad ja hullult krõmpsuvad . vali ise kas prantsuse juustu , hapukoore sibula või klassikalise soolaga . Jess päevalilleseemned , krõmps , mis tõmbab kaasa .
7: Jess , Jess , Jess päevalilleseemned , parim snäkk on Jess , vau .
8: tšau , kuule , sa rooli saad istuda .
9: mis sul siis juhtus ?
8: ah , politsei võttis mu load ära . arvasin , et võin sõita küll .
9: oi , Opinbu , ma ju ütlesin sulle , võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud .
8: oota , aga kust sina selle said ?
9: proovikust muidugi . mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad , vii neile . teevad korda , soodsalt . kaitse oma juhiluba ja raha . vaata veebist alkomeeter.com .
10: Arakses killin kolin , suvi käes ja passi põrin , Arakses killin kolin , suvi käes ja passi põrin .

0: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 25. juunist Milbona Just Cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select kananagitsad XXL 1 kilogramm 7,49. Ja Alesto pistaatsio pähklid röstitud ja soolatud 500 grammi 5,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele?
3: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
5: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Salsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
4: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
0: Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast märg kuivimur 34 eurot, reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot ja majapidamisriiul 14 eurot. Lidl, alati väärt.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisedaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telliga rimi.ee.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Tere hommikust, kell nüüd 8:28 ja ilmajaam.ee poolt värsket infot. 15 kraadi hetkel Jõhvis ja Kundas ja 16 on Rakveres ja Otepääl, veel ka Viljandis ja Keilas ja Põltsamaal ja 17 kraadi on Võrus, Elvas, Raplas, Tartus, Põlvas, Kehras, Kihnus, Narvas, Räpinas, Valgas, Jõgeval, Tallinnas, Tõrvas, Pärnus ja Türil ja Paides ja 18 hetk Eesti maksimum on nii Mustvees, Haapsalus, Eltermaal, Kuressaares kui ka Virtsus.
2: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis, õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode ja lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Sooja on päeval 19-24, rannikul kohati 16 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: No nii, isutame nüüd veidikene ka, et siin endal ka veel ei ole nagu midagi korralikult söönud ja päris raske see kogu seda teksti ette kanda.
2: Aga proovime ikkagi, sest läheme vähemalt mõtetes praegu Lidosse. Ma usun, et seal juba inimesed valmistavad ette tänast päeva, sest ma arvan, et hiljemalt lõunaks on need lauad seal enamasti täis ka. Ehk siis pealinna Lidod ootavad teid. Kõik road on koha peal valmis, mis tähendab, et maitsevesu ja kõhu täis on käes kiiresti. Ilma ootamiseta menüü on väga lai, väga mitmekesine, pakkudes siis midagi igale maitsele.
1: Mina olen käinud just nimelt Mustamäe Lidos. See on hetkel remondis, aga ja, ma tean, et see valik on alati seal Lidos olnud hästi selline aukartust äratav ja mina olen alati kimpus sellega, et mida võtta, mida jätta.
2: No praegu tasub ära proovida kõik hooajalised maitsed, mis nad on suveks välja mõelnud. Brokoliinisalat näiteks, kalkunisest lõkk näiteks, mustsõstra jogurti magustoit, aga loomulikult võite oma klassikaliste lemmikutega ka leppida.
1: Peipsi haugist valmistatud kotletid, neid tahaks nagu hullult.
2: Tõesti tahaks. Ja kalakotlet on selline, mida ise no, naljalt tegema ei hakka, täpselt nagu kapsarullidki, et see on nagu tükk tootu tegemist, jaamine. Eks ole. Mm-hmm. Ja siis kui juba teed, siis ikkagi võiksid teha nagu suurema koguse korraga, see kõik võtab ju aega.
1: Ja kes viitsib pusida, aga lihtsam on lasta meistretel see asi meiest ära teha ja minna ja saad selle eheda maitse ja kätte, et tuleb täpselt nii nagu vaja. Ei ole üle soolatud ega midagi, kõik on täpselt parajalt vings-vongs paigas.
2: Ja selleks, et te neid mõnusaid Lido maitseid nautida saaksite, paneme nüüd mängu 30 eurose Lido kinkekaardi ja kotitäie Lido oma tooteid. Et seda võita, saab nüüd saata sõnumeid numbril 1511, sõnumisse lihtsalt oma nimi ja mängus saavad täna osa võtta kõik need, kes ei ole juunis veel mitte midagi Elmarist võitnud. Sõnumi saatmine on teie poolne panus ja edasi toimetame meie siin juba sõnumikeskuse abiga ja helistame kahele õnnelikule sõnumisaatjale ka tagasi ja neid ootab siis otse-eetris väike mäng.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 1513.

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on Yes. Vau! Wow!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
4: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
5: Lidlis on super nädalalõpusoodustused ainult nädalavahetusel. Maisibroiler jahutatud 1 kilogramm 3,99. Kirstomat 500 grammises pakendis 50% soodsamalt 1,49. Ja Alesto pistaatsiapähklid rüstitud ja soolatud 500 grammi ainult 5,99. Lidl alati väärt.
6: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvi -40% kuni -60%. Kärher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
8: Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 ja Well Done magusarbuus seemneteta kilohinnaga 1,59 Maxima.
9: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
10: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
11: Saed leivad juustud lihad, piima tooted kanamuda koopa ja sootana.
12: Säästu kanamunad M10 tükki vaid 1,59 ja Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
13: Kurja kui külm on.
14: Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
15: Elmari hommikumäng.
16: Ehtsad elamused toob mängu bistroorestoran Lido.
17: Tere hommikust, kell saab kohe 8.42 ja Sommer ja Herman siin juba ärevad, et mis nüüd juhtuma hakkab, sest ei tea ju, mida siin arvuti otsustab kõigepealt ja siis kuidas meil mängijatel läheb.
18: Tõesti veel ei tea, aga üks, mis kindel, keegi tuleb sellest mängust välja 30-eurose Lido kinkekaardiga ja kotitäie Lido oma toodetega. Sõnumid on kohal ja esimene mängija ka liinil.
17: Põnev, põnev, tere hommikust!
19: Tere hommikust!
17: Esimene mängija, saame teiega tuttavaks ja öelge palun kõigepealt oma nimi.
19: Minu nimi on Kaja.
17: Kaja ja kus kohas te olete ja mängite?
19: Olen Tartumaalt.
18: Ja nagu ikka alustame väiteküsimusest, mina väidan, et äsja 70. juubeli sünnipäeva tähistanud Guido Kangur on draamateatri näitleja.
17: Õige või vale?
19: Peaks nagu olema, ütleme õige.
18: Ja see on õige, te saate siit punkti.
17: Nüüd aga teise nuputame sülesande juurde ja mis aastal avati esimene Lido Bistro restoran Tallinnas? Variant A 2005, variant B 2009, variant C 2012. A, B või C on valikus?
19: Ei ole kindel, pole kuulnud, paneme varianti C.
17: C ja 2012 ütlete? 2012 ja. Ütlete, jah. Jah.
18: Noh, Lauri, mis sa kiusad? Ikka tuli.
17: See ei ole õige. 2009 oleks tegelikult olnud õige variant, aga no mis seal ikka? Tegelikult on ju ikkagi punkt käes.
18: On, Kajal on punkt käes. Solaris ja keskuses on väga lahe liido, selles mõttes, et seal on hästi palju akna aluseid kohti ja väga tore on istuda siis akna alla, lõunatada ja vaadata, et mis seal allpool toimub, kes kuhu sõidab, kes kuhu liigub ja ärge siis unustage, et üks väga hea variant ju kesklinnas lõunaajal näiteks einet võtta. Mõnikord võib ju valik täitsa silmest kirjuks lüüa, aga siis vana hea liido võiks meelde ka jälle tulla.
17: Aga arvuti on ka oma valiku teinud ja nüüd siis number valitud ning me saamegi ühenduse kohe tänase teise mängijaga. Tere hommikus, kes seal pool?
13: Tere hommikud, Salme siin pool, Viljandimaalt.
18: Salme, läheme teiega ka mängu ja räägin teile sellest, et äsja andis uue loo välja Marju Länik. Väidan, et tema uus laul kannab pealkirja Hingede laul.
17: Õige või vale, mida te ütlete, Salme?
13: Ei ole õige.
18: Nii. Vale. Läks kirja, et on vale.
17: Ja nüüd siis teise juurde. Lidl on Tallinnas 5 restorani. Mustamäe hetkel on remondis. Aga kus avati teine restoran aastal 2015? Variant A Mustamäe keskuses, variant B Kristiine keskuses, variant C Ülemiste keskuses. Et A, B või C.
13: Äkki Ülemiste.
17: Ülemiste ja variant C läheb siis teie poolt lukku.
13: Jah.
17: Jah, ütlete ja väga konkreetselt ja mina ütlen väga konkreetselt, et jah, see on õige, sest liidud on Solarises, veel ka Ülemistes, Kristiines, Mustamäel ja ka Pollo Plazas.
18: Ja minu poolt saate ka punkti, sest tõesti Marju Länniku uus lugu ei ole hingede laul, vaid südamete laul, see väide oli vale, nii et Salme, palju õnne teile.
13: Oi, väga tore, aite.
20: Elmari hommikumäng. Ehtsad elamused toob mängu Bistro Restoran Lido.

0: Liido auhinda saab võita jällegi homme hommikul, samamoodi ka pühapäeva hommikul ja kogu selle jutu peale, mis me siin toidust rääkisime, et see söögi juttu jääb alati endal ka isu peale, nii et meil on tegelikult nüüd mõni minut aega, kuniks Karin tuleb stuudiosse.
1: No, aga see mõni minut saab sisustatud söögiga ainult siis, kui sul on midagi kaasa võetud. On.
0: Aga midagi alati on ju ka meil raadio külmkappis olemas.
1: Huvitav, mida?
0: No midagi ikka leiab ja müslit on näiteks siin ühes sahtlis, ma tean. Ja...
1: Oh, sinu sahtlis?
0: on. Nii et midagi ikka leiab omballa viste ja teile ka, kes te olete juba hommikusöögi lauas, siis head isu!

0: paremat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist. Rannamõisa Fitlab Broileri kintsud Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,99 ja Valio Atleet Originaal viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
3: Maal on õhkuma.
4: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
5: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
6: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
7: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
8: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga, see on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm, ainult 89 senti, sea välisfilee lõigud 700 grammi 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,69. Lill, alati väärt.
9: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid miinus 30% ja lauanõud koguni miinus 40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.ee

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Krimmis ja Venemaal teatati ühistest plahvatustest. Venema tulistas öö jooksul alla 660 Ukraina drooni. Südamekodude opereerimisäri müüakse Kesk-Euroopa tervishoiugrupile. Harjumaal avatakse 100 megavattine akusalvestusjaam. Täna sajab kohati hoovihma ja sooja on päeval kuni 24 kraadi. Tere kell 9, teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. Sotsiaalmeedia kanalid teatasid mitmes plahvatusest okupeeritud Krimmis. Plahvatusi registreeriti Kertšis ja Krasnoperekopskis, kuid võimalike kahjude kohta veel teateid ei ole. Venema õhutõrje tulistas täna öösel alla 660 Ukraina drooni. Droonirünnakud puudutasid enam kui tosinad piirkonda, sealgas Moskvad annekteeritud Krimmi ja Musta ning Aasovi mere piirkonda teatab riigikaitseministeerium. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul peatati vähemalt 47 pealinna suunas lennanud drooni. Ohvritest või suurematest purustustest seni teatatud ei ole. Ukraina droonirünnak tabas ka Tuula oblastis asuvad Azoti keemiatehas, kus toodetakse lisaks väetisele lõhkeainete valmistamiseks vajalike kemikaale. Kohalik elanike sõnul puhkes pärast plahvatusi tehase territooriumil põleng ja piirkonnas oli tunda ammoniaagi lõhna. Euroopa Liidu nõukogu pikendas Venema vastaseid majandussanktsioone veel ühe aasta võrra 31. juulini 2027. Sanktsioonid hõlmavad muuhulgas kaubandust, rahandust, energeetikat, kahesuguse kasutusega tehnoloogiaid ja piiranguid Venema nafta impordile, finantsteenustele ja Kremli-meelsete meediakanalite tegevusele Euroopa Liidus. Euroopa Liit rõhutas, et on valmis kehtestama täiendavaid meetmeid seni, kuni Venema jätkab agressiooni Ukraina vastu ja rikkub rahvusvahelist õigust. NATO-liitlased plaanivad juulis Türgis peetaval tippkohtumisel teatada uute miljardite dollarite väärtuses kaitselepingute sõlmimisest ja sõjalise tootmise märkimisväärsest laiendamisest. Väljaande poliitiku andmetel kinnitavad liikmesriigid taas pühendumust NATO kollektiivkaitse 5 artiklile ja käsitlevad Venemaad pikkaajalise julgulakohuna. Euroopa Liidu energiaministrid kohtuvad täna Luksemburgis, et leppida kokku ühises seisukohas üle-euroopaliste energiavõrkude arendamise küsimustes. Arutelu keskmes on edendada elektrifitseerimist ja parandada piirülese taristu turvalisust. Soome peab ka oluliseks, et Euroopa Liidu reeglitesse lisataks võimalus toetada tahtliku kahjustamise tõttu kannatada saanud energiataristu taastamist, sealulgas merealust ühenduste remonti. Venezuela maavärinate sukkunud arv on tõusnud vähemalt 235-ni, vigastada sai üle 1500 inimese, kuid ohvrite arv võib olla palju suurem. Teatas ajutine president Delcy Rodriguez ja lisas, et kahele võimsele maavärinale on järgnenud juba umbes 30 järeltõuget. Eestist. Eesti suurim eakate hoolduse teenuse pakkuja Südamekodude müüb oma opereerimisäri 100%-liselt Kesk-Euroopa tervishoiugrupile Penta Hospitals. Ettevõtte sõnul toetab tehing Südamekodude edasist arengut Eestis ja loob võimaluse laieneda Läti ja Leedu turule. Igapäevases tegevuses muudatusi ei tule. Juhtkond jätkab senistes rollides ja teenuste osutamine jätkub tavapäraselt. Südamekodude gruppi kuulub 12 eakate kodu üle Eesti, kus elab üle 1500 inimese ja töötab ligi 750 töötajat. Penta Hospitals opereerib Slovakkias, Tšehhis ja Poolas ja annab tööd enam kui 22 000 inimesele. Ettevõtte käive ulatus möödunud aastal 1,5 miljardi euroni. Harjumaal Arukülas avatakse 7. juulil 100 megavattise võimsusega akusalvestusjaam Hertz 2, mis on oluline täiendus Eesti energiasüsteemile. Koos aasta alguses tööd alustanud Hertz 1 jaamaga kasvab salvestusvõimsus 200 megavattini ja 400 megavattunnini, mis teeb sellest ühe suurima akusalvestuslahenduse mandri Euroopas. Projekti viisid ellu Eesti energiaettevõtte Evekon, Prantsuse taastuv energiaettevõtte Korsika Soul ja investeerimisfond Mirova.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. alkoholivaba A. Le Coq Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
3: Tänasel reedel on Eestimaal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, enne lõunale sajab Ida-Eestis ja õhtul ka mujal kohati hoovihma ja puhub loode ja läänetuul kuni 8 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 19-24 graadini, rannikul kohati kuni plus 16.
4: Soojakraadid on kenasti tõusuteel, nii on Narvas praegu 17, Tallinnas, Tartus, Pärnus 18.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Hüva hommikut kõigile, 9:05 kell, aitäh Karinile uudiste eest ja meie siin võtan nüüd ohjad jällegi üle. Me oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja kui tund aega tagasi oli veel vaikus majas, siis nüüd hakkab juba vaikselt looma.
2: Hakkab tõesti seda reedet looma ka liikluses, nii on Tallinnas kerge ummik akadeemia teel, see on Kataka teega ristumise paigas Sõpruse puieste Tammsaare teega ristumise kohas on ummikus huvitaval kohal Tammsaare teele ei ole isegi täna ühtegi punast jutti veetud. Kesklinnas on siis Narva maante päris pikalt ummikus ja muidu nagu on kena see pilt ma võiks isegi öelda.
1: Tartus vaikselt ka kujuneb ja näiteks Narva maante on ka Tartu seikluspargi lähistel ja selle Peetri kiriku juures on hetkel punases. Aga üldiselt ma soovitan ikkagi, kui te ka välja sõidate ja mitte ainult niimoodi asulas iseselt, vaid ka ühest asulast teise näiteks.
2: Nii.
1: Et siis vaadake näiteks tarktee.ee, sest mine tea, kus kohas kõik need teetööd on ja kui ma siin 2 nädalat tagasi startisin just reedel Pärnu suunas, siis mõtlesin ka, et jube kavalalt, et ma lähen Viljandist mööda, siis ma sinna jäin. See oli ülesse kaevatud tee ja oli kõik see kuumaastik ja siis tuli veel valgusfoor ja siis ootad. Ja üldiselt ma olen nagu ei vannu üldse. Eriti teiste kuuldes, te ei kuule mind vandumas.
2: Aga siis
1: üksi minu
2: juhtus,
1: enda kuuldes küll, jah, seda ikkagi tuli sellist sõna ka, mis oli isegi vägetäis sõnad.
2: No kindlasti on nüüd sel nädalavahetusel ka rohkesti sõitmist ja võtame siis selle sinu näpunäite tarvitusele.

0: 9:15 näitab kell ja Sommer maru kavala pilguga.
1: Loomulikult sellepärast, et tuleb järjekordne Lauri loogika osa ja teemal, millele sa oled täna ise ka juba suusõnaliselt vihjanud. Täna on küll väga palju päevade tähendusi, täna on ka huvitavaid ajaloosündmusi, aga tuleb. No Lauri, mis tuleb?
0: Külmkapipäev, seda oleme rääkinud siin iljuti.
1: Ja see tulebki.
0: Külmkapp, no nii.
1: Külmkappi viktoriin.
0: Väga lahe. Eile oli meil mis viktoriin? Eile oli meil kitsejuustu viktoriin. Mm-hmm. Et siin muud ei olegi öelda, et alati minu jaoks ka üllatus ja siin Sommer hakkab jällegi meid faktiteadmistega harima ja minul ei jää muud üle kui...
2: Kuhu tunde järgi, et usaldan oma sisetunnet.
1: Aha, hea plaan. See oli siis kõik toome, on ju. Aga kui palju aega veedab keskmine inimene elu jooksul lihtsalt külmkapi ust avades? Kas umbes 3 kuud, umbes 8 kuud, umbes 1 aasta või ligi 2 aastat?
0: Ainult avades või seda lahti hoides?
1: Ma ei tea, Lauri, nüüd. No, ma arvan, et ikkagi see lahti hoidmine läheb ka. See aeg, kui sa töllerdad seal, vaata.
0: Külmkapi juures nahistad seal ja. Külmkapi sees ninapidi.
1: Jah, paugutad ust ühe sõnaga.
0: Number 1 oli 6 aastat.
1: Mis asja?
0: Mis asja sa ütlesid, palju?
1: Variantid on umbes 3 kuud, umbes 8 kuud, 1 aasta või ligi 2 aastat. 6 aastat ei olnud pakkuda sulle.
0: Oleneb.
1: Aga võib-olla sõna tõest. See on nüüd keskmine inimene keskmise külmkapi juures.
0: Võtan enda pealt.
1: No.
0: Olgu, ma ei ole ka keskmine inimene. Ma olen võib-olla tihedamalt külmkapi juures. No see on, ma arvan, see 3 on vähe.
1: 3 kuud on vähe, jah.
0: 3 kuud on vähe.
1: 8 kuud.
0: 8 kuud ja edasi.
1: 1 aasta, 2 aastat.
0: 1 aasta, ma ütlen.
1: 1 aasta ongi õige.
0: Päriselt.
1: Ja ligi aasta oma elust inimene veedab külmkapi ees, mõeldes, mida ma siia otsima tulin. Või lihtsalt vaatamas, kas midagi head on.
0: See 3 kuud tundus liiga vähe tõesti. Ja ma mõtlesin, et see järgmine ka aasta ikkagi hea.
1: Kus asub aga üks maailma suurimaid külmhooneid? Kas Jaapanis, Saksamaal, USA's või Norras?
0: Kas see on mõeldud sellist ka nagu jäähalli, kus jäähokid mängitakse?
1: Ei, külmhoonet. Kus on ikkagi nagu päris, toit on sees.
0: Nagu suur külmkapp.
1: Nagu suur külmkapp, just.
0: Kus on toit sees. Ja need pakkumised olid. Ma juba mõtlen sinu küsimuse ajal selle küsimuse peale ja siis ütled need variandid ja siis mul see lipsab üldse kõrvust mööda.
1: Jaapan, Saksamaa, USA või Norra? Ma ei taha sul otsa vaadata. Sa...
0: Norra nagu võiks olla, et kala ja kõike, et nad...
1: No. Mis sa siis
0: kala
1: pakud?
0: Kala ekspordivad, et siis võiks olla hästi palju kala kuskil mingites ladudes. USA on hästi nagu XXL igas mõttes. Ma ütlen USA.
1: Ja see ongi õige. Need hiiglaslikud külmhooned on ikkagi, võivad olla suuremad kui terved kaubanduskeskused. Seal on miljoneid kilosid kaupa.
0: Lihtsalt ongi nagu toitu.
1: Ja, just.
0: Seal on tohutu suured just sõber Andrei käis Ameerikas ütles, et need portsionid, mis ette tuuakse, need on nagu
1: perele.
0: Täpselt.
1: Aga milline temperatuur peaks ideaalis olema kodukülmikus? Oskad sa kohe öelda või sa tahad mingisuguseid numbreid saada ette?
0: Ma ütleksin näiteks... No oleneb, kas ta on sügavkülm või tavaline?
1: Ei, kodukülmik tavaline. Jahe.
0: 5 graadi umbes.
1: Seal on väga õige. 3-5 on see vahemik, 4 oleks siis olnud see kuldne keskmine, mida ma oleks oodanud. 3-5 väga hästi, Lauri. Väga hästi tead.
0: Jäi vahemikku.
1: Millises filmis aga mängib külmkapp olulist rolli tuumaplahvatuse eest peitumisel? Kas see on tagasi tulevikku?
0: Tagasi tuleviku alguses oli, kus juures eriti tobe idee oli neil, üldse kui nad tulid selle DeLoreani auto peale,
1: nii.
0: Alguses oli idee, et see ajamasin võiks olla külmkapp.
1: Kas see on siis tagasi tuleviku?
0: Ei.
1: Kas on see Indiana Jones ja kristallpealu kuningriik? On see tähtede vaheline või marslane?
0: Tuumalahvatusest. Ma olen need kõiki näinud ja ma olid kuskil meelda, et keegi oleks külmkappi roninud.
1: Nii. Aga ometi ronis?
0: No siis sel juhul ma ütlen, et Indiana Jones on selline geniaalne tüüp, et see võib-olla mõttes midagi nii sellist geniaalset välja.
1: Ja see on õige,
0: on, ja.
1: Sest Indiana Jones peidab end tuumaplahvatusest külmkappi, no füüsikaliselt täiesti ebarealistlik ja täiesti mõtetu tegevus, filmitööstusesse siiski juhtus.
0: No suurepärane, kohe näha, et ma ikka olen need 6 aastat veetnud, no,
1: külmkappis.
0: Veel ei ole veetnud, nina pidi külmkappis, aga no ikkagi palju aega.
1: Kui palju maksis umbes esimene, no esimesed, te päris esimene, sa saad aru, ma nüüd laiendan seda, laias müügis olnud kodu külmkapp 1920-ndatel. Et seal 1913 esimene selline üldse leiutati, siis 20-ndatel arendati edasi. Aga palju need esimesed maksta võisid? Kas sama palju kui tolla ajal jalgratas? Sama palju kui tänane iPhone, peaaegu poole auto hind või umbes ühe kuu palk oleks mul sulle pakkuda?
0: Ma arvan, et see oli, siis ta võis olla ikkagi uudistootena selline luks.
1: No, aga mis ta maksis?
0: Mõtleks selle poole auto hinna.
1: Ja see on õige, kus sa tead kõiki neid asju?
0: Loogika, Lauri, loogika. Ma ütlesin, et kõhutunde järgi nagu Koit ütles ka.
1: Kõhutunde järgi, jah.
0: Kõhutunde järgi lihtsalt mingi tunne on.
1: Ja finaal nüüd, Lauri, kõhutunde järgi. Õige või vale?
0: Kas ma midagi valesti ka vastanud?
1: Ei ole, ei ole, ei ole.
0: Ei ole päriselt.
1: Pinge on nüüd peal.
0: Täiega, et täis mängu teha. See on nagu see, et bowlingus see viimane vise, et sa oled kõik ära visanud maha ja siis, et nüüd see viimane vise.
1: Just.
0: No nii.
1: Ma väidan sulle, et esimene asi, mida paljud inimesed pärast koju jõudmist puudutavad, ei ole mitte telefon, vaid külmkapp.
0: Kui sa nii küsid, see minu loogika, aga sa eile ütlesid, et sa seda pead muutma seda strateegiat. Kas sa muutsid praegu seda strateegiat?
1: Mis sa arvad, kas ma vastan sulle?
0: Kui sa tavaliselt küsid
1: Esegi nii... Esegi ei taha sul otsa vaadata, ma lähen ära peitisi oma monitori
0: Minu loogika alati oli sees, kui sa nii küsid, siis järelikult on nii, aga just see, need eilsed sinu sõnad, ma ütlen, et ei...
1: Sa ei visanud maha praegu, see ikkagi on õige, külmkapi avamine on üks levinumaid automaatseid koduseid harjumisi, isegi siis, kui sul kõht ühe ei ole, sa lähed ja katsud seda külmkapi ust.
0: Pagan, ära trikitasid mu. Hästi tehtud, juba kihtid faktid, aitäh sulle.
3: Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju igakord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
4: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
7: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
9: Maal on õhkuma.
10: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
11: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
12: Kuidas?
11: 3 esimest tarnet on tasuta.
12: Ohoo, aga mis seal valikus on?
11: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
12: Siis tõesti veab, aga kojuvedu
11: kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat, 280 grammi, 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
14: Keskpäevatund. Mis meist saab?
15: Naiste jutud.
14: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
16: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: Kell on 9:32. Politseist antakse teada, et neljapäeval juhtus üle Eesti 10 raskemat liiklusõnnetust, milles said kokku viga 12 inimest ja roolist kõrvaldati 15 joobes juhti.
1: Pühade ajal hoiab kindlalt teel kalibreeritud alkomeeter. Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
2: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
3: Nüüd värsket ilma ilmajan.eelt, kui kell on 9:32 ja 15 kraadi praegu Kundas, 17 on Jõhvis ja Otepääl, Narvas ja Elvas ja Valgas, 18 kraadi Põlvas, Tartus, Tõrvas, Võrus, Tallinnas, Jõgeval, Kihnus, Viljandis, Keiles, Räpinas, Raplas ja Põltsamaal ja 19 kraadi on Pärnus, Mustvees, Türil, Paides, Virtsus, Rakveres, Kehras, Haapsalus ja 20 on Kuressaares ja Heltermaal.
0: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilme. Enne lõunal sajab Ida-Eestis, õhtul ka mujal kohati hoovihma, puhub looda ja lääne tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Sooja on täna 19-24, rannikul kohati 16 kraadi.
3: Värsket kuulutust ka, ostan teie auto ja... Sobib igas seisukorras masin, tulen ise järele üle Eesti, telefoni number 569-32-565. Nii et ostan teie auto ja telefoni number 569-32-565.
0: Ja soovitakse osta teie auto, tehniline seisukord ja kasukohti oma tähtsust, number on 56-304-306. Ostetakse auto, selle tehniline seisukord ja asukoht tähtsust ei oma, number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Langemotokeskus.

0: pagana palavan. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, tunnustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
1: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaa

0: ootamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16.–19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
2: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 šašlõkk broileri kintsulihast . kilohinnaga 6,89 . A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid . kilohinnaga 4,29 . A1000 Market . hüva jaani kõigile .
3: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster . redelid ja katused turvasüsteemid . Metalmaster . teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster . metallkatuste tootja . metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
4: Salva esitleb ja Holmpank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva, 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . Toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
5: kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
6: Nutikad hinnad ka arvutas. Tomaletti riptool vaid 79,99. Tomaletti õuetool 99 ning Tomaletti viiekohaline aiamööblikomplekt 499 €. Osta aga kaarauta.ee.
7: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Suletatud juust Merevaik 7 sorti 1,49 ja viilutatud Eesti juust Estover 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
8: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
9: Horoskoop.
10: Sommer ja Herman loevad ette ka Maria Angeli koostatud tänase päeva horoskoobi.
11: Jäär, võid tunda hetkelist segadust koduses elus, kuid ära muretse, lihtsalt usalda oma sisehäält.
10: Sõnn. Tänased uudised ja vestlused võivad olla ebamäärased või segadust tekitavad, ära kiirusta järeldustega, lase tõel rahulikult selgineda.
11: Kaksikud, raha asjades tasub olla tähelepanelik ja ettevaatlik, ära lange ahvatluste ohvriks, vaid usalda ainult täiesti kindlaid fakte.
10: Vähkidele ütleme nii, et päike on kvadraadis Neptuuniga, oled erakordselt tundlik, ole enda vastu leebe. Hoia oma piire, vältides liikset eneseohverdust.
11: Lõvi, sinu alateadvus võib tekitada pette pilte või tuua esile vanu hirme. Võta aega meditatsiooniks, tõeline rahu peitub sinu enda sees.
10: Neitsi, sõprade plaanid võivad näida ebaselged või laiali valguvad. Ära võtta kõike isiklikult, anna teistele aega oma mõtete selgitamiseks.
11: Kaalud, tööl võib tekkida mõningast segadust. Püsi oma valitud rajal ja ära lase teiste arvamusel oma kindlust kõigutada.
10: Skorpion, sinu suured unistused põrkuvad reaalsusega. Ära kaota lootust, see on vaid meeldetuletus, et oma sihid tuleb hoolikamalt läbi mõelda.
11: Ambur, sügavad emotsioonid võivad tekitada sisemist segadust. Usalda oma hinge puhastust tuld ja lase kõigele ebaolulisele endast vabalt lahkuda.
10: Kaljukits, suhetes kaaslasega võib tekkida arusaamatusi või liikseid ootusi, räägi asjadest avatult ja siiralt, et vältida asjatuid illusioone suhetes.
11: Veevalaja, igapäevased toimetused nõuavad keskendumist, võtta asju ükshaaval ja ära kurna oma tundliku organismi liikse ruttamisega.
10: Kalad, armuasjus võib looritada üli romantiline, kuid petlik udu. Naudi seda kaunist inspiratsiooni, kuid hoia jalad tugevalt maas. Mis asja siin öelda taheti? Armuasjus võib looritada üliromantiline, kuid petlik udu. Mis asja looritada?
11: Kõik, mis ilgab, ei pruugi olla kuld, Lauri, kui nüüd öelda, nii nagu vanad eestlased ütleksid.
10: Ja, et liht inimese keeli.
11: Jah, et ära kohe siis kalakesena torma sellele.
10: Ma ei ole õnneks kalakene.
11: Tundele järgi, et
10: võib olla. Ma olen neitsikene. Jah. Sina oled lõvikene.
11: Nii ta on, jah.
10: Aga täna siis lähme külmkappi päeva tähistama ja reedel võib ju lubada küll midagi sellist natukene rammusemat või nii.
11: Arvad, jah? Sa lubad? Doktor Herman lubab lisaks hapukapsele.
10: Doktor isegi soovitab nädalavahetusel midagi jahedavat ja jahutavat. Ehk siis meil on lubatud homseks kuni 27, pühapäevaks kuni 30 ja esmaspäevaks kuni 31 kraadi.
11: Aga mina soovitan ujumist.
10: Ka jahutamiseks
11: ja ka enda rõõmustamiseks, see teeb ikka väga hea tuju.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Liido Bistroo restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Liido, selle eest, mis on ehtne.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid miinus 30% ja lauanõud koguni miinus 40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
4: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
5: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.com.

0: ma pean.
1: Saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
4: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, Juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
5: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rakvere mustikamarinaadis grillliha 500 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,99. Ja Talleg broileri kintsuliašaslõkk 3 juustuga 800 grammi vaid 6,99. Osta Koopist ja võida Kamado Joe grill.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Südamekodud opereerimisäri müüakse Kesk-Euroopa tervishoiugrupile. Elisa blokeeris esimeses kvartalis 5,6 miljonit petukõnet. Ligi pool ettevõtetest ei plaani selle aastal hindu tõsta. Venema tulistas öö jooksul alla üle 600 Ukraina drooni ja Hispaania kinnitas kahe kodaniku surma Venezuela maavärinas. Täna sajab hoovihma ja soojang kuni 24 graadi. Tere hommikust! Kell sai 10, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Eesti suurim eakate hooldusteenuse pakkuja Südamekodud müüb oma opereerimisäri 100%-liselt Kesk-Euroopa tervishoiugrupile Penta Hospitals. Ettevõtte teatel toetab tehing Südamekodude edasist arengut Eestis ja loob võimaluse laieneda Läti ja Leedu turule. Igapäevases tegevuses muudatus ei tule, juhtkond jätkab senistes rollides ja teenuste osutamine jätkub tavapäraselt. Südamekodude gruppi kuulub 12 eakate kodu üle Eesti, kus elab üle 1500 inimese ja töötab ligi kaudu 750 töötajat. Penta Hospitals opereerib Slovakkias, Tšehis ja Poolas ja annab tööd enam kui 22 000 inimesele. Ettevõtte käive ulatus möödunud aastal 1,5 miljard euroni. Elisa teatas, et blokeeris tänavu esimeses kvartalis kokku 5,6 miljonit petukõnekatset. Osa kõnesid jõuab siiski klientideni ja kelmid kasutavad üha sagedamini ka ettevõtte nime. Politsei on registreerinud mitmeid juhtumeid, kus petturid on esinenud Elisa töötajatena või kaasanud skeemi nii öelda panga ja politseiametnikke, et mõjutada ohvreid raha üle andma või pangatehinguid kinnitama. Ühel juhul kaotas 89-aastane mees üle 84,000 euro, kui ta andis petturitele sularaha ja kulda. Teises juhtumis juhendati ohvrit muutma pangalimiite ja kinnitama tehinguid Smart ID abil. Elisa infoturbejuhi Mai Krafti sõnul kasutavad kelmid ettevõtte nime vaid usalduse tekitamiseks ja tegelik eesmärk on pääseda ligi inimeste rahale või andmetele. Luminori tellitud uuringus selgub, et 48% Eesti väikeettevõtetest ei kavatse tänavu hindu tõsta. Samal ajal kui 32% ettevõtetest plaanib hinnatõusu ja ligi viiendik neist näeb vajadust tõsta hindu enam kui 5%. Hinnatõusu kavandavate ettevõtete peamised põhjused on kasvavad sisendkulud, eelkõige tööjõu, tooraine, tarneahela kulud ja energiakulud. Samal ajal otsitakse võimalusi kulude optimeerimiseks ja efektiivsuse tõstmiseks. Harjumaal Arukülas avatakse 7. juulil 100 megavatise võimsusega akkusalvestusjaam Hertz 2, mis on oluline täiendus Eesti energiasüsteemile. Koos aasta alguses tööd alustanud Hertz 1 jaamaga kasvab salvestusvõimsus 200 megavattini ja 400 megavatt tunnini, mis teeb sellest ühe suurima akkusalvestuslahenduse mandri Euroopas. ÜRO rahvusvaheline mereorganisatsioon peatas ajutised laevade saatmise Ormuusi väinas pärast rünnakut ühele kaubalaevale Omaani ranniku lähedal vahendab Reuters. Briti merejulguleku keskus kinnitas, et juhtum toimus vaid mõni tund pärast Iraani hoiatust, et väljaspool tema määratud marsruute liikuvad alused ei pruugi saada turvalist läbipääsu. USA ametnikud süüdistasid rünnakus Iraani. Venemaa õhutõrje tulistas öösel alla üle 600 Ukraina drooni. Droonirünnakud puudutasid enam kui tosinat piirkonda, sealhulgas Moskvat, annekteeritud Krimmi ning Musta ja Aasovi mere piirkonda, teatab Vene kaitseministeerium. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul peatati vähemalt 47 pealinna suunas lennanud drooni. Ohvritest või suurematest purustustest teatatud ei ole. Hispaania välisministeeriumi teatel on Venezuelas toimunud maavärinates hukkunud ka 2 Hispaania kodanikku ja 280 inimest on endiselt kadunud, nende otsingud jätkuvad. Varem on teatatud, et Venezuelas eile toimunud 2 võimsas maavärinas hukkus kokku vähemalt 235 inimest ja vigastatuid on üle 1500.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
3: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, ennelõunal sajab Ida-Eestis õhtul ka mujal, kohati hoovihma puhub loode ja läänetuul 3-12 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid on 19-24, rannikul kohati jääb 16 graadi juurde, hetkel Narvas 17, Tartus Tallinnas 18 ja Pärnus 19 graadi.
0: Elmari päevapüüdja.
3: Tere, tere! Suur aitäh hommikutiimile päeva mõnusa stardi eest. Nüüd algabki päevapüüdja saade. Võtame teatepulga üle, keerame Eesti muusika veel natukene valjemaks ja vaatame, mida see reede meile toob. Ja loomulikult see toob mõnusa suvepäeva ja ees ootab eriti mõnus ja eriti soe suvine nädalavahetus, nii et on, mida oodata.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, muni silmist läinud ja kofeiin on teinud oma töö või see oleks lihtsalt nii harjunud vara tõusma?
2: No tegelikult, kuna minu nii-öelda tavapärane töö on ju ka inimeste hommikuti äratamine, siis minu äratuskell pigem alati heliseb väga-väga vara, nii et ma olen harjunud või siis harjutanud ennast hommikuti vara ärkama ja ma saan aru, et ka sinu puhul, ma hakkasin muidu eile mõtlema, et kui palju Lauri Hermanil on olnud üldse selliseid hommikuid, kus ta saab magada, no ma ei tea, poole lõunani ja kas ta üldse oskab magada poole lõunani?
1: See on nagu kunst, et kui on ka laupäev, kui sa saadki hommikul magada, et püüa sa siis niimoodi, et hommikul kell 5 või 6 ei oleks ilmaluugid valla, et see on oskus, ma ei tea, kuidas sina sellega toime tuleb, aga igal juhul sinu jaoks mul tundub, et praegu need raadio hommikud on niimoodi, et sa saad just kauem magada, et tavaliselt sa ärkad tunduvalt vare üles.
2: No jah, mõned minutid, noh, me võime siin selle üle nalja heita, aga tegelikult see probleem on täitsa olemas, et kui sul ühel hetkel ei ole seda vajadust enam hommikul vara ärgata, et siis sa ikkagi ärkad ja kell ongi alles 5 või 6 ja siis sa kuidagi oled enda peale pahane, et miks ma nüüd ärkasin, ma ei pea ärkama, et sa tegelikult noh, kuidagi see keha ikkagi harjub selle rütmiga ära ilmselt ja siis ongi raske lõunani põõnata, aga kui mul õnnestub magada nii kaua, et see nii-öelda hommikuprogramm, mida ma teeksin, kui ma ei puhkaks, et ta on juba läbi, et kui ma magan siis näiteks kella 10, et siis see on juba saavutus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
3: 10:14 on õige kellaaeg, no saavutustega, muusikaliste saavutustega me siin päeva püüdja saates läheme ka edasi. Kui palju teil on kodus tolmuime ja akna pesija ja muruniiduks, siis pärli püüdja vaevalt, et on. Selle toome kohe muusika kujul kohale, nii et pärlid ei leita igapäevaga kindlasti sellised häid. Eesti muusika pärleid leiab Elmarist küll ja veel ja kohe praegu ka.

0: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb Siinexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Šašlõks sea kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 800 grammi 4,99 ja broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
4: Ansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Ansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Ansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99. Grillab grillsüsi 12,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot. Bauhof.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
10: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eelaga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Ärka kaunis maa.
13: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: 10:30 on õige kellaaeg. No 30 soojakraadi täna pakkuda kuskil ei ole. Kõige soojem hetkel on ilmajaam.ee andmetel Kuressaares 21. Heltermaal, aga muide, ütlen veel ette, et aga näiteks pühapäeval ja esmaspäeval peaks olema 30 või isegi 31 täiesti saadaval. Nii, jäime Heltermaa juures poolelik. Heltermaal 20 saab palju Virtsus, Rakveres ja Pärnus. Tõrvas 19, sama palju Elvas, Keilas, Haapsalus, Raplas, Kehras, Põltsamal, Tallinnas ja Norvas. 18 on mõõdetud Mustvees, Räpinas, Võrus, Viljandis, Põlvas, Tartus ka ning Kihnus, Valgas, Jõgeval, Jõhvis sama palju. 17 Otepääl ning Kundas 16 hetkel. Täna on tulemas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, enne lõunal nagu praegu. On võimalik, et Ida-Eestis sajab, õhtul aga mujal ka tuleb hoovihma. Uhub loode ja läänetuul 3-12 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid jah võivad veel mõne graadi võrra ikkagi tõusta kuni 24 välja, rannikul jäävad 16 juurde.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Langemotokeskus.
1: Päevapüüdja jätkab loomulikult hea Eesti muusikaga. No mõni on täna töölainel, mõni juba nädalavahetuse lainel. Meie oleme siin Raadios Elmar igaks juhuks mõlemal pool. No mõni sõidab autos, mõni näiteks, ma ei tea, traktoris. Elmar jälle jõuab mõlemale poole. Ja mõni ütleb jah, mõni ütleb ei. No meie ütleme siin kindlasti jah. Ütleme jah ka sellisele laulule nagu Blacki mõlemal pool. Kuulame.

0: elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad Langel .
1: oota , ja vabandust , pidime reklaami lugema , nii .
2: see oli nii hea , ma oleks peaaegu unustanud . alkoholivaba Ale Kokk Premium . Nii hea maitse , et unustad kõik muu .
1: hästi öeldud .
3: kui sa mõtled , et kus see osturõõm siis on , siis just selline koht on Hinnapomm , Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus , kus igal pool on Hinnapomm . seal saad iga euro eest palju rohkem . asub Tartus Sepa keskuses ja hinnapomm.ee .
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Trident , Scramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
5: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
6: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival . Tulesõikle Eesti suurimatel sisevetel . Sadamates live muusika , töötoad ja põnevad laevasõidud . 2 järve , 1 suvi täis elamusi . tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee . sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit .
7: kas sa kuulsid , mida Eesti kõige kõvem mees tegi ? ta otsustas teistele kaine autojuht olla . Ole sama kõva mees , näita selgroogu ja kui vaja , võta sõprade eest vastutus . nii jõuavad kõik turvaliselt koju . transpordiamet .
8: sa oled salakaval , hiilid inimestele märkamatult ligi , liigud päris osavalt , sa oledki üks vana kaval rebane . raudselt tantsid ka hästi . on nii , tantsidki . issand , tantsidki .
9: kui päris aus olla , siis jah .
8: ma teadsin seda
9: ma tantsin sitaks hästi .
10: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip . etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatrigaraažis .
11: sel nädalal A1000 Marketis . Borjomi mineraalvesi 6x1.25 liitrit , 11 eurot . kalmuküünal 21 tundi , valge või punane , 55 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
12: lugu laulust .

1978. aastal komponeeris Gerard Vincent Tempesti pala La Combo, millele kirjutas teksti ja laulis ka linti John Ozila. 4 aastat hiljem tegi laulust oma kaveri Georgie Dunn. 1940. aastal Pariisis muusikute peres sündinud Georgie Dunn on prantsuse laulja. Noormehena õppis ta Pariisi konservatooriumis klarnetit, saksofoni ja akordionit, saades lõpetades muusikaõpetaja diplomi. Seejärel osales mitmes erinevas pop-ansamblis. 1970. suundus mees Hispaaniasse, kus hakkas välja töötama oma vokaalseid andeid ja salvestama meeldejääva refrääniga suvelaulukesi. Danni populaarsus kasvas päev-päevalt ja peagi oli ta juba Hispaania 10 kuulsaima artisti nimekirjas. Tema salvestatud laule võis 1970-80 väga tihti kuulata erinevates raadiojaamades ja kontsertesinemistel. Ehk kõige populaarsemad Georgie Dunni esitatud laulud on El Bimbo, Macumba, El Africano, El Chiringuito, Cocktail Tropical, El Dinosaurio ja La Cerveza. La Combost on olemas ka eestikeelne variant pealkirjaga Limbo. Esitajaks Uno Kaupmees.

0: Lugu laulust. Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudiseid ei kuule, et meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meil oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa
2: palvaks
1: saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha, ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Lotte uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
5: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.

0: saunalavale ja kulppihku haara ringspa.ee.
1: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Rakvere šašlõkk 800 grammi, vaid 5,99 ja jahvatatud kohv Pauli Klassik 500 grammi, aitäh kaardiga 6,49. Maksima kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
5: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
6: Raadio Elmar. Raadio Elmar.
4: Täistund Raadios Elmar.
7: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
8: Venezuela maavärinates on hukkunud mitme riigi kodanike. Suurt osa Lääne-Euroopat on tabanud rekordiline kuumalaine. Jaapanile lähenevad korraga kaks troopilist tormi. Täna saab kohati hoovihma ja soojang kuni 24 graadi. Tere, kella sai 11. Kuku raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud vähemalt 235 ning vigastada on saanud üle 1500 inimese, kuid ohvrite arv võib veel kasvada. Ohvrite seas on mitme riigi kodanike. Hispaania teatas kahe kodaniku hukkumisest ja kuni 80 inimese kadunuks jäämisest. Brasiilia andmetel on hukkunud kaks brasiillast ja Portugal kinnitas ühe oma kodaniku surma. Samuti on hukkunute seas kaks Hiina kodaniku ja lisaks üks itaallane. Samal ajal jätkuvad rahvusvahelised päästetööd. Mitmed riigid saadavad kohale oma päästemeeskondi abi, et toetada ellu jäänud otsinguid ja hädaabi operatsioone. Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Föderatsioon on eraldanud päästetöödeks 2,5 miljonit dollarit. Lisaks on abi eraldanud ka Vatikan ja mitmed kiriklikud organisatsioonid. Suurt osa Lääne-Euroopast on tabanud rekordiline kuumalaine, mis on toonud kaasa ka surmajuhtumeid. Suurbritannias ja Šveitsis mõõdeti eile juuniku uued temperatuurirekordid. Pariisis tõusis temperatuur 41 graadini. Prantsusmaa ja Briti võimud on kutsunud inimesi üles muutma oma igapäeva harjumusi, et vähendada ülekuumenemise riski. Prantsusmaal ja Saksamaal on viimastel päevadel olnud ka kümneid kuumaga seotud uppumissurmasid ja Pariisi haiglad on ülekoormatud. Samal ajal on kehtestatud piiranguid sealhulgas avaliku alkoholi tarbimise osas, et vähendada tervise ja avaliku korra riske. Kuumalaine on mõjutanud ka põllumajandust ja ametivõimud hoiatavad, et äärmuslik kuumus võib levida peagi ka Ida- ja Lõuna-Euroopasse. Jaapan valmistub kahe troopilise tormi saabumiseks. Reutersi teatel on võimud andnud evakuatsioonikorralduse enam kui 2 miljonile inimesele. Ulatuslikud hoiatused paduvihma, üleujutuste ja maalihete eest kehtivad Okinaavas kuni Tokioni. Prognoosi järgi jõuavad tormid Jaapani lõunaossa ööl vastu laupäeva. Halva ilmatõttu on tühistatud juba üle 200 lennu ja suletud on mitmed raudteliinid ja kiirteed. Ka Taiwanis on tugevad vihmasajud põhjustanud ulatuslikke häireid. Võimud sulgesid koolid ja riigiasutused ja Pingtungi maakonnas on viimase ööpäevaga sadanud üle meetri vihma. Ukraina ründas täna öösel droonidega Venemaa tuuleoblastis asuvad keemiatehas, kus toodetakse lisaks väetistele ka lõhkeainete valmistamiseks vajalikke keemilisi komponente. Kohalikud elanikud teatasid plahvatustest ja põlengust tehase territooriumil ja sotsiaalmeedias levisid videod sündmuskohal tõusvas paksus suitsust. Tuuleoblasti kuberner kinnitas, et tabamuse sai üks tööstusrajatis ja kahjustada sai ka elektritaristu. Washingtonis jätkuvad Iisraeli ja Liibanoni rahukõnelused. Kolmandal läbirääkimiste päeval saavutati varasemast rohkem edusamme, kuid kokkulepeti Iisraeli vägede taandumise osas ei sündinud. Kõneluste eesmärk on sõlmida raamkokkulepe, mille järgi tõmbaks Iisrael oma väed osaliselt tagasi Lõuna-Liibanoni puffertsoonist ja need asendataks Liibanoni relvajõududega. Iisraeli allikate sõnul taanduks nende kaitsevägi aga vaid aladelt, mis on Hezbollah taristus puhastatud. Samal ajal jätkus sõjategevus Lõuna-Liibanonis. Iisraeli sõnul tapeti rünnakutes viis Hezbollah võitlejat. Äärmusrühmitus aga süüdistas Iisraeli relvarahu rikkumises ja väitis, et hukkunute seas oli ka tsiviilisikuid.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
9: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhtul saabuvad siiski Soome lahelt kohatised hoogsajud. Puhub loode ja läänetuul 3-12 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid 19-24. Rannikul kohati 16. Hetkel Tartus 18 kraadi, kraad rohkem on Narvas ja Tallinnas ning 20 on mõõdetud Pärnus.
4: Elmari päevapüüdja.
9: Tere päevast, kui te just vaatasite kella ja mõtlesite, et mis see kell nüüd küll olla võib, siis vastus on lihtne, täpselt õige aeg selleks, et raadiot Elmar kuulata. Telefon võib heliseda, meilid võivad tulla, aga üks asi on kindel. Head Eesti muusikapalad ei oota. Minu nimi on Tarmo Kurm ja ma panen kohe teile mängima ühe uue loo Stefanilt.

0: Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkede Pealak. Põhja-Tallinnas asuv Eesti 200 peakontori juurde on tänase hommikuse seisuga kogunenud juba üle 27 000 inimese, kes soovivad end järgmise Eesti presidendi kandidaadina kirja panna. Veel mõned päevad tagasi rääkis Riigikogu esimees Lauri Hussar vaid paarikümnest presidendiks pürgijast, kes erakonnaga ühendust võtnud. Nüüdseks on huvilist arvaga kasvanud sedavõrd suureks, et suurimaks väljakutseks on saanud kandidaatide toitlustamine, igapäevase olme korraldamine, peakontori ümbrusesse on kerkinud ajutine telklaager, järjekord ulatub mitme kvartali kaugusele. Esialgsete hinnangutel kulub kandidaatide toitlustamiseks päevas tuhandeid pirukaid liitreid kohvi. Samal ajal on ümbruskonnas tekkinud elav äritegevus, müüakse järjekorra kohti, presidendi teemalisi meeneid, pakutakse kiirkursusi riigipeale kohase kehakeele omandamiseks. Teiste erakondadega ei ole ükski kandidaat esialgsete teadete kohaselt aga ühendust võtnud. Mõned arvamuste kohaselt on rahvakogunemise puhul tegemist siiski Tallinna jaaniõhtu WC järjekorraga. Valitsus aga annab teada, et riigi rahalisi võimalusi silmas pidades ei ole võimalik ravijärjekordade samal tasemel hoidmine ja järjekorra pikenevad üha. Homses kehtib ka uus ravijärjekorda registreerimise kord ja inimesel on võimalik kohe sündides ennast ravijärjekorda panna. Keskmiselt soovitatakse igi ennast kirja panna umbes 90 erineva haiguse ravijärjekorda. Kui inimene on kohe elu alguses ennast järjekorda pannud, siis kunagi aastakümnete pärast, kui järjekord tema jõuab, ongi suure tõenäosusega ühe või teise haiguse nähud tekkinud. Kui ennast varakult järjekorda panna, siis on võimalus kohe ka abi saada. Ja muudatusi on veel, koht ravijärjekorras muutub päritavaks, mis tähendab, et kui inimene siiski jõuama järjekorda ära oodata, saavad temale mõeldud ravi kasutada tema lapsed. Nii nagu paljud haigused on päritavad, saab päritav olema ka koht ravijärjekorras teatav valitsus. Keskkonnaamet aga jätkab tänavu karu putke tõrjet ja suurimaks probleemiks ja probleem piirkonnaks peetakse endiselt Tallinna, kus ohtliku võõrliiki leidub mitmel pool linna keskkonnas. Lasnamäel registreeriti aga juhtum, kus keskealine mees sattus väidetavalt silmitsi erakordselt agressiivse karu putkega, mis alustas tema jälitamist kohe pärast seda, kui mees taimele pikemalt otsa vaatas. Järgnenud kahe tunni jooksul kulges põgenemine läbi sisehoovide mänguväljakute, parkimisplatside ja kergliiklusteede. Pealtnägijate sõnul liikus karu putke ebatavaliselt kiiresti. Vahemaa jälitatav aga püsis kogu aeg muret tekitavalt väike. Mitmel korral olevad taim kasutanud kõrvalteid ja haljasalasid, et mehel tee ära lõigata. Jälitamine lõppes ootamatult metsaserval läheduses, kus mehe ja karu putka vahel ilmus täiskasvanud pruun karu. Selle asemel, et inimest edasi jälitada, peatus karu putk ja keskendus uuele vastasele. Tekkinud segadust kasutas mees ära ja pani putku, enne kui keegi jõudis välja selgitada, kumb kahest tegelasest konfliktis lõpuks peale jäi. Ja teaduse vallast. Rühm Eesti teadlasi on leidnud kiiresti mõjuva abivahendi inimestele, kes on saanud mürgistuse ja kellel oleks vaja ruttu kutsuda esile okserefleksi. Siiani on kasutatud selleks füüsilist mõjutamist kui erinevaid medikamente, kuid teadlased soovitavad kasutada ainult ühte sõna, see on eskalatsioon. 98% inimestest tekib seda sõna kuuldes nimetatud refleks ja kahel kolmandikul juhtudel ei suuda inimesed ennast ka tagasi hoida. Kui patsient ei olnud kohe, siis 10. korral olukord eskaleerub kindlasti. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulahi on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
2: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopi maksimarketitest ja konsumitest. Magnum jäätised 70-168 grammi, Koopi kaardiga alates miinus 46% ja Max ja Moritz toorvorstid 400 grammi alates miinus 30%. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
3: Kurja kui külm on.
4: Alkoholivaba Ale Gokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
5: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted miinus 30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
6: Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast. Märg Kuivimur 34 eurot. Reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot ja majapidamisriiul 14 eurot. Lidl alati väärt.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid.
3: Metalmaster , redelid ja katused turvasüsteemid . Metalmaster , teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
7: suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis . Karussellid , batuudid , veepark ühes liuradadega , elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone . veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis . vaata lähemalt kantervilla.ee .
3: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Toru Jürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , tsentrifugaal- ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Toru Jüri , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee .
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . Toetavad Tridents , Gramo , Foorus , Saku ja Viking Line . Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell on täpselt 12:30 ja Kundas on täpselt 16 soojakraadi, kui uskuda ilmajaam.ee andmeid ja miks me ei peaks neid uskuma. Narvas 17 ja 19 päris paljudes kohtades, näiteks Kihnus, Räpinas, Tallinnas, Jõhvis, Mustvees, Võrus, Viljandis, Põlvas, Otepääl, Tartus ka. 20 aga mõõdetud Haapsalus, Jõgeval, Pärnus, Valgas, Raplas, Põltsamal, Keilas, Heltermaal, Elvas ja Kehras. Veel kraad rohkem ehk 21, Virtsus, Rakvas, Veres, Paides, Kuressaares ja 22 kraadi Tõrvas. Rääkides sellest, mis meil täna siis veel oodata on päeval, siis ikka vähene ja vahelduv pilvisus, sadu ei tohiks olla palju, aga pisut õhtu poole Soome lahelt ikkagi neid ooksaju pilvi tulla võib. Puhub loode ja läänetuul 3-12 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid võivad veel 24 kraadi nii tõusta.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.
1: Päevapüüdja jätkab loomulikult hea eestikeelse muusikaga. No on asju, millet ta saab hakkama. Näiteks äratuskella edasi ei lükkamise nuputa on küll keeruline, aga võimalik. No telefon võib olla, võtmed võivad olla, kohvi või teetass võib olla. Kuid kui üks asi on puudu või mitte asi, vaid ikka inimene, sina oled puudu, siis on ikka asjad halvad. Nii laulab meile kohe Pürmüüd sinuta.

0: parimat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muudad, koop ajab sootana.
3: Koop vitamiini jook 0,568 liitrit vaid 99 senti. Ja Pampers Premium Care mähkmed vaid 12,45.
4: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45. Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik. Lavastus Turbulents. Laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid. Juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste. Nargenfestival.ee.
5: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
6: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates laiv muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,69. Lill, alati väärt.
9: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel.
10: Oliver Solberg, Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
11: Radio Elmar.
12: Kes, mis, kus?
13: 25. juuni Maalehe lisaleht Targu Talita küsib, mida teha, kui sääsk pistab või mesilane nõelab. Ega see väljane lihtsalt ei küsi, vaid ka vastab ning annab ülevaate sellest, kuidas leevendada sääse, mesilase ja teiste putukate hammustusi ning nõelamesi. Enamasti mööduvad need tõesti isenesest, kuid esmaabina on kõige olulisem jahutamine, naha puhastamine ja vajadusel nõela eemaldamine. See aitab vähendada valu, sügelust ja turset. No, tõsisemate allergiliste reaktsioonide need teks anafylaksia korral tuleb kasutada adrenaliini pliiatsit ja kutsuda kiirabi, kuigi sellised juhud on harvad. Lapsed võivad reageerida tugevamalt, mis tõttu on oluline neid pärast hammustust jälgida. Siin tuuakse välja ka rahvameditsiini ja vanarahva nipid. Vaatame need siis üle. Mesilase nõelamise korral soovitati pärast astla eemaldamist asetada pistekohale suhkrutükk. Sügelevaid sääsepunnikesi võis tupsutada söögisooda lahusega, no näiteks pool teelusikadeid soodat klaasi vee kohta. Purustatud kortslehe või teelehe lehti pandi hammustus kohale naha rahustamiseks. Erilase nõelamise puhul kasutati vahel sidrunimahla. Hammustuskoht lõõruti värske basiilikulehe või saialille õiega, mõnikord kasutati ka võõrkakart. Rahvameditsiinis on levinud lavendli ja teepuli kasutamine nahaärrituste leevendamiseks. Ning jahutava toimetõttu pandi sügelevale kohale mõnikord mentooliga hambapastat. Kui nõelamise tõttu tekis käele või jalale suurem turse, soovitati jääset kõrgemal loida. Valuliku pistekoha peale asetati vahel sibulaviil või sibulamähis. Põhisõnumiks, no võibolla siis see, et putuka hammustused on suvel tavalised, enamasti ohutud, neid saab leevendada lihtsa esmaabi ja looduslike vahenditega, kuid tugeva reaktsiooni korral tuleb otsida arstiabi. Ja mina loodan, et kuna jaanipäev näiteks mul endal möödus peaaegu üldse ühtegi sääske nägemata, siis loodetavasti sel suvel on neid sääski ka vähem, neid sääse ammustusi on vähem ja ka mesilaste nõelamisi tuleb ette vähem. Nii et turvalist, mõnusat meeleolukat suve jätku.
12: Kes? Mis?

0: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
1: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 25. juunist Milbona Just Cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select kananagitsad XXL 1 kilogramm 7,49. Ja Alesto pistaatsio pähklid röstitud ja soolatud 500 grammi 5,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
6: Suhkur Extra Line 1 kilogramm 10 tükki, aitäh kaardiga 5,50. Tarretis Jänks 150 grammi 3 tükki, aitäh kaardiga vaid 1 euro. Maxima.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
8: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Maisibroiler jahutatud 1 kilogramm 3,99. Kirstomat 500 grammises pakendis 50% soodsamalt 1,49. Ja Alesto pistaatsio pähklid röstitud ja soolatud 500 grammi ainult 5,99. Lidl, alati väärt.
10: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
11: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
14: Euroopa Liit kavatseb keelduda Ukraina meestele pagulaskaitse pakkumisest. Venezuela maavärine ohvrite arv tõusis vähemalt 235-ni. Ukraina ründas öösel droonidega Tuulaoblastis asuvad keemiatehast. Jaapanile lähenevad korraga kaks troopilist tormi. Täna sajab kohati hoovihma ja sooja on kuni 24 graadi. Tere, kell sai 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku lõpetada ajutise kaitse andmine sõjaväele ealistele Ukraina meestele, kes saabuvad Euroopa Liitu ilma Ukraina võimude loata riigist lahkuda. Komisjoni ettepaneku kohaselt ei antaks üldjuhul ajutiskaitset uutele saabujatele, samas kõigi teiste sõjaväes põgenenud ukrainlaste ajutiskaitset kavatsetakse pikendada veel ühe aasta võrra, ehk siis ka pärast 2027. aastat. Venezuela tabanud kahes võimses maavärines on viimastel andmetel hukkunud vähemalt 235 inimest ja üle 1500 saanud viga. Ohvrite seas on ka Hispaania, Portugali, Brasiilia ja Hiina kodanike. Samal ajal jätkuvad rahvusvahelised päästetööd. Mitmed riigid saadavad Venezuelas oma päästemeeskondi ja abi, et toetada ellu jäänud otsinguid ja kannatanud abistamist vahendab üle. Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Föderatsioon on eraldanud päästetöödeks $2,5 miljonit. Lisaks on abi eraldanud ka Vatikan ja mitmed kiriklikud organisatsioonid. Ukraina ründas täna öösel droonidega Venemaa Tuulaoblastis asuvat keemiatehast, kus toodetakse lisaks väetistele lõhkainete valmistamiseks vajalike keemilisi komponente. Kohalikud elanikud teatasid plahvatustest ja põlengust tehase territooriumil ja sotsiaalmeedias levisid videod sündmuskohalt tõusvast suitsust. Tuulaoblasti kuberner kinnitas, et tabamuse sai üks tööstusrajatis ja kahjustada ka elektritaristu. Sotsiaalmeedias ja Vene Telegrami kanalites teatati elektrikatkestustest ja tulekahjust Novomoskovski elektrijaamas. Venema õhutõrje tulistas öösel alla 660 Ukraina drooni. Droonirünnakud puudutasid enam kui tosinad piirkonda. Seal hulgas Moskvat, annekteeritud Krimmi ning Musta ja Aasovi mere piirkondi, teatab Vene kaitseministeerium. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul peatati vähemalt 47 pealinna suunas lennanud drooni. Ohvritest või suurematest purustustest teatatud ei ole. Suurt osa Lääne-Euroopat on tabanud rekordiline kuumalaine, mis on toonud põhjustanud ka surmajuhtumeid. Suurbritannias ja Šveitsis mõõdeti eile juuni kuue temperatuurirekordid. Pariisis tõusis temperatuur 40,9 graadini ja linna haiglad on ülekoormatud. Samal ajal on kehtestatud piiranguid, näiteks avaliku alkoholi tarbimise osas, et vähendada tervise ja avaliku korra riske. Jaapan valmistub kahe troopilise tormi saabumiseks. Reutersi teatel on võimud andnud evakuatsioonikorralduse enam kui 2 miljonile inimesele. Ulatuslikud hoiatused paduvihma, üleujutuste ja maalihete ees kehtivad Okinaavas kuni Tokioni. Prognoosi järgi jõuavad tormid Jaapani lõunaossa ööl vastu laupäeva. Halva ilmatõttu on tühistatud üle 200 lennu ja suletud mitmeid raudteliine ja kiirteid. Eestist. Eesti suuri meakate hooldusteenuse pakkuja Südamekodud müüb oma opereerimisäri 100%-liselt Kesk-Euroopa tervishoiugrupile Penta Hospitals. Ettevõtte sõnul toetab tehing Südamekodude edasist arengut Eestis ja loob võimaluse laieneda Läti-Leedu turule. Igapäevases tegevuses muudatusi ei tule, juhtkond jätkab senistes rollides ja teenuste osutamine jätkub tavapäraselt. Elisa teatas, et blokeeris tänavu esimeses kvartalis kokku 5,6 miljonit petukõnekatset. Osakõnesid jõuab siiski klientideni ja kelmid kasutavad üha sagedamini ka ettevõtte nime. Politsei on registreerinud mitmeid juhtumeid, kus petturid on esinenud Elisa töötajatena või kaasanud skeemi nii-öelda panga- ja politseiametnikke, et mõjutada ohvreid raha üle andma ja pangatehinguid kinnitama.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
15: Täna on vähese ja vahelduva pilisusega olulise sajuta ilm. Õhtul saabuvad Soome lahelt siiski kohatised hoogsajud. Puhub loode ja läänetuul 3-12 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid 19-24 rannikul siiski 16 juures. Narvas hetkel 17, Tartus 19, Tallinnas 20 ja Pärnus 21 graadi.
12: Elmari päevapüüdja.
15: Tervist, tervist, mõnusat päeva jätku, minu nimi on Tarmo Kurm ning tõesti, no keskpäev on ju selline aeg, kui õhus on tunda peale nende ilmastiku nähtuste, millest just juttu oli ka lõunasöögilõhna. Aga kui kellegil ei ole ikkagi praegu veel lusikat või kahvlit või nuga peos, siis loomulikult meie siit raadiost Elmar saame pakkuda sellist toredat gurmeed, mis ei tekita ka kaloreid juurde, aga tõstab siiski tuju. Loomulikult on tegemist hea eestikeelse muusikaga. Mõnusat kuulemist!

0: Vieras keeles.
1: Kaksteist ja kolmteist on õige kellaaeg. Aeg on tõepoolest kuulata ära üks võõras keeles lugu. Ja no mida selle kohta öelda on? Esiteks, number üks asi, mis mulle pähe tuleb, on see, et mulle see lugu on algusest peale meeldinud. Mitte, et see nüüd oleks nüüd väga oluline statement, ilus eestikeline sõna, aga jah, see olgu kõigepealt öeldud. Teiseks, no selle looga on selline lugu, et juba esimestes sekunditest alates viib see mõte, et kuidagi avaratele maanteedele, loojuvale päikesele ja sellele tundele, et tahaks iselt sõita teadmata suunas. Ja see on tõesti Night Light Duo koos Cowboys nimelise grupiga ja lugu on loomulikult Another Country Song. Nagu pealkiri ausalt ütleb, jälle üks country lugu, aga mitte lihtsalt country lugu. Siin on ikkagi paras annus vabadus, siirust, seda ajatud tunnet, mida just nimelt see sand kõige paremini edasi annab. Emotsioon ja suvine põgenemine argipäevast. Ja muidugi tegelikult ikkagi selles pealkirjas, noh järjekordne country lugu, eks ole, selles peitub ikkagi teatav enese iroonia. Muusikud annavad just kui märku, et nad teavad väga hästi, millise traditsiooniga nad mängivad. Sest noh, country muusika on aastakümneid kannud edasi, kannud endas selliseid, noh, ikkagi suuri teemasid, vabadus, teekond, armastus, kaotus, nostalgia, avatud maastikud, romantika ja neid samu elemente kasutatakse ka praegu, aga ilma liikse pateetikaga nii tundub mulle. Nii et mida siis öelda? Noh, tekstiliselt muidugi on üsna ikkagi see kõik universaalne, ei ole vaja leiutada midagi enneolematut. Mõnikord piisab sest ausast loost, heast meloodiast, ära tuntavast emotsioonist ja kindlasti mulle tundub, et see pala ei püüa maailma muuta, vaid tabab nagu täitsa teadlikult seda tunnet, et miks ikka inimesed sellist muusikat armastavad ja ikka selle juurde tagasi tulevad. Tuleme nüüd meiegi.

0: võõras keeles.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
4: Sest ma tulin uuendana.
5: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast. Märg kuivimur 34 eurot. Reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot. Ja majapidamisriiul 14 eurot. Lidl alati väärt.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti. Thermacell sääsepeletaja 29,99. Söegrill 99 eurot. Bauhof.ee.
8: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
9: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
10: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella kuuest õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
11: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.
12: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
13: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
12: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
14: Loomulikult Kanal 2.

0: Pühade ajal hoiab kindlalt teel kalibreeritud alkomeeter. Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
1: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Kell on sekundi pealt 12:30 ja vaatame üle siis õhutemperatuurid üle Eesti. 16-22 on see vahemik ning Kunda ongi siis esimene, kellest alustada saame 16 graadiga. 17 Narvas ja 19 mõõdetud räpinas Võrus, Kihnus, Põlvas, Tartus ka. 20 Jõhvis, Otepäel, Tallinnas, Mustvees, Kehras, Keilas, Põltsamal, Jõgeval, Viljandis, Helvas, Heltermaal ja Haapsalus. Veel kraad soojem 21 Valgas, Paides, Raplas, Virtsus, Pärnus ja Kuressaares, Rakveres ja Tõrvas 22. Täna on siis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib sadada hoovihma, saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Ja kui me räägime siin juba öistest õhutemperatuuridest, siis no, on need 9-15 graadi, aga päeval ikkagi kuni 24 ja rannikul kohati 16.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Langemotokeskus.
2: Päevapüüdja saade jätkab muusikaga ning noh, võiks öelda, et ma ei hakka näpuga näitama, aga järgmine lugu on just nimelt sinule. Jah, ära vaata selja taha. Sinule, Ines ja sina on see lugu. Ja noh, selle loo kohta võib öelda, et mõned lood ongi sellepärast erilised, et nad kuidagi nagu ei tee liiga kõva äält, vaid räägivad tasa. Aga vahel jäävad just need vaiksemad lood kõige kauem meelde.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
3: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletid piletilevi.com

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
2: Euroopa?
1: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
2: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
3: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.

0: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Coder või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
2: Raadio Elmar.
3: Õhus on mõte.
4: Tänane päeva mõte tuleb eilsest 25. juuni Eesti Ekspressist, kus ajakirjanik Anna Teele Orav küsib, kas noortele peaks sisendama rohkem lootust kui hirmu. Autor märgib, et nii Tartu Ülikooli lõpetajate kum laudesid kui gümnaasiumi kuld ja hõbemedaleid jagatakse järjest rohkem, see viitab kasvavale saavutussurvele. Ühiskonnas on tekkinud ohtlik arusaam, et õpilase väärtus inimesena sõltub hinnetest. Paljude noorte jaoks tundub, et eksisteerib ainult viis või siis läbi kukkumine. Ka kasvatuspsühholoog Merilin Mandel on välja toonud, et mõned kehvemad hinded ei määra inimese tulevikku. Paljud vajalikud oskused õpitakse hoopis elu jooksul. Seega siis ajakirjanik rõhutab, et kooli edu ei võrdu automaatselt elu eduga. Mitmed edukad inimesed, seal hulgas ooperilaulja Juuli Lille, ei olnud koolis tippõpilased, kuid leidsid hiljem suurepäraselt oma tee. Liigne surve võib muuta kooliaastat noorte jaoks stressirohkeks ning kasvatada ühiskonnas laiemalt pinget, vastandumist ja läbipõlemist. Tema peamine sõnum, Anna Teele Orava peamine sõnum ongi siis see, et noortele tuleks sisendada rohkem lootust, usaldust ja arenguvõimalust, mitte hirmu eksimuste või keskpäraste innete ees. Ja sümboolse ettepanekuna küsib autor, mis on ka siis päeva mõte. Äkki peaks lõpetama mitte cum laude ehk kiitusega, vaid cum gaudio ehk rõõmuga.
3: Õhus on mõte.

0: Lido Bistro restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Lido, selle eest, mis on ehtne.
1: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Rubi Red Bloom kobardomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,69 ja arbuus kilohinnaga vaid 99 senti. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
8: Kuidas?
7: Kolm esimest tarnet on tasuta.
8: Ohoo, aga mis seal valikus on?
7: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
8: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
7: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
9: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
10: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veevark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
11: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
12: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
13: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on kiirendusspordifestival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Euroopa Liit kavatseb keenduda Ukraina meestele pagulaskaitse pakkumisest. Leedu peaministrikandidaat Mindaugas Sinkevicius ootab oma valitsusse 6-7 uut ministrit. Saksamaa jõuluturul rahvasekka sõitnud mees mõisteti eluks ajaks vangi. Tartu Ülikooli residentuuri esitati rekordarv avaldusi. Täna saab kohati hoovihma ja sooja kuni 24 graadi. Tere, kell on üks ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku lõpetada ajutise kaitse andmine sõjaväe ealistele Ukraina meestele, kes saabuvad Euroopa Liitu ilma Ukraina võimude loata riigist lahkuda. Samal ajal soovitakse pikendada kõigi teiste Ukraina sõjapõgenike ajutis kaitsed 2028. aasta märtsini. Komissioni sõnul tehakse muudatus Ukraina palvele, et aidata leevendada riigi sõduri puudust. Praegu saab Euroopa Liidu ajutisest kaitses kasu umbes 4,4 miljonit Ukraina sõjapõgenikku. Neist 43% on naised, 30% alaealised ja 27% täiskasvanud mehed. Suurimad Ukraina põgenike kogukonnad asuvad Saksamaal, Poolas ja Tšehhis. Leedu peaministrikandidaat sotsiaaldemokraatide liider Mindaugas Sinkevicius ootab oma valitsusse 6-7 uut ministrit. Sinkevicius teatas täna, et võimalikud ministrikandidaadid on kutsutud presidendiga kohtuma, nende täpselt arvu ta ei täpsustanud. Seni teadolavatel andmetel vahetuvad Leedu valitsuses põllumajandus, energia ja tervishoiuminister, kelle portfellid lähevad taas koalitsiooniga liitunud demokraatide liidule Leedu eest. Vahetub ka keskkonna minister, kuna sotsiaaldemokraadid võtavad portfelli üle erakonnalt enne Muunase Koit. Saksamaa kohus mõistis 2024. aastal Magdeburgi jõuluturul autograffa sekka sõitnud mehe eluks ajaks vangi. Rünnakus hukkus 6 inimeste ligi 300 saiviga. Kohus leidis, et tegemist oli erakordselt raske kuriteoga, mis tähendab, et 51-aastasel Saudi Araabias sündinud mehel ei ole tõenäoliselt võimalust enne tähtaegseks vabanemiseks. Saksamaal psühhiaatrina töötanud mees tunnistas, et sõitis rendiautoga jõuluturule, kuid eitas tahtliku rünnakut. Mehel oli diagnoositud nartsissistlik isiksuse häire, kuid kohus leidis, et ta oli teo toimepanemise ajal süüvõimeline. Kohtuprotsessil kuulati üle enam kui 100 tunnistajat. Venezuela tabanud kahes võimsas maavärinas on viimastel andmetel hukkunud vähemalt 235 inimest ja üle 1500 saanud viga. Ohvrite seas on ka Hispaania, Portugali, Brasiilia ja Hiina kodanike. Samal ajal jätkuvad rahvusvahelised päästetööd. Mitmed riigid saadavad Venezuelas oma päästemeeskondi, et toetada ellu jäänud otsinguid ja hädaabioperatsioone. Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Föderatsioon on eraldanud päästetöödeks 2,5 miljonit dollarit. Lisaks on abi eraldanud ka Vatikan ja mitmed kiriklikud organisatsioonid. Washingtonis jätkuvad Iisraeli ja Liibanoni rahukõnelused. Kolmandal läbirääkimispäeval saavutati varasemast rohkem edusamme, kuid kokkulepet Iisraeli vägede taandumise osas ei sündinud. Kõneluste eesmärk on sõlmida raamkokkulepe, mille järgi tõmbaks Iisrael oma väed osaliselt tagasi Lõuna-Liibanoni puhvertsoonist ning need asendataks Liibanoni relvajõududega. Iisraeli allikate sõnul taanduks nende kaitsevägi aga vaid aladelt, mis on Hezbollah taristust puhastatud. Luminori tellitud uuringus selgub, et 48% Eesti väikeettevõtetest ei kavatse tänavu hindu tõsta. Samal ajal kui 32% ettevõtetest plaanib hinnatõusu ja ligi viiendik neist näeb vajadust tõsta hindu enam kui 5%. Luminori ettevõtete panganduse juhi Indrek Julge sõnul püüavad paljud ettevõtted keerulises kulukeskkonnas hoida hinnad stabiilsena, et mitte koormata hinnatundlike kliente. Tartu Ülikooli residentuuri esitati tänavu rekordilised 318 avaldus 261 kandidaadilt, mis näitab kasvavat huvi eriarsti õppe vastu. Kõige rohkem avaldusi laekus peremeditsiini erialale, 47 avaldust 45 kohale. Tihedaim konkurss oli suu ja näo lõualuukirurgia erialal, kus ühe õppekohale kandideeris 9 inimest. Kokku võetakse tänavu residente vastu 47 erialale. Sisseastumiseksamid toimuvad kuni 3. juulini ja vabaks jäävatele õppekohtadele kuulutatakse vajadusel augustis välja ka järelkonkurss.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
3: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhtul saabuvad Soome lahelt kohatised hoogsajud. Puhub loode ja läänetuul 3-12 meetrit sekundis ning õhutemperatuurid 19-24. Narvas hetkel 19, Tallinnas 20, Tartus sama palju ja Pärnus 21.
0: Elmari päevapüüdja.
3: Tere päevast, saade päevapüüdja ja saatejuht Tarmo Kurm tervitavad teid. Ja päevapüüdja ongi jõudnud viimase saatetunnini nagu hea koogitükk. Kõige parem osa on alles ees. Mõnusat kuulamist.
0: Uus Elmaris.

0: mõni minut muusikata.
1: Täna pakume Postimehe abiga välja suves pikri, kuidas ära tunda kõige maitsvamad maasikad. Küpsed, aromaatsed ja mahlased maasikad on kahtlemata suve hit, kuid ainult välimuse järgi ei saa alati hinnata nende kvaliteetega kasvatamisviisi. Eksperdid selgitavad, millised tunnused viitavad kõige magusamatele marjadele. No maasikate maitse sõltub suuresti sordist, kasvutingimustest ja küpsusastmest. Üldjuhul on küpsed marjad ühtlaselt punast värvi ning neil esineb vähem heledaid või rohekaid alasid vilja tipu või varre ümbruses. Olulist rolli mängib muidugi lõhn. Küpsetel maasikatel on tavaliselt iseloomulik tugeva room, mis võib viidata heale maitsele. Samas ei pruugi nõrgem lõhn tingimata tähendada kehvemat kvaliteeti, sest seda mõjutavad ka sort ja säilitamis tingimused. Kindlasti tähelepanu võib pöörata marja tekstuurile. Küpsed maasikad on enamasti sellised mahlased ja kergelt pehmed, kuid säilitavad siiski oma kuju. Toiduohutuse spetsialistid soovitavad kõik maasikad enne söömist hoolikalt pesta. Marju tuleks loputada voolava vee all ning eemaldada nähtav mustus ja võimalikud pinnajäägid. Samuti on oluline hoida maasikaid külmkapis ning tarvitada need võimalikult kiiresti pärast ostmist, sest marjad riknevad kiiresti ja kaotavad seistes oma kvaliteedi. Ja lõpetuseks 7 väga mõnusat, väga tervislikku põhjust, miks ikkagi need maasikaid süüa tasub. Esiteks vähe suhkrut ning palju kiudaineid. Nagu ülejäänud marjadki on neis vähem suhkrut ja rohkem kiudaineid kui enamustes puuviljades. Teiseks, neis on kõvasti C-vitamiini. Maasikates on kogu selliselt rohkem C-vitamiini kui appelsinides. Kolmandaks, maasikad on põletiku vastased. Tõepoolest, neil on põletiku vastased omadused, millele arvatakse inimkehale kasulik mõju olevat. No juu see nii siis on. Nad aitavad haigusi ennetada. Tõesti, igapäevane maasikate söömine aitab vähendada kolesterooli taset, mis vähendab omakorda südame haiguste, infarkti ja insulti riski. Muidugi hoiavad maasikad mõistuse terava, kuidas siis teisiti. Maasikad on midagi, mida võiks nimetada ajutoiduks. Ja maasikad sobivad muidugi teiste toitudega kokku. Maasikad ja keedumuna näiteks on suurepärane kooslus, kus on nii süsivesikuid, valke kiudaineid kui ka rasva. Ning viimaseks ning kõige olulisemaks mulle tundub küll nii. Maasikad teevad sind õnnelikuks, see on tõestatud fakt. Maasikad seostuvad suve, värskuse ja romantikaga ning mälestused seoses selle marjaga on suure tõenäosusega positiivsed. Juba 10 aastat tagasi tehtud uuringus, kus küsitleti muide 1000 inimest, leiti, et maasikad äratasid võrreldes teiste variantidega kõige rohkem õnnetunnet. 95% vastanutest ütles, et need marjad kutsuvad esile mälestusi suvest ja õnnelikest aegadest. Maasikad eladavad igapäevased hetki ning lisavad päeva rõõmu. Rõõmsat päeva!
0: Mõni minut muusikata.
2: Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulai.ee
3: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartu.

0: kõige ägedamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti . Lavaš erinevad sordid 120 grammi 89 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood

0: Varpusel. Avatud maikuust septembrini iga päev kella 10-18. Kohtume Eesti Maantee Muuseumis.
1: Naissaare kultuurisuvi juba 20.

0: 30 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Aureli kontserdid, juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
1: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
2: Kartulikrõpsud Leis Max 120 grammi, kaks tükki aitäh kaardiga, 2,55. Lehtrettiks Eeva 120 tükki, kaks pakki aitäh kaardiga, 3,20. Maxima.
3: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Ai! Vahi vereimejaid!
5: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell on 1:30 ja kõige soojem koht on hetkel Kuressaare 23 soojakraadiga. Kunda kõigest 17. Sinna vahele jäävad kõik muud kohad, näiteks Narvas ja Kihnus 19 soojakraadi, 20 on mõõdetud Tallinnas, Jõhvis ning Elvas ja 21 ikka päris paljudes kohtades alates Valgast. Edasi Keila, Kehre, Eltermaa, Võru, Haapsalu, Räpina, Rakvere, Otepää, Jõgeva, Viljandi, Mustvee, Põlva, Tartu, Pärnu ka. 22 on Raplas, Virtsus ja Paides, Põltsamaal ning Tõrvas. Öösel ootab ees pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, näikese oht, tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde ning puhub kuni 13 meetrit sekundis. Öise tõhutemperatuurid 13 kuni 18.

0: soovitakse osta auto, kaubik või maastur ja seda juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsus. Telefon on 56 30 43 06. Seega on auto, kaubiku või maasturi ostu soov täna. Tehniline seisukord ei ole tähtis, asukoht samuti mitte. 56 30 43 06.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul külaline, kes mitte üldse väga ammu ei käinud siin meil Raadio Elmar hommikuprogrammis, aga täna jututeised Hanna-Liina Võsa. Tere hommikust sulle, Hanna-Liina!
2: Tere hommikust!
1: Kõigepealt muurin sinu suvekohta ka, et sa ju laulsid kunagi 90-ndatel, et kaunis päev, et töö on kaunim veel, et palju sa ise saad Eestima valgetes suveöödest osa.
2: Oi, see võikski olla selle suve motto. See on kaunis päev, see on ka... Ja nii edasi. Ja no ma arvan, et ma saan päris palju osa, et hetkel on tõesti kuidagi läinud väga tihedaks, et üks asja ajab teist taga, aga ma tean, et kohe tuleb jälle selline mõnus puhkuseperiood ja õnneks mul on sõpru, kes on ennast sisse seadnud suveks erinevatesse kuurortlinnadesse, mis meil siin Eestis pakkuda on. Näiteks Pärnusse, kus on ju Maarja Liis ja siis minu uus eesubranna, kes on Kuressaares, nii et mulle meeldib käia nagu kellelgi külas või kuidagi niimoodi seda suve veeta kellegi koos.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,69. Lidl, alati väärt.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Raadio Elmar esitleb reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
6: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
7: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii.
8: Selline hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
7: Hästi öeldud.
1: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
5: Rannainfo.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
10: Kell on 3:02 ja tõepoolest kiikame siis rannainfo poole ning vaatame, kui palju sooja on meie randades, veekogudes. Harkujärvest alustades 21 soojakraadi on seal. Kui roheliste lippudega randadega edasi minna, siis Kauksis 20, poole sugugi paha. Ja inimesi seal ka ligi 100, kui uskuda siin seda ilmaportaali. Võru Kubia 21. Paalajärves on 20 kraadi mõõdetud veesooja. Riiskajärves tõrvas 19 ning kraad rohkem Stroomi rannas 20. Sama palju ka Võrus Tamula järves ning Vanamõisa järves. Viljandi järves 21 ja Võsu rannas 20.
5: Rannainfo.
9: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
10: Nende rannasoovitustega ongi hea tänasele päevapüüdja saatele joon alla tõmmata. Aitäh, et kuulasite. Soovin kerget sammu, rõõmsaid kohtumisi ja põhjust öelda näiteks täna õhtul. Täitsa hea päev oli, mõnus päev, tore, suvine päev. Hoidke raadio ikka Elmari lainel, sest siin on head inimesed, siin on hea Eesti muusika ja siin on alati... Täitsa tore on siin Elmari ka koos olla, tundub mulle ja tundub vist päris paljudele teistele ka. Tarmu Kurm tänab kõiki kuulamast ja kohtume juba meie teiega juulis, aga siin raadios jätkab Veiko Soom.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: 10.–12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelus Fond.
4: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
5: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
6: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 25. juunist, Milbona Just Cheddar, XXL, 1 kilogramm, 8,99. Chef Select kananagitsad XXL, 1 kilogramm, 7,49. Ja Alesto pistaatsio pähklid, röstitud ja soolatud, 500 grammi, 5,99. Lidl XXL, alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.

0: saunalavale ja kulppihku haara ringspa.ee.
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
2: Ärka kaunis maa.
3: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Täistund raadios Elmar.
4: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
5: Elering vähendab tasakaalustamistasu. Siseministeerium soovib vähendada relvade käitlemisega seotud bürokraatiat. Ungari soovib täita euroalaga liitumise tingimused 2030. aastaks. Prantsusmaa eraldab koolide jõutamiseks üle 130 miljoni euro. Täna sajab kohati hoovihma ja soojan kuni 24 graadi. Tere, kell sai kaks. Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Elering langetab alates tuleva aasta algusest tasakaalustamistasu ligi 20% senisel 3,73 eurolt 2,97 eurole megavattunni kohta. Eleringi teatel võimaldab hinnalangus tasakaalustamisvõimsuse turu suurem konkurents, mis on vähendanud reservide hoidmise kulusid. Keskmise 250 kilovattundi kuus tarbiva kodutarbija elektriarvel on tasakaalustamistasu praegu umbes 1,2 eurot kuus koos käibemaksuga. Siseministeerium saatis kooskõlastusringile määrus eelnõu, millega soovitakse vähendada relvade käitlemisega seotud bürokraatiat. Muudatustega ajakohastatakse teenistusrelvade, sõjarelvade ja lahingumoona käitlemise nõudeid ja täpsustatakse relvuri pädevus nõudeid. Samuti lihtsustatakse relvade hoiustamise korda. Siseminister Igor Taro sõnul on eesmärk muuta relvaõigus selgemaks ja praktilisemaks, säilitades samal ajal kõrge turvalisuse ja tõhusa järelevalve. Muudatused ei suurenda halduskoormust ega too kaasa lisakulusid riigieelarvele. Ungari soovib täita euroalaga liitumise tingimused 2030. aastaks, teatas peaminister Peter Magyar, lisades, et euro kasutusele võttooks riigile rohkem kasu kui kahju. Samas tunnistas ta, et selle eesmärgi saavutamine on keeruline, sest praegu ei vasta Ungari ühelegi euro kasutusele võttu kriteeriumile, sealulgas eelarve, inflatsiooni ja vahetuskursi nõuetele vahendab üle. Uuringute järgi toetab enamik ungarlasi euroalaga liitumist. Eurorühma juht Kyriakos Pierakakis ütles, et Ungari on näidanud selget pühendumust Euroopale. Euroopa komissioon tegi ettepaneku lõpetada ajutise kaitse andmine sõjaväeealistele Ukraina meestele, kes saabuvad Euroopa Liitu ilma Ukraina võimude loata riigist lahkuda. Samal ajal soovitakse pikendada kõigi teiste Ukraina sõjapõgenike ajutiskaitset 2028. aasta märtsini. Komissioni sõnul tehakse muudatus Ukraina palvele, et aidata leevendada riigi sõduri puudust. Praegu saab Euroopa Liidu ajutisest kaitsest kasu. Umbes 4,4 miljonit Ukraina sõjapõgenikku ja neist 43% on naised, 30% alaealised ja 27% täiskasvanud mehed. Suurimad Ukraina põgenike kogukonnad asuvad Saksamaal, Poolas ja Tšehhis. Hezbollah liider Naim Qassem ütles täna, et Iisrael peab lahkuma kõigilt Liibanoni okupeeritud aladelt ja välistas igasuguse suhete normaliseerimise kahe riigi vahel. Avaldus tuli ajal, milli Iisraeli ja Liibanoni ametnikud peavad Washingtonis USA vahendusel kõnelusi võimaliku kokkuleppe üle Lõuna-Liibanoni puffertsooni küsimuses. Eile kolmandal läbirääkimiste päeval saavutati varasemast rohkem edusamme, kuid kokkulepet Iisraeli vägede taandumise osas ei sündinud. Prantsusmaa investeerib üle 130 miljoni euro koolide ja lasteaedade jahutussüsteemidesse ja hoonete renoveerimisse, et valmistuda tulevasteks kuumalaineteks. Otsus järgneb rekordilisele kuumalainele, mis sundis sel nädalal tuhandeid koole uksi sulgema. Paljudes õppeasutustes puudub konditsioneer ja klassiruumides valitsesid õppetööd häirivad kõrged temperatuurid. Prantsusmaa õpetajate ametiühingud kutsusid sel nädalal kuumalaine tõttu ka streikima, viidates koolide vastu võetamatutele töö- ja õppitingimustele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
6: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
7: Ja nüüd ilmast ka öö tuleb pilves selgimistega. Sajab mitmel pool hoovihma on ka äikese oht. Tuul puhub lõunakaarest 1-7, rannikul ka 13 meetrit sekundis ja sooja öösel 13-18 kraadi. Ka homme saab kohati hoovihma näikese oht ja rannikul veel udune. Enne lõunal puhub homme läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, aga pärast lõunal tuul pigem nõrge neeb. Soojan homme päris suviselt juba 22-27, vaid rannikul kohati 18 kraadi. Hetkel on nii, et Narvas 19 ja Tallinnas 20 kraadi, aga Tartus 21, Pärnus hetkel 22 sooja kraadi.
8: Kuueni.
7: Tere mõnusat reede pärast lõunat kõigile. 5:02 on kell ja meil siin selle nädala viimane 2-6 programm. 4 tunni pärast jõuame juba tantsu õhtusse välja. Mina Väiko, teiega selle aja koos, enamasti head muusikat. Noh, natukene piisavalt ikka juttu ka ja muusikaliste rubriikidega alustame õige pea. Nii et hoidkem tuju hea, ilm läheb ka aina suvisemaks ja suvisemaks. No näis, kas see päris palavus ka tuleb. Noh, las ta siis tuleb, oleme valmis. Kõigepealt aga Smilersiga kosmosesse, sest Hallo kosmos ongi selle tunni avaloo pealkirjaks. Kena olemist!

14:13 on kell ja me kuulame nüüd ühte päris vana lugu taas, sest see on Raimond Valgre laul Suveöö serenaad. No Valgre laule on nüüdseks laulnud, ma pakun üks, no ma ei tea, 4-5 põlvkond äkki varsti juba või. Ja nii need tänased esitused ka. Esimene on versioon siis Uno Loobilt ja teine variant laulus Suveöö serenaad Liisi Koiksoni esituses.

0: Lido bistroo restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Lido, selle eest, mis on ehtne.
1: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com. Ja kui vana alkomeetri üles

0: taotlejad nii neile, teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
1: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti. Sea välisfile lõigud 700 grammi 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,69. Lidl, alati väärt.

0: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Naissaare kultuurisuvi, juba 20 aastat vastutuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontsertid, juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Meie räägime nüüd hoopis ilmast, mis meid eespool ootab, ehk siis öö ja laupäevane päev, aga kõigepealt ikkagi hetkeseis. Ja siin minut enne poolt kolme on ilmajaam.ee andmetel Kundas 18, Kihnus ja Narvas 19 ja Jõhvis 20 kraadi sooja. Tartus, Tallinnas, Absolus, Ootepääl, Keilas, Kehras, Heltermaal, Jõgeval, ka Räpinas, Rakveres ja Mustvees 21 sooja kraadi. Edasi nii, Virtsus Põlvas, Tõrvas Viljandis, Võrus Valgas Elvas 22 kraadi ja hetkel on ka Türil Paides Raplas 22 kraadi sooja. Pärnus Põltsamaal praegu 23 ja Kuressaares on 24 kraadi sooja. Öö tuleb siis pilves selgimistega, see tähendab, et ikkagi mitmel pool sajab hoovihma, on ka äikese oht. Tuul pöördub ööseks lõunakaarde ja puhub 1-7, rannikul ka 9, puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 13-18 kraadi. Ka homme sajab kohati hoovihma, on ka äikest oodata ning rannikul veel enne lõunal udune. Homme puhub enne lõunal läänekaale tuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul juba pöördub ja pigem nõrgeneb. Ning sooja tuleb homme 22-27, rannikul vaid kohati kuni 18 kraadi.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
7: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Kohv Pauli Classic 500 grammi 6,69 ja majapidamispaber Rimi 2 rulli 3,49. Telliga rimi.ee.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Ja oh, seda romantikat küll, kastanpruunid silmad ja nii edasi. No tegelikult on nüüd suvel maasikate aeg. No tegelikult on käes ka juba. Maasikad muidugi on üks suviseid kõige armastatumaid marju, aga kuidas hinnate nende kvaliteeti ja maitset? Siin tulevad eksperdid appi, ma leidsin siin Postimehe koduosakonnast ühe huvitava artikli. Bioloogid, just nimelt teadlased ütlevad, et tegelikult pole maasikate välimuse põhjal üldse võimalik hinnatagi, kas on kasutatud nende kasutamisel mingisuguseid taimekaitsevahendeid, noh, kuidas me ütleme siis keemiat, või mitte. Aga mõned tunnused siiski pidavad taimu andma, kas marjad on juba head küpsed ja üldiselt ka kvaliteetsed. No muidugi, eks on erinevad sordid ja kus kasvatatakse ja nii sama, aga üldjuhul peab ikka küpsmaasikas olema ühtlaselt punast värvi ja ei ole need eledaid ja rohekaid alasid seal ka ei vilja tipu ega ka varre ümbruses lõhn pidi olema väga tähtis. Küpsetel maasikatel on ikka juba selline omamoodi iseloomulik tugeva room, mis ilmselgelt ütleb ka, et see maitse on ka päris hea. Aga mõnikord on nii, et lõhn ei ütle veel kõike ära. Marja tekstuur olevat ka tähtis. Ehk siis täitsa küpsed maasikad on ikka enamasti juba sellised kergelt pehmed, aga veel säilitavad oma kuju. Ei ole päris loppis sellist teatekulgust hakkad ära minema juba. Nii, kas saab öelda ka selle järgi, milline maasikas välja näeb, et kuidas teda kasvatati? Taaskord, noh, eks ta siis on keeruline ikka, aga enamasti olevad ka korrapärase välimusega marjad kvaliteetsed. Ja noh, siin on muud ka, kuidas, miks maasikad üldse süüa, no neis on vähe suhkrut, aga palju kiudained, tervislikud, kõvasti C-vitamiini, maasikad on põletiku vastased, muide pidavad aitama ka haigusi ennetada, hoiavad ka mõistuse terava, väärt toit, eks ole, ja sobivad teiste toitudega ka, eks ole, ja maasikad pidid inimesi üleüldse õnnelikuks tegema, see võib olla kõige tähtsam, eks ole, nii et, otsige siis maasikaid. Minge metsa, no raksu vast ei maksa minna, aga võibolla turul siis või poodi, et sealt ikka saab. Noh, raha eest muidugi. Siia vahele veel mõned kuulutused ka, erakuulutused enne kui järgmise laulu juurde asume. Kõigepealt Võru loomade varjupaika, kus ootab uud kodu üks noor, sõbralik, emane kass. Halli valge kirju kasukaga Kaida. Ta on väga pailembene tegelane, saanud vajalikud parasiiditõrjed ka vaktsiinid kiivistatud, steriliseeritud. Kas Kaida kohta saab infot 50, telefoninumber 53404223 või voru@varjupaik.ee. Noor ja sõbralik emane halli valge kirju kass. Kaida ootab endale Võru varjupaigas uut peremeest. Vajalikud protseduurid uude kojuminekuks kõik ilusti tehtud ja infot saab telefonil 53404223 või voru@varjupaik.ee. Ja tähelepanu kui autoomanikud, ostan auto, kaubiku või maasturi ja sobivad igas seisukorras masinad. Tulen üle Eesti ise järgi ka. Kui tahate müüa, siis number 569-32-565. Ostan auto, võibolla kaubik, võibolla maastur, sobib igas seisukorras masin. Tulen ise järgi üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kurja kui külm on.
2: Alkoholivaba Ale Gokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99. Grillab grillsüsi 12,99. Küpsetussüsteemiga Grill Kamado 499 eurot. Bauhof.ee.
4: Retrofest Festival 2026. 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
5: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
6: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanamudad, koop ajab sootana.
7: Säästu kanamunad M10 tükki vaid 1,59. Ja Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
8: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
12: Elering vähendab tasakaalustamistasu. Arno tunnustas riigi eksamitel 100 punkti saanud õpilasi. Krimmi ja okkupatsioonivõimud kehtestasid piirkondliku eriolukorra. Hezbollah nõuab Iisraeli täielikku lahkumist Liibanonist. Täna sajab kohati hoovihma ja soojan kuni 24 kraadi. Perekell on 3, Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Elering langetab alates tuleva aasta alguses tasakaalustamistasu ligi 20%, senisel 3,73 eurolt 2,97 megavattunni kohta. Eleringi sõnul võimaldab hinnalangust tasakaalustamisvõimsuse turu suurem konkurents, mis on vähendanud reservide hoidmise kulusid. Keskmise 250 kilovattundi kuus tarbiva kodutarbi elektriarvel on tasakaalustamistasu praegu umbes 1,20 eurot kuus koos käibemaksuga. Siseministeerium saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega soovitakse vähendada relvade käitlemisega seotud bürokraatiat. Muudatustega ajakohastatakse teenistusrelvade, sõjarelvade ja lahingumoona käitlemise nõudeid ja lihtsustatakse nende hoiustamise korda. Siseminister Igor Taro sõnul on eesmärk muuta relvaõigus selgemaks ja praktilisemaks, säilitades samal ajal kõrge turvalisuse ja tõhusa järelevalve. Haridus- ja noorteamet tunnustas täna Rakett 69 teadustuudios noori, kes saavutasid tänavustele riigieksamitele maksimum tulemuse ehk 100 punkti. Kokku oli neid sel aastal 81, kõige rohkem maksimum tulemusi saadi taas kord matemaatikas. 63 tippsooritus saavutati matemaatika laiakursuseksamil ja 2 kitsakursuseksamil. Tartu Ülikooli residentuuri esitati tänavu rekordilised 318 avaldust, mis näitab kasvavat huvi eriarsti õppe vastu. Kõige rohkem avaldusi laekus peremeditsiini erialale 47-45 kohale. Tihedaim konkurss oli suu- ja näo-lõualuukirurgi erialal, kus ühel õppekohale kandideeris 9 inimest. Kokku võetakse tänavu residente vastu 47 erialale. Venemaa poolt okupeeritud Krimmi võimud kuulutasid välja piirkondliku eriolukorra viidates sagenenud Ukraina õhurünnakutele. Moskva määratud Krimmi juht Sergei Aksionov teatas, et eriolukord kehtestati nii Krimmis kui ka Sevastopolis. Päev varem ehk eile põhjustasid rünnakud ulatuslikke elektrikatkestusi üle poolsaare. Ungari soovib täita euroalaga liitumise tingimused 2030. aastaks, teatas peaminister Peter Madjar, lisades, et euro kasutusele võtt tooks riigile rohkem kasu kui kahju. Samas tunnistas ta, et selle eesmärgi saavutamine on keeruline, sest praegu ei vasta Ungari ühelegi euro kasutusele võttu kriteeriumile, sealulgas eelarve, inflatsiooni ja vahetuskursi nõuetele, vahendab Soome rahvusringhääling üle. Saksamaa kohus mõistis 2024. aastal Magdeburgi jõuluturul autoga rahva sekka sõitnud ja 6 inimest tapnud mehe eluks ajaks vangi. Kohus leidis, et tegemist oli erakordselt raske kuriteoga, mis tähendab, et 51-aastasel Saudi Araabias sündinud mehel ei ole tõenäoliselt võimalus ka enne tähtaegselt vanglast vabaneda. Hezbollah liider Naim Qassem ütles täna, et Iisrael peab lahkuma kõigilt Liibanoni okupeeritud aladelt ja välistas igasuguse suhete normaliseerimise kahe riigi vahel. Avaldus tuli ajal, mille Iisraeli ja Liibanoni ametnikud peavad Washingtonis USA vahendusel kõnelusi võimaliku kokkuleppe üle Lõuna-Liibanoni puhvertsooni küsimuses. Eile saavutati küll teatavaid edusamme, kuid kokkulepet Iisraeli vägede taandumise osas ei sündinud. Prantsusmaa investeerib üle 130 miljoni euro koolide ja lasteaedade jahutussüsteemidesse ja hoonete renoveerimisse, et valmistuda tulevasteks kuumalaineteks. Otsus järgneb rekordilisele kuumalainele, mis sundis sel nädalal tuhandeid koole uksi sulgema. Näiteks Pariisis tõusis temperatuur ligi 41 graadini ja linna haiglad on ülekoormatud. Samal ajal kehtestati ka avaliku alkoholi tarbimise piirang, et vähendada tervise ja avaliku korra riske. Ja selleks nädalavahetuseks kavandatud Pariisi Pride'i paraad lükati edasi. Politsei põhjendas seda otsust sooviga vältida tervishoiu ja päästeteenistuste täiendavat ülekoormust äärmusliku palavuse tingimustes. Korraldajate sõnul kaalutakse paraadi toimumist septembris.
13: Rohkem uudiseid postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
14: Ilma öösel pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, on ka äikese oht. Tuul puhub küll öösel enamasti lõunakaarest 1-7, rannikul ka 9-13 meetrit sekundis ja öö on päris sooja 13-18 graadi. Homme saab ka kohati hoovihma, on äikest oodata ja rannikul veel enne lõunal udune. Läänekaare tuul puhub on meie enne lõunal 2-8 meetrit sekundis, aga pärast lõunal tuul pigem nõrgeneb. Sooja homme 22-27, vaid rannikul kohati 18 graadi. Hetkel on Narvas 19 ja Tallinnas 21 graadi, aga Tartus Viljandis 22, Pärnus hetkel 23 sooja graadi.
13: Kahest kuueni.
14: 6 minutit näitab kell siin reedel ja meil on siin õige päev tulemas tänane päevalaul, sinna tuleb juttu juurde, aga 26. juuni kalendris ja täna on väga tähtis päev, sest ütleme nii, et kaks tänapäeval suhteliselt tavalist sõiduriista on just nimelt, noh, peavad täna oma sünnipäeva, võiks öelda. 1819 patenteeriti Ameerikas härrasmehe, kuidas ta nimi oli, Clarkson. Ei. Jaa, William K. Clarkson, jaa, New York City, siis tema sai esimese patendi sellele jalgrattele, mis toona kandis nime Velocipede. Ja aasta 1934 tegime esimese proovilennu selline lennumasin nagu helikopter. Vot. Aga meie kuulemisega pea ineselt lugu viimane piisk, enne seda veel Two Kick Start.

0: Elmari päevalaul.
1: Kello 15.18 päevalaulu rubriigis hoiame ka asjad mõnusad ja suvised. Indrek Ventman, palaks suve parim päev. Selline on tänane valik ja Indrek on enda kommentaar ka.
0: Elmari päevalaul.
2: Suve parim päev valmis aastal 2017 ja nagu nimigi ütleb, tegemist on looga, mis on üsna suvise minekuga. Kusjuures see lugu on äärmiselt populaarne siiamaani meie esinemiste repertuaarides. Sageli me kasutame seda, nüüd ma reedan oma knifid ära siin, suhteliselt viimase loona ja ütleme, kui on mingisugune tähtpäev, on see nüüd pulmapäev või on see sünnipäev, siis on sellesse loosse väga hea pookida sünnipäevaliste või tähtpäevaliste

nimed. Ja kuna lugu on ju tegelikult üdini lihtne, Eesti on eestlane on laulurahvas, siis inimesed võtavad selle nipsust nii ruttu omaks, tunnevad täpselt ära, kus see õige koht on ja selline pidu võib alata. Allan Kasukiga koostöö on meil olnud väga pikk ja viljakas ning alati kui Allan mulle helistab või mõnda toredat ideed demo pakub, siis nüüd selle loogi puhule oli äratundmisrõõm mõlema poolne, nii et ma tundsin ka, et see võiks olla minu lugu, mõnus suvelugu ja niimoodi ta käiku ja tegemisse läkski.

Elmari päevalaul. Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootab

0: paremat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Maal on õhkumaal.
5: Tulge võimlemispeole.
6: Just. Ära ja ilma selle suve vingeimas staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
7: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. piletilevi.ee.
8: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist. Rakvere seahakliha 400 grammi koopikaardiga vaid 1,99. Ja Alma täispiim 1,5 liitrit vaid 1,49. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
9: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell on 15.33 ja siit tulevad siis hetketemperatuurid ilmajaam.ee vahendusel. Praegu siis Kundas 18, Narvas 19, Tallinnas Kihnus Jõhvis 20 kraadi sooja. Võrus, Kehras, Keilas, Haapsalus ja Räpinas 21. Tartu, Mustvee, Põlva, Rapla, Otepää ja Virtsu. Rakvere, Valga, Jõgeva, ka Tõrva on hetkel 22 kraadi peal. Viljandi, Selvas, Türil, Paides, Pärnus, Põltsamaal ja Heltermaal aga 23 kraadi sooja. Ning Kuressaare kõige soojem koht 24 hetkel. Öösel saab mitmel pool hoovihma näikesoht ning tuul puhub lõunakaarest 1-7, rannikul ka 9-13 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 13-18 kraadi. Ka homme saab kohati hoovihma ja näikest ja rannikul venelne lõunal üsna udune. Ja päeva esimeses pooles puhubki homme läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, aga pärast lõunal tuul pigem nõrgeneb. Sooja on homme oodata 22-27, rannikul siiski kohati 18 kraadi.

0: Erakuulutuste aeg. Fuego on üks tore musta värvi umbes 8-kuune kassipoiss. Noor kassis. Ta on pärit küll sellisest nii-öelda kassikolooniast. Aga kindlasti sobib hästi perre, kus talle antakse aega kohanemiseks ja sotsialiseerimisega abiks. Fuego on juba kastreeritud, kiivistatud, ka vaktsineeritud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed ja noore kassi kohta saab infot telefonil 52 38 826. Telefon siis 52 38 626 või siis viljandijätvarjupaik.ee. Noor umbes 8-kuune kassipoiss Fuego musta värvi kasukaga otsib endale uut peremeest. Esialgu siis on ta Viljandi varjupaigas kõik protseduurid uude kojuminekuks tehtud ja infot kas 52 38 626 või viljandijätvarjupaik.ee. Ja veel ostan teie auto juba täna, olgu kaubik või maastur. Tehniline seisukord ja ka auto asukoht ei oma tähtsust. Infot saab telefonil, kui tahate müüa, 56 304 306. Ostan teie auto juba täna, masina tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Kui tahate oma autot müüa, siis palun telefon 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.

0: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
2: Kuidas?
1: Kolm esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
2: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
3: Mis sulle Prismas meeldib?
4: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
5: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
6: See on 24/7 lahti.
7: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
8: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
3: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
9: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi. Valge või punane. 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee
12: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
13: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
14: Mis sa arvad?
13: Tõesti ploimu.
14: Ma googeldasin sind.
13: Mida?
14: Googeldasin Alexander Priest, Lehunik, London, käkitegu.
13: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
15: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
16: Täna suvereporteris. Möödunud aasta suvel tappis 22-aastane Jari Kalevi Andreev oma ema, sest viimane lülitas nende Lasnamäe korteris välja interneti.
17: Ta lõi üle 30 korra oma ema, noaga, tooliga erinevatesse siis eluohtlikesse kehapiirkondadesse.
16: Kuigi täiendav ekspertiis noore mehe süüdivuse kohta alles valmib, leidis kohus täna, et ema tapja Jari Kalevi Andreev peab jääma vanglasse.
18: Täna õhtul kell 7, Suvereporter, Kanal 2.

0: tähised ööd, suveööd ja pikalt valge, nii meil on. Mina tahtsin rääkida hoopis sellest, et ikka siin pärast lõunal käige läbi ka Raadialmar Facebooki lehelt, sest näiteks on taas üleval üleskutse jaga oma head uudist ja võid võita ka auhinna. Ehk siis, laupäeval pühapäeval on meil eetris ikka see hiljem ärkajatele saade ja te saate sellest ise osa võtta. No kuidas läks? Leidsite midagi? Kogesite midagi? Keegi ütles midagi mõnusat? Või tegite ise midagi toredat ära? Kirjutage kommentaaridesse. Oma võibolla nädala kõige toredam ja meelde jääva metri. Noh, eks siin paljudel võibolla see seotud ka Jaani pidustustega. Ja pühapäeval võite võita just teie auhinna, sest ikka meil need mängud nii käivad. No siin kommentaari juba on, vaatame siis ka, mis siis rahvas kirjutanud on. No võt, Viivien kirjutab, käisin eri jalutamas, 8 kiltsi, lõpetuseks veel metsmaasikaid metsaalt. No mida paremat veel. Nii, Pile kirjutab Jaani ajast, veetsime õega koos Jaane, käisime nii mõnelgi Jaani peol, väga ilus Jaani aeg. No Jaani aega kiidavad siin päris mitmed kuulajad. Aare kirjutab nii, avastasin, et kuuma laine nädal lõpus tulemas ja ma ei peagi olema ehituse katusel, meil täna vaba ka, võt nii, tundub, et Rootsist tuleb see postituus. Ilusad suvepäevad, sellest on piisavalt, arvab nii mõnigi kuulaja ja rabas päikse tõusu vaatamas, nii kirjutab Aurora meile. Võt, nii et andke teada oma nädala toredatest elamustest. Voolaare, sellist pealkirja kannab järgmine pala.
1: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalille seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on Yes. Vau! Wow!
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu Katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsite huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
9: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
11: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Kohus määras tehisaru loodud valeväidete tõttu kaebajatele trahvid. Venezuela maavärine sukkunud arv tõusis ligi 600-ni. Venemaa ja Ukraina vahetasid kumbki 160 sõjavangi. Euroopas ootab täna 150 miljonit inimest üle 35 kraadine kuumus. Homme sajab meil vihma ja soojakraadid tõusevad kuni 27-ni. Tere, kell sai 4 ja Kuku raadio uudistega on stuudios Karinaule. Tallinna halduskohus määras esimest korda trahvi kaebajatele, kes esitasid kohtule tehisaru loodud valeviiteid olematutele teadlastele ja teadustöödele. Raie loa vaidlustanud kaebuses viidati uuringutele, mida tegelikult ei eksisteerinud. Pärast kohtu selgitustaotlust ei suutnud kaebajade viidatud allikaid esitada ja väitsid, et tehisaru kasutamine ei ole keelatud ega olnud mõeldud kohtu eksitamiseks. Kohus trahvis aga üht kaebajat 150 ja 950 euroga, rõhutades, et tehisaru kasutamine on lubatud, kuid menetlus osaline vastutab kohtule esitatud väidete ja viidete õigsuse eest. Venezuela maavärinate suukunud arv on tõusnud 589-ni. Vigastatuid on viimastel andmetel ligi 3000. Teatas ajutine president Delcy Rodriguez, lisades, et hukkunute seas on ka teiste riikide kodanike, nende seas 9 portugaallast ja 3 hispaanlast. Rodriguez ütles, et päästetööd jätkuvad ja riik teeb koostööd välismaalt saabunud päästemeeskondadega. 2/7 magnituudist maavärinat raputas riiki Eesti aja järgi eile öösel. Ukraina ja Venemaa vahetasid täna sõjavange. Vene kaitseministeeriumi teatel andis Ukraina Venemaale üle 160 Vene sõjaväelast ja sai vastu sama palju Ukraina sõjavange. Vahetuse vahendajaks oli, et Araabia ühendemiraadid ja vabastatud Vene sõdurid viibivad praegu Valgevenes. Sõjavangide vahetamine on olnud üks väheseid koostöövorme Venemaa ja Ukraina vahel alates sõja algusest 2022. Aastal. Venemaa poolt okupeeritud Krimmi poolsaare ja Sevastopoli võimud kuulutasid täna välja eriolukorra, et toime tulla Ukraina üha sagenevat õhurünnakutega. Moskva poolt ametisse nimetatud juhtkonna teatel on eriolukorra eesmärk kiirendada kriiside lahendamist ja tagada elutähtsate teenuste toimimine ajal, mil piirkonnas on süvenenud kütusepuudus ja elektrikatkestused. Ungari soovib täita euroalaga liitumise tingimused 2030. Aastaks, teatas peaminister Peter Magyar, lisades, et euro kasutusele võttuoks riigile rohkem kasu kui kahju. Samas tunnistas ta, et selle eesmärgi saavutamine on keeruline, sest praegu ei vastu Ungari ühelegi euro kasutusele võttu kriteeriumile, sealhulgas eelarve, inflatsiooni ja vahetuskursi nõuetele vahendab üle. Uuringute järgi toetab enamik ungarlasi euroalaga liitumist. Eurorühma juht Kyriakos Pierakakis ütles, et Ungari on näidanud selget pühendumust Euroopale. Euroopas ootab täna vähemalt 150 miljonit inimest üle 35 kraadine kuumus, selgub uudistagentuuri AFP analüüsist. Üle 30 kraadises kuumuses vaevleb umbes 420 miljonit inimest, ehk ligikaudu 70% elanikkonnast. Kuumalaine põhiraskust kannab eeldatavasti Saksamaa, aga ka Suurbritannias, Prantsusmaal, Hispaanias ja Sveitsis on püstitatud temperatuurirekordeid. Ja nüüd oodatakse kõrgeid temperatuurega Ungarist, Belgiast ja Luksemburgist. Jaapan valmistub kahe troopilise tormi saabumiseks. Reutersi teatel on võimud andnud evakuatsioonikorraldus enam kui 2 miljonile inimesele. Prognoosi järgi jõuavad tormid Jaapani lõunaosse öölvastu laupäeva. Halva ilmatõttu on tühistatud juba üle 200 lennu ning suletud ka mitmeid raudteliine ja kiirteid. Ka Taiwanis on tugevad vihmasajud põhjustanud ulatuslikke häireid, võimud sulgesid ka koolid ja riigiasutused.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
3: Kesk-Euroopa kuumalaine meile siia veel nii pea vist ei jõua, vähemalt homme küll mitte. ja öösel on ilm pilves selgimistega, sajab küll mitmel pool hoovihma, näikesoht ja puhub lõunakaare tuul. 1-7, rannikul 9-13 meetrit sekundis, sooja öösel 13-18 kraadi. Hommegi sajab kohati hoovihma, on näikest, rannikul veel enne lõunal paiguti udune. Tuul puhub siis päeva esimeses pooles läänekaarest 2-8 meetrit sekundis, aga pärast lõunal tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja homme 22-27, rannikul kohati siiski vaid 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas 19, Narvas 20 kraadi sooja, Viljandi, Tartu, Pärnu kõik 23 kraadiga.
4: Kahest kuueni.
3: 4:05 minutit kell ja töönädal hakkab läbi saama, see on ju hea, ootamas on nädalavahetus. Meie võtame tänase päeva ajale ja vaatame muusikaajaloost mingeid ägedamaid sündmusi, aga enne kuulame Nancy Pala Ära murra mu südant ja siis juba Nublu kaste hein.

mesi vähem. Tuleb pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Koidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huid, kes leidis omad,

0: Päev muusikas.
1: Ja kell 16.15 ning 26. juuni sündmused, siis tänase päevaga seotud ja kõigepealt peame minema aastasse 1977, kui Rocki kuningas Elvis Presley siis viimast korda päriselt publiku ees esines. See oli jätama viimane kontsert Indianapolises, Market Square Arena. Elvis oli siis, mis ta oli 42-aastane, noormees. Ja noh, ega tal kaua jalgnud jäänud, augustikuus 1977, aga meie hulgast lahkus. Viimane lugu, mis ta esitas, oli tuntud Simon & Garfunkeli hit Bridge Over Troubled Water. Vot. Ja enne seda just sai ta ka nii-öelda suure austuse osaliseks, sest just nimelt tema plaat oli siis 2 miljardis, ma ei tea, kas ma ütlen eesti keeles päris õigesti, aga 2 miljardit plaati oli tema plaadi firma siis müünud selleks ajaks, Elvise plaat siis nii-öelda täitis selle viimase numbri seal. Ja aasta 2001 ja Inglismaal ja eriti mitte ainult teoloogid ehk siis usu teaduste inimeste osas põhjustas suure pahameele tormi ja paraja skandaali isegi anglikaani kiriku pea ehk siis Canterbury peaviiskop, kes ongi Inglismaa kiriku pea ja kõrgeim piiskop. Nimelt siis ei olnud tema nõus tunnistama sellise härra nagu Andrew Browni teaduskraadi teoloogias. Ja asi oli selles, et no ei tea, see võibolla seal oli mitu asja. Esiteks paljud võtsid, et Andrew Brown oli endine rockstar, oli mänginud kunagi sellises rockibändis nagu Cockney Rebel. 70-80 algus nad tegutsesid, olid Inglismaal väga populaarsed. Ja Mr. Brown oli siis selleks ajaks juba ka kiriku õpetaja ametlikult ja oli ka töötas kiriku õpetaja ja tahtis oma siis magistri kraadi kätte saada teoloogias, aga peapiiskop ütles selle kohta, et ei ole ta nõus, kas oli selleks siis see, et Andrew Brown oli varasemalt rockbändis mänginud või oppis see, et ta ei olnud mitte inglise anglikaani kirikus, vaid tuli mingist teisest kirikust. Aga igal juhul, et rockstar ei saa siis magistri kraadi teoloogias, see oli suur pealkirja aastal 2001. Ja aasta 2005 ja Rolling Stones ansambel siis põhjustas suurt pahameelt. Mitte ainult Ameerika Ühendriikides, kus nende kontserdid Hollywood Bowlis, legendaarses kontsertkohas pidi toimuma ka üle maailma, sest väidetavalt olid pileti hinnad täiesti ulmelised. Rolling Stonesi kontserdi pileti eest pidi välja käima 249 nael sterlingit. Mäletame, et see on aasta 2005, üle 20 aasta tagasi. See tähendab, et iga Rolling Stonesi kontserdi minuti eest pidite välja käima 2 inglise naela. Noh, dollarites ja ka eurotas on see veel rohkem. Kas te tahate kontserdile minna? Minut läheb, okei, olen 2 eurot maksnud. Pff, ei ole väga hea. Teine minut läinud, kolmas, 10 mintsi läinud, 20 eurot läinud. Kurat, ei tule ikka lemmik lugu. No päris nii muidugi arvestada ei saa ka, sest rollingud on ikkagi suured staarid ja legendid, aga selliseid juhtumeid paarikümne aasta tagant.
0: Päev muusikas.

0: pagana palavan. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, tunnustad kõik muu. Isegi selle, et päike kõrvetab.
1: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartu.

0: ootamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: Nutikad hinnad ka raudtees . Hortensia vaid 7,99 , Grunderi akuga muruniiduk 99 eurot ja Gardena terrassilaud 7,99 . osta aga kaarauta.ee .
2: XXL päevad Lidli kauplustes . Suuremad pakendid ekstra ekstra lahkete hindadega alates 25. juunist , mil Bona juust cheddar XXL 1 kilogramm 8,99 . Chef Select kananagitsad XXL 1 kilogramm 7,49 ja Alesto pistaatsio pähklid röstitud ja soolatud 500 grammi 5,99 . Lidl XXL , alati väärt . Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest .
3: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Selle nädala hit Bauhofis Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti, Thermacell sääsepeletaja 29,99, söegrill 99 eurot, bauhof.ee.
5: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist. Rannamõisa Fitlab broileri kintsud Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,99 ja Valio Atleet originaal viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
6: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
7: Ärka kaunis maa.
8: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.

0: Pühade ajal hoiab kindlalt teel kalibreeritud alkomeeter. Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
1: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Ja kell on nüüd kohe 4:30 ja saigi. Ja meie teeme lahti muidugi ilmajaam.ee ja hetkeseisuga on nõnda. Kundas 18, Tallinnas 19, Narvas, Haapsalus ja Kihnus hetkel sooja 20 kraadi, Kehras, Võrus, Keilas, Jõhvis, Virtsus 21. Jõgeva, Räpina, Põlva, Rapla, Heltermaa ja Otepää, ka Mustvee 22 kraadi peal, Valgas, Elvas, Tõrvas, Türil, Paides, Tartus, Pärnus ning ka Rakveres ja Põltsamal on praegu sooja 23 kraadi. Aga Viljandis 24 ning Kuressaare kõige soojem koht 25 kraadiga. Öösel pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, on ka äikesoht. Tuul pöördub ööseks siis läänekaarest lõunakaarde ja puhub 1-7, rannikul 3-9, puhangutiga 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 13-18 kraadi. Homme päeval muutliku pilvisusega ilm, kohati saab hoovihma, näikest, rannikul veel paiguti udune. Homme enne lõunal puhub kõikjal läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, aga pärast lõunal on tuul juba üsna nõrk ja muutliku suunaga. Sooja homme 22-27, rannikul kohati 18 kraadi.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Lido Bistro restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Lido, selle eest, mis on ehtne.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Kirs kobartomat 500 grammi soodushinnaga 1,99 ja jahutatud sea kaelakarbonaat vaid 3,99 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Ahja moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
4: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee
5: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
6: Sest ma tulin uuendana.
7: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
9: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm ainult 89 senti. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1 kilogramm 3,69. Lidl alati väärt.
10: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
11: Täna suvereporteris. Möödunud aasta suvel tappis 22-aastane Jari Kalevi Andreev oma ema, sest viimane lülitas nende Lasnamäe korteris välja interneti.
12: Ta lõi üle 30 korra oma ema noaga, tooliga erinevatesse siis eluohtlikesse kehapiirkondadesse.
11: Kuigi täiendav ekspertiis noore mehe süüdivuse kohta alles valmib, leidis kohus täna, et ema tappija Jari Kalevi Andreev peab jääma vanglasse.
13: Täna õhtul kell 7, Suvereporter, Kanal 2.

0: Tere kuulema uudiseid stuudios rohkede pealak. Põhja-Tallinnas asuva Eesti 200 peakontori juurde on tänase hommikuse seisuga kogunenud juba üle 27 000 inimese, kes soovivad end järgmise Eesti presidendi kandidaadina kirja panna. Veel mõned päevad tagasi rääkis Riigikogu esimees Lauri Hussar vaid paarikümnest presidendiks pürgijast, kes erakonnaga ühendust võtnud. Nüüdseks on huviliste arvaga kasvanud sedavõrd suureks, et suurimaks väljakutseks on saanud kandidaatide toitlustamine, igapäevase olme korraldamine, peakontori ümbrusesse on kerkinud ajutine telklaager, järjekord ulatub mitme kvartali kaugusele. Esialgsete hinnangutel kulub kandidaatide toitlustamiseks päevas tuhandeid pirukaid liitreid kohvi. Samal ajal on ümbruskonnas tekkinud elav äritegevus, müüakse järjekorra kohti, presidendi teemalisi meeneid, pakutakse kiirkursusi riigipeale kohase kehakeele omandamiseks. Teiste erakondadega ei ole ükski kandidaat esialgsete teadete kohaselt aga ühendust võtnud. Mõned arvamuste kohaselt on rahvakogunemise puhul tegemist siiski Tallinna jaaniõhtu WC järjekorraga. Valitsusega annab teada, et riigi rahalisi võimalusi silmas pidades ei ole võimalik ravijärjekordade samal tasemel hoidmine ja järjekorra pikenevad üha. Homses kehtib ka uus ravijärjekorda registreerimise kord ja inimesel on võimalik kohe sündides ennast ravijärjekorda panna. Keskmiselt soovitatakse igi ennast kirja panna umbes 90 erineva haiguse ravijärjekorda. Kui inimene on kohe elu alguses ennast järjekorda pannud, siis kunagi aastakümnete pärast, kui järjekord temani jõuab, ongi suure tõenäosusega ühe või teise haiguse nähud tekkinud. Kui ennast varakult järjekorda panna, siis on võimalus kohe ka abi saada. Ja muudatusi on veel, koht ravijärjekorras muutub päritavaks, mis tähendab, et kui inimene siiski jõuama järjekorda ära oodata, saavad temale mõeldud ravi kasutada tema lapsed. Nii nagu paljud haigused on päritavad, saab päritav olema ka koht ravijärjekorras teatav valitsus. Keskkonnaamet aga jätkab tänavu karu putke tõrjet ja suurimaks probleemiks ja probleempiirkonnaks peetakse endiselt Tallinna, kus ohtliku võõrliiki leidub mitmel pool linna keskkonnas. Lasnamäel registreeriti aga juhtum, kus keskealine mees sattus väidetavalt silmitsi erakordselt agressiivse karu putkega, mis alustas tema jälitamist kohe pärast seda, kui mees taimele pikemalt otsa vaatas. Järgnenud kahe tunni jooksul kulges põgenemine läbi sisehoovide mänguväljakute, parkimisplatside ja kergliiklusteede, pealtnägijate sõnul liikus karu putk ebatavaliselt kiiresti, vahemaa jälitatav aga püsis kogu aeg muret tekitavalt väike. Mitmel korral olevad taim kasutanud kõrvalteid ja haljasalasid, et mehel tee ära lõigata. Jälitamine lõppes ootamatult metsaserval läheduses, kus mehe ja karuputka vahel ilmus täiskasvanud pruun karu. Selle asemel, et inimest edasi jälitada, peatus karuputk ja keskendus uuele vastasele. Tekkinud segadust kasutas mees ära ja pani putku, enne kui keegi jõudis välja selgitada, kumb kahest tegelasest konfliktis lõpuks peale jäi. Ja teaduse vallast. Rühm Eesti teadlasi on leidnud kiiresti mõjuva abivahendi inimestele, kes on saanud mürgistuse ja kellel oleks vaja ruttu kutsuda esile okserefleksi. Siiani on kasutatud selleks füüsilist mõjutamist kui erinevaid medikamente, kuid teadlased soovitavad kasutada ainult ühte sõna, see on eskalatsioon. 98% inimestest tekib seda sõna kuuldes nimetatud refleks ja kahel kolmandikul juhtudel ei suuda inimesed ennast ka tagasi hoida. Kui patsient ei olnud kohe, siis 10. korral olukord eskaleerub kindlasti. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: No kell on 16.45 ja poole tunni pärast ka üsnagi imelike uudiseid. Kas nad päris liba uudised on, aga tihti nad kummalised on. Vahepeale mahuvad muidugi päris täistunni uudised enne järvist lugu, aga veel Saarema loomade varjupaika. Kus ootab uud kodu heleoransi kasukaga kass Elsa. Väga haruldane on selline kassil kasuka värv. Elsa tundub natuke tagasihoidlik ja eelistab võibolla vaikselt kõrvalt jälgida, mis toimub. Aga kindlasti saab tast tore kaaslane. Kõik protseduurid talle uude koju minekuks on tehtud ja lähemat infot saab kas telefonil 53-090-510 või saaremaa@varjupaik.ee. Ilusa heleoransi kasukaga emane kass Elsa ootab Saarema varjupaigas endal uut peremeest. Talle on kõik protseduurid uude koju minekuks tehtud ja infot saab kas saaremaa@varjupaik.ee või küsige lähemalt telefonitsi 53-090-510.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Muuda ideed Parkside tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast märg kuivimur 34 eurot. Reguleeritava kõrgusega alusraam 24 eurot ja majapidamisriiul 14 eurot. Lidl, alati väärt!
3: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer, 1,5 liitrit, 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink, 0,33 liitrit, 59 senti. A1000 Market, valmistume jaanideks.

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Maisibroiler jahutatud 1 kilogramm 3,99. Kirstomat 500 grammises pakendis 50% soodsamalt 1,49. Ja Alesto pistaatsiapähklid rüstitud ja soolatud 500 grammi ainult 5,99. Lidl, alati väärt.
2: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
3: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
2: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
4: Täistund raadios Elmar.
5: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
6: Kohus määras tehisaru loodud valeväidete tõttu kaebajatele trafid. Algasid parima mahetootja ja parima mahetoote konkursid. Pekingis põrkas väike lennuk vastu pilve lõhkujat. Suurbritannias purunes kolmandat päeva järjest juuni kuuma rekord. Meile sajab homme kohati hoovihma taas ja soojakraadid tõusevad kuni 27. Tere, kell on 5 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Tallinna halduskohus määras esimest korda trahvi kaebajatele, kes esitasid kohtule tehisaru loodud valeviiteid olematutele teadlastele ja teadustöödele. Raialua vaidlustanud kaebuses viidati uuringutele, mida tegelikult ei eksisteerinud. Pärast kohtu selgitustaotlust ei suutnud kaebajad viidatud allikaid esitada ja väitsid, et tehisaru kasutamine pole keelatud ega olnud mõeldud kohtu eksitamiseks. Kohus trahvis üht kaebajat 150 ja 950 euroga, rõhutades, et tehisaru kasutamine on lubatud, kuid menetlusosaline vastutab kohtule esitatud väidete ja viidete õigsuse eest. Algas kandidaatid esitamine selle aasta parima mahetootja ja parima mahetoote konkurssidele. Taotlusi saab esitada vastavalt 15. juulini ja 28. augustini. Parima mahetootja konkursile oodatakse vähemalt 2 aastat mahepõllumajandusega tegelenud tootjaid. Parima mahetoote konkursil saab aga esitada kuni 3 müügil olevat toodet. Korraldajate sõnul aitab kohalike ressurssidel põhinev mahetootmine tugevdada Eesti toidujulgulakut ja väärib keerulises majanduskeskkonna senises suuremat tähelepanu. Mullu pälvis parima mahetootja tiitli Äntu Mõis. Parimaks mahetoiduks valiti Äntu Gurmee mahekana buljong ja parimaks mahejoogiks jooki mahe barista kaerajook. Tänavuste konkursside võitjad kuulutatakse välja sügisel. Hiina pealinnas Pekingis põrkas kahekohaline väikelennuk vastu 109 korruselis pilvelõhkujat, mis on linna kõrgeim hoone. Meediateatel kukkusid lennukirusud maavinnale. Esialgsetel andmetel on tegemist Hiinas toodetud Sunward Aurora tüüpi väikelennukiga. Võimalike hukkunute või vigastatute kohta hetkel andmed puuduvad. Venemaa poolt okupeeritud Krimmi võimud kuulutasid välja eriolukorra, et leevendada üha sagenevat Ukraina õhurünnakute tagajärgi. Piirkond maadleb kütusepuuduse elektrikatkestustega, mille põhjustasid Ukraina rünnakud. Moskva määratud kuberner Sergei Aksionov teatas, et eriolukord kehtestati nii Krimmis kui ka Sevastoopolis. Eile tunnistas ta, et Krimmil on ees keerulised ajad ja et olukord kütusega on kõige raskem. Ta märkis ka, et Vene armee ei suuda poolsaart täielikult kaitsta. Venemaa hõivas ja annekteeris Krimmi 2014. aastal. Ukraina ja Venema vahetasid täna kumbki 160 sõjavangi. Vahetuse vahendajaks olid Araabia Ühendemiraadid. Sõjavangide vahetamine on olnud üks väheseid koostöövorme Venema-Ukraina vahel alates sõja algusest 2022. aastal. Venemaa endine kaitseminister ja asepeaminister Sergei Ivanov on surnud, vahendab uudistaja agentuur RIA. Ivanov oli surres 73-aastane ja surma põhjust ei ole avaldatud. Venezuela maavärinate sukkunute arv on tõusnud ligi 600, igastatuid on viimastel andmetel ligi 3000, teatas riigi ajutine president Elsi Rodriguez. Ta lisas, et hukkunute seas on ka teiste riikide kodanike. Rodriguez ütles, et päästetööd jätkuvad ja riik teeb koostööd välismalt saabunud päästemeeskondadega. Suur-Britannias purunes täna kolmandat päeva järjest juunikuu kõige aegade kuumarekord, kui Kagu-Inglismaa Suffolki graafkonnas mõõdeti 36,9 kraadi. Riigi meteoroloogiameti andmetel ületas uus näit eile püstitatud rekordi, mille õhutemperatuur tõusis 36,7 kraadini.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
7: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok preemiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
8: Öösel on ilm pilves selgimistega ja mitmel pool saab ka hoovihma, lisaks äikesoht. Tuul puhub enamasti lõunakaarest 1-7, rannikul 9, puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja öösel 13-18 kraadi. Homme saab ka kohati hoovihma ja võib ka äikest tulla ja enne lõunal on rannikul paiguti udune. Tuul puhub päeval läänekaarest 2-8 meetrit sekundis, aga pärast lõunaks tuul nõrgeneb. Ja sooja homme 22-27, noorannikul kohati 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas 19, Narvas 20 kraadi sooja, aga Tartus Pärnus 23 ja Kuressaares 25 kraadi. Mõnusat õhtupoolikud siit. Reede käes ja kell on 5:05. Pikk sooja suveõhtu ja nädalavahetus ka tulekul. Tundke ennast hästi. Siin muusika vahele sellest tunnis natuke teistmoodi uudiseid ka, mis ja milles võib seisnud ühe suurepärase söögi, suurepärase roa saladus. Üsna veider. Ja siis läheme Austriasse. No meilgi siin olnud häda sellega tunti on liiga palju ja teevad nad halba. Ja mitte vähe. Lambad ka kodukoerad, eks ole, saavad kannatada. Üks farmer Austrias mõttes aga midagi välja. Õige pea räägime. Liis Lemsalu ja Stefan alustavad seda tundi lauluks Domino.

0: Turvaline maailm.
1: Kell on 17.16, meie rändame nüüd Austriasse ja natukene sinna mägede piirkonda, kus peetakse lambaid. No asi selles, et noh, mitte ainult siin meil, eks ole, oli siin hunte palju ja hundid olid söönud, lambad kahjuks mitte terved ja siin läks koerigi kodu uuelt ja ümber kaduma ka Austrias. Lõuna-Austrias on mägedest päris jamad need asjad, seal on ka kuidagi nagu väga palju neid hunte, suured lambekarjad ja farmerid lambakasutajad kannatavad. Aga üks Villachi, see on üks väike linnake või küla pigem, farmer, kelle nimeks Rudolf Schaubauch, on selline natukene inseneri mõtlemisega loomapidaja ja tema mõtles, et ei saa muidu, tuleb ehitada põhimõtteliselt ikkagi raudrüü enda lambale. Ma ei tea, palju need lambaid on ja mitu raudrüüd ta lõpuks tegi, aga siin on pilt olemas ja ta ehitaski. See on päris uskumatu disain. See on niisugune nagu võrkvest, eks ole, lambal ümber ilusti ja lisaks sellele pealispinnal, siis nagu selja peale kõik on ikka korralikud ogad, ma vaatan seda pilti, siin on ikka selline paar sentimeetrit, et ikka hundi ammad sealt läbi ei lähe. No ja, disain ei ole muidugi täiuslik, suur osa lamba jalgadest ja ka tegelikult pea ise jääb ikka sellest raudrüüst välja, kuigi kael on nagu sees ja kõht selg ka loomulikult, aga valmis ta selle ehitas. 3 aastat läks tal aega ja nüüd on tal prototüüp valmis ja nüüd ta muudku testib seda oma Austria Alpides seal. Ja noh, rahvas käib muidugi vaatamas ja eks mõtteid ole igasuguseid. Üks asi on see, et paganama palju peab neid ju tegema. Ja kui sa ikka kasvatad lambeid, noh, seal on inimesi, kellel on 100, paar 100, üks farmer siin. Kohalike annab ka teada, et noh, mul on umbes 1000 lammast ja see on väga ebapraktiline, et noh, ma ei hakka sellist raha raiskama, et lõpude lõpuks on lihtsam rohkem aedu ehitada. Aga suurepärase idee, nad on muidugi siin välja on käidud ja no ma ei huvitav, kui raske ta on seda siin ka välja ei tooda, aga jah, tundub nii, et Austrias vähemalt mõnedes kohtades jalutavadki ringi ikkagi tegelikult, ütleme siis raudrüüga lambad. Siin on väike video ka. No siin näetakse lausa öövõtteid siin. No panebki lambale selle selga. No tundub, et lamad ikka põlvili ei vaju, et jõuab kanda seda raudrüüd. No siin ta käib ringi. No see on muidugi No natukene kõigub ka. Aga no võibolla on lamas lihtsalt uhke, et mul on täna raudrüü ikkagi seljas ja hundid, tulge aga.
0: Kummaline maailm.
2: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
5: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: 10-12.

0: 11. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast! Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
1: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telliga rimi.ee.
2: Nutikad hinnad Kaarautas. Biodio helisüsteem 119 eurot. Kärheri tolmuimeja VD3 59,90 ja LG pesumasin kuivati 7 kilogrammi 369 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
3: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
4: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
5: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: tsirkusest laulis meile Fix. Meie läheme nüüd, ütleme, teeme nüüd vaata kööki saadet natukene. Üks Jaapani restoran, mis on juba 66 aastat pakkunud suurepärast krõbekana rooga ja on võitnud ka suuri auhindu Grand Prix ja mis need seal on, andis illuti teada, et mis on nende hea toidu retsept. Wakatori on restorani nimi ja omanik on Yoshihiro Chukcha või midagi taolist. Ja tema nüüd andis teada, et see suur saladus on see, et nad on tegutsenud aastast 1960 ja nad on seda kana siis küpsetanud põhimõtteliselt ühe ja sama õli sees. No siin võiks kohe muidugi tohutult jamaks minna ja läkski ka sotsiaalmeedias öeldakse ka, et õlisse kogunud ikka kõik kantserogeensed ained ja mis kõik. Aga päris nii see ei ole, et kogu aeg on see sama õli olnud. Loomulikult iga vahetuse järel, kui ikkagi restoran kinni pannakse, siis puhastatakse korralikult ja kõik need lihatükkid jäänused ja mis seal on, võetakse välja ka suurem osa õlist, aga mingisugune väike nii-öelda baas vanast õlist jäetakse sinna sisse. No siis läheb uus õli peale ja nad väidavad, et just need molekulid siis sellest vanast õlist annavad sellele Wakatori kanakoivale selle õige maitse. Nii et ta kaitseb puhtalt seda. Muide, see pole üldse mitte selline uus jutt. Sest on olemas, ma olen sellest mitu aastat tagasi kuulnud, üks väidetavalt üks kõige vanem supp, mida on keedetud ka taaskord Jaapani restoranis umbes 65 aastat. Otafuku on selle restorani nime ja kuulub vendadele aastast 1945 ja nad on siis kogu aeg nii-öelda sama põhja peal seda suppi keetnud. Eks loomulikult sealt taurab pealt ära, ja, aga midagi on seal alati põhjas ja vana põhi on alati olemas. Ja kus juures mõlemad restoranid on ju kestnud 60, vaatad rohkemend aastat, rohkem aastaid ja inimesed armastavad seda toitu. See on tihti nii, et tegelikult ega kõik ei pea teadma ka, kuidas seda head asja tehakse. No näiteks vanast olid ka ekskursioonid viisid näiteks kuskil ma ei tea, vorstivabrikusse või leiva kombinaati või no ja, kõik ei pea teadma, kuidas täpselt see asi seal toimub, las mõni asi jääb nagu saladuseks ka või isegi teadmata.
1: Pole vahet, mida ilma teada jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
0: No ja nüüd juba siis taas ka värsket infot ilmajaam.ee, kell on 17 ja kohe ka 34 minutit. No hetkel on nõnda, et Tallinnas Kundas seal mere ääres 18 kraadi sooja, Jõhvi Keila 19 kraadi peal, Narvas Kehras, Kihnus ja Heltermaal 20 kraadi. Haapsalu Virtsu, Jõgeva ja Rapla seal siis 21, Rakveres Türil Paides, Põltsamal Mustvees Põlvas hetkel 22 kraadi sooja. Aga Võrus, Otepääl Räpinas, Tartus Viljandi Selvas, ka Pärnus Tõrvas Valgas 23 ja Kuressaares hetke seisuga sooja 25 kraadi. Öö tuleb meil pilves selgimistega, see tähendab, et mitmel pool sajab ikkagi hoovihma ning on ka äikese oht. Tuul puhub öösel enamasti lõunakaarest kiirusega 1-7, rannikul ka 9, puhanguti 13 meetrit sekundis tuult ja sooja 13-18 kraadi. Ka homme saab kohati hoovihma ning on äikest ja rannikul on enne lõunal veel paiguti udune. Tuul puhub päeval siis läänekaarest 2-8 meetrit sekundis, aga pärast lõunal pigem tuul nõrgeneb. Sooja tuleb homme 22-27, rannikul kohati 18 kraadi.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elmar stuudios on Lauri Herman ja Romi Hasa ja juba väga-väga vara piilus päike, nii et kuidagi tundub, et täna võiks tulla natukene mõnusam, natukene kaunim see päev, kui oli eile.
2: Eile õhtul ka juhtus ja juhtus seda, et ma eile hakkasin põhimõtteliselt nagu oma elektrikappi lõhkuma ja eks ma lasin seal ikkagi mõned sellised päris maalakad ja vägetäis sõnad ka lendu, sest mitte ükski ponnestus lihtsalt tulemust ei toonud ja hea oli, et ma taipasin vaadata, et võibolla keegi on mingisuguse rikka teate saatnud või midagi, siis ma avasin, et Romi on mulle sõnumi saatnud, et õu Lauri, et tõrres Tartus on elekter ära, et hea oli, et ma seda lugesin, muidu ma oleksin oma selle elektrikilbi tõenäoliselt lahti lammutanud.
1: Ja eile oli siis tõepoolest juhtum, kus mitte ainult Lauril, vaid pea tervel Tartul ja ka teistel ümbruskonna asulatel siis kadus elekter ja eks see tekitas omajagu segadust. Mina olin tol hetkel restoranis, kus küll olid olemas suured aknad, nii et me otseselt ei jäänud seal pimedusse, kuigi üks saal tegelikult jäi ja sinna viidi sellised akudega väikesed lambid.
2: Kahju aknad olid, sest muidu oleksid saanud ka pime õhtusööki, et ma olen kunagi käinud, et silmad seoti kinni ja siis proovis leida see kahvel üles ja kahvliga veel omakorda see mingi seller või juurikas seal taldriku pealt ja siis pärast tunnetada, mis maitse on.
1: Kusjuures mulle tundus, et eile selles restoranis, kus ma olin, kokad olid võibolla kõige suuremad võitjad sellest 10-minutisest elektrikatkestusest, sellepärast, et kuna nendel ju ka enamus aparaate või tehnikat ei töötanud ja nad said ka siis nii-öelda korraks vähemasti väikese puhke hetke.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Ai! Vahi vereimejäid!
2: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et sääsed söövad.
3: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1 111 617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele!
8: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
9: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muudad, koop, ajab sootana.
10: Koop vitamiinijook 0,568 liitrit vaid 99 senti. Ja Pampers Premium Care mähkmed vaid 12,45.

0: muuseumis.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
2: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
1: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
3: Täna suvereporteris.
4: Möödunud aasta suvel tappis 22-aastane Jari Kalevi Andreev oma ema, sest viimane lülitas nende Lasnamäe korteris välja interneti.
5: Ta lõi üle 30 korra oma ema noaga, tooliga erinevatesse siis eluohtlikesse kehapiirkondadesse.
4: Kuigi täiendav ekspertiis noore mehe süüdivuse kohta alles valmib, leidis kohus täna, et ema tappija Jari Kalevi Andreev peab jääma vanglasse.
3: Täna õhtul kell 7, Suvereporter, Kanal 2.
6: Rannainfo.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: Üritame meegi siin suvist meeleolu üleval hoida ja see on siis nüüd pärastlõunase seisuga veetemperatuurid. Nii, kokkumäel on praegu 17, ka Narva Jõesuu rannas 17 graadi veesooja, seal lehvib kollane lipp. Edasi läheb aga soojemaks. Näiteks Pirita rannas on 18 graadi. Siis juba 19 graadi vesisoe, näiteks on meil siin Kauksi rannas. Harku järves 21 graadi, roheline lipp ja ka Võru Kubia järvel 21 graadi sooja. Plus 21 vesiga Riiska järves, taas ikka roheline lipp ja Pelgu rannas, Stroomi rannas ka. Vahepeal Võru Tamule järves, Vanamõse järves on vesi 20 graadi ja Värska Viljandi järves ning Võsu rannas on veesooja pärast lõunal mõõdetud ka 21 graadi.
6: Rannainfo.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: 10 minutit natukene peale, siis on kell 6 reede õhtupoolikul. Siit läheb siis veerand tunni pärast käima meil juba Raadio Elmar. Tantsuõhtu saade ikka selliseid paremaid rütme tulemas. Mina tänan kuulamast, soovin teile kõigile ikka kena reede õhtut ja veel paremat nädala vahetust ja kohtume kuuleme jälle uuel nädalal. Tšauki siit!

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Ahja Moodulai toob jaanitule kuma sinu koju iga kord, kui sa talvel ahju kütad. Ahja Moodulai on eriline, valmistatud Eestis ja annab sooja väga kaua. Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulai.ee.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on Yes. Vau! Wow!
3: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
6: Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põnevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
8: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist. Rakvere mustikamarinaadis grillliha 500 grammi, Coopi kaardiga vaid 4,99. Ja Talleg broileri kintsuliašaslõkk 3 juustuga 800 grammi vaid 6,99. Osta Coopist ja võida Kamado Joe grill.
10: Täistund Raadios Elmar.
1: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
11: Kohus määras tehisaru loodud valeväidete tõttu kaebajatele trafid. Krimmi okkupatsioonivõimud kehtestasid piirkondliku eriolukorra. Pekingis põrkas väikelennuk vastu pilvelõhkujat. Homme saab kohati hoovihma ja soojakraadid tõusevad kuni 27. Tere õhtust, teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. Tallinna halduskohus määras esimest korda kohtusse pöördujatele trafi, sest kaebusesse leidus tehisaru loodud valeväiteid. Kaebajad pöördusid halduskohtusse raieloa vaidlustamiseks ja saatsid dokumendi, mis kus viidati lageraie mõjusid puudutavatele teadustöödele. Kohus aga avastas, et viidetes nimetatud Eesti teadlasi ei ole päriselt olemas ja kirjeldatud teadustööd polnud võimalik leida. Kohus trafis üht kaebajad 150 ja 950 euroga, rõhutades, et tehisaru kasutamine on lubatud, kuid menetlus osaline vastutab kohtule esitatud väidete ja viidete õigsuse eest. Eesti suurim eakate hooldusteenuse pakkuja Südamekodud müüb oma opereerimisäri 100%-liselt Kesk-Euroopa tervishoiugrupile Penta Hospitals. Ettevõtte teatel toetab tehing Südamekodude edasist arengut Eestis ja loob võimaluse laieneda ka Läti ja Leedu turule. Igapäevases tegevuses muudatusi ei tule. Juhtkond jätkab senistes rollides ja teenuste osutamine jätkub tavapäraselt. Elering langetab alates tuleva aasta alguses tasakaalustamistasu. Seda ligi 20% senisel 3,73 eurolt 2,97 eurole megavatunni kohta. Eleringi sõnul võimaldab hinnalangus tasakaalustamisvõimsuse turu suurem konkurents, mis on vähendanud reservide hoidmise kulusid. Algas kandidaatide esitamine selle aasta parima mahetootja ja parima mahetoote konkurssidele. Taotlusi saab esitada vastavalt 15. juulini ja 28. augustini. Mullu pälvis parima mahetootja tiitli Äntu Mõis, parimaks mahetoiduks valiti Äntu Gurmee mahekanapuljong ja parimaks mahejoogiks jooki maheparista kaerajook. Venezuela maavärinates hukkunud arv on tõusnud 589-ni. Vigastatuid on viimastel andmetel ligi 3000 teatas ajutine president Elsi Rodriguez. Lisades, et päästetööd jätkuvad ja riik teeb koostööd välismaalt saabunud päästemeeskondadega. Venemaa poolt okupeeritud Krimmi võimud kuulutasid täna välja eri olukorra, et leevendada üha sagenevate Ukraina õhurünnakute tagajärgi. Piirkond maadleb kütusepuuduse ja elektrikatkestustega, mille on põhjustanud Ukraina rünnakud. Moskva määratud kubernör Sergei Aksionov teatas, et eri olukord kehtestati nii Krimmis kui ka Sevastoopolis. Ta tunnistas ka, et Vene armee ei suuda poolsaart täielikult kaitsta. Ukraina ja Venema vahetasid täna ka kumbki 160 sõjavangi. Vahetuse vahendajaks olid Araabia Ühendemiraadid. Ungari soovib täita euroalaga liitumise tingimused 2030. aastaks, teatas peaminister Peter Madjar, lisades, et euro kasutusele võtt tooks riigile rohkem kasu kui kahju. Samas tunnistas ta, et selle eesmärgi saavutamine on keeruline, sest praegu ei vasta Ungari ühelegi euro kasutusele võttu kriteeriumile. Hiina pealinnas Pekingis põrkas kahekohaline väikelennuk vastu 109 korruselis pilvelõhkujat, mis on linna kõrgeim hoone. Lennuki rusud pukkusid maapinnale. Esialgsetel andmetel on tegemist Hiinast toodetud Sunward Aurora tüüpi väikelennukiga, võimalike hukkunute ja vigastatud kohta hetkel andmed puuduvad. ÜRO hinnangul on Euroopat tabanud juuni lõppu kuumalaine purustanud mitmeid temperatuurirekordeid. Selle täielik mõju selgub alles pärast kuuma perioodi lõppu. Maailma meteoroloogiaorganisatsiooni teatel on praegused temperatuurid tavapärasemad juuli lõppu ja augusti jaoks. Kuumus mõjutab inimeste tervist, põllumajandus, ökosüsteeme ja tööviljakust ja suurendab mitmel pool, eriti Prantsusmaal, põua- ja metsatulekahju tohtu. Prognoosid järgi liigub kuumalaine Lääne-Euroopast edasi Kesk-Euroopasse ja Balkanile, kus temperatuur võib ulatuda kuni 39 graadini.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
14: Ilmöösel on pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht. Tuul puhub öösel enamasti lõunakaarest 1-7, rannikul ka 9-13 meetrit sekundis ja sooja tuleb öötundidel 13-18 graadi. Homne päev muutliku pilvisusega, ka homme sajab kohati hoovihma ning on äikese võimalus. Enne lõunal veel rannikul paiguti udune. Tuul puhub homme enne lõunal läänekaarest 2-8 meetrit sekundis, aga pärast lõunad tuul juba nõrk ja muutliku suunaga. Sooja homme 22-27, rannikul kohati 18 graadi.
15: Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, on reede. Ja nüüd see algab.
16: 5, 4, 3, 2, 1.
15: Elmari tantsuõhtu.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodul.

Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted alates pistikupesadest kuni

0: seadmekappide ja elektriauto laadijateni loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele?
3: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb Siinexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Šašlõks sea kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 800 grammi 4,99 ja broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
6: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg, Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
7: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Täna suvereporteris. Möödunud aasta suvel tappis 22-aastane Jari Kalevi Andreev oma ema, sest viimane lülitas nende Lasnamäe korteris välja interneti.
10: Ta lõi üle 30 korra oma ema noaga, tooliga erinevatesse siis eluohtlikesse kehapiirkondadesse.
9: Kuigi täiendav ekspertiis noore mehe süüdivuse kohta alles valmib, leidis kohus täna, et ema tapja Jari Kalevi Andreev peab jääma vanglasse.
11: Täna õhtul kell 7, Suvereporter, Kanal 2.
12: Elmari tantsuõhtu.
13: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.
12: Uus Elmari tantsuõhtus.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
2: Sul pole siis lapsi?
3: Ei.
2: Abielus pole olnud?
3: Ei.
2: Mitte kunagi?
3: Ei.
2: Täitsa pirss.
3: Mis asi?
2: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
4: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
5: Maal on õhku, maal on rahu.
6: Tulge võimlemispeole.
7: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
10: Elmari tantsuõhtu.
11: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodu.

0: Ilmarii tantsuõhtu .
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalille seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on Yes! Vau! Wow!
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordifestival. Tule 4.–5. juulini Haapsal. Kiltsi lennuväljale. Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
4: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Suletatud juust Merevaik, 7 sorti, 1,49 ja viilutatud Eesti juust Estover, 500 grammi, 2,99. Telli rimi.ee.
5: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Elmari tantsuõhtu hitid on...

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada , siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad . Nii suured , maitsvad ja hullult krõmpsuvad . Vali ise kas prantsuse juustu , hapukoore sibula või klassikalise soolaga . Jess päevalilleseemned . Krõmps , mis tõmbab kaasa .
1: Jess , Jess , Jess päevalilleseemned . parim snäkk on Jess , vau !
2: Tšau , kuule , sa rooli saad istuda .
3: mis sul siis juhtus ?
2: Ah , politsei võttis mu load ära . Arvasin , et võin sõita küll .
3: Oi , Opingu , ma ju ütlesin sulle , võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud .
2: Oota , aga kust sina selle said ?
3: Proovikust muidugi . Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad , vii neile . Teevad korda , soodsalt . Kaitse oma juhiluba ja raha , vaata veebist alkomeeter.com.
4: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit. Võrtsjärve festival ja Peipsi järve festival. Tule seikle Eesti suurimatel sisevetel. Sadamates live muusika, töötoad ja põlevad laevasõidud. Kaks järve, üks suvi täis elamusi. Tule kogu perega peipsifestival.com ja võrtsjärvefestival.ee. Sündmusi kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
7: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja bilet.

0: Marii tantsuõhtu .
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi .

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi. Valge või punane. 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Lido Bistro restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Lido, selle eest, mis on ehtne.
3: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
4: Parimad pakkumised Skoori Trimis. Kohv Pauli Classic 500 grammi 6,69 ja majapidamispaber Rimi 2 rulli 3,49. Telliga rimi.ee.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
8: Elmari tantsuõhtu.
9: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: olutta.
1: See on Elmari tantsuõhtu. Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud. Nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

0: Marii tantsuõhtu .
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

0: oota , ja vabandust , pidime reklaami lugema , nii . see oli nii hea , ma oleks peaaegu unustanud . alkoholivaba Ale Kokk Premium . nii hea maitse , et unustad kõik muu . hästi öeldud .
1: Schneider Electric , tulevik algab täna . avasta nutikad kaitselülitid , UPS-seadmed ja hooneautomaatika , mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks . meie tooted , alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadijateni , loovad nutika ja turvalise keskkonna . Schneider Electric , volitatud edasimüüjatelt üle Eesti .
2: tõsta oma tootmine järgmisele tasemele . Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna . Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika . meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega . Reveltech , paindlik ja kiire tootmine . teeme teile turu kõige parema pakkumise . vaata lähemalt reveltech.ee .
3: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
4: sel nädalavahetusel

0: saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Wright sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eelaga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
2: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
3: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas. Elmari tantsuõhtu.
2: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

0: sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalille seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on yes, vau! Wow!
2: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal.

0: toredamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Toru Jürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaali ja aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Toru Jüri , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti . Vaata lisainfot torujüri.ee .
2: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
3: Elmari tantsuõhtu .
4: suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

0: Elmari tantsuõhtu .
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

0: Ilmari tantsuõhtu .
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

lõpuks, kui valla sa lööd, tuo akna ja noomid, kes lööd, ise sa tundud ei saa, pean sind veel palju.

0: ma pean.
1: Saunalavale ja kulppihku haara ringspa.ee.
2: Kas tahad head jassi?
3: Kantrit?
2: Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
8: Mängime hoopis suksusid.
7: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
9: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
7: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
10: Elmari tantsuõhtu.
11: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Elmari tantsuõhtu.
8: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Tähelepanu kodusisustajad. Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.com.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Elmari tantsuõhtu.
4: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: üle . Elmari tantsuõhtu .
1: suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Elmari tantsuõhtu.
3: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Wright sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eelaga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Elmari tantsuõhtu.
4: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Swing.

nägu. Miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune külaline, meil on Kristoffer Rajaver. Tere hommikust sulle, Kristoffer.
2: Tere hommikust.
3: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik.
2: Kukkus kuidagi niimoodi välja.
3: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
2: Kohe. Mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on jah, üks põhiteema reisidel alati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrad maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa. Siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks. Pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud. Tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et minu jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha, no mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta ka iial continental breakfasti, mingi British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganeste seal sööta maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust. Jah.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt